0: young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Mă întrebam într-o seară, o emisiune, în legătură cu un personaj costică, vorba de Constantin Lupescu, fratele Elenei Lupescu, Dudui, rămas în țară după 1940, după ce cei doi au plecat în exil, și spuneam că în jurnalul lui Carol al Doilea, un jurnal care nu reflectă atât, emoțiile autorului, bărbatului Carol al Doilea, ci emoțiile Dudui. Deci jurnalul aproape nu există pagină și sunt vreo 6 volume în care el să nu fie preocupat de Duduia. M-am întrebat o femeie mai inteligentă și mi-a spus că asta este o tactică. Duduia era tot timpul bolnav sau se făcea. Deci oricum prima consemnare este oriunde Duduia se simte rău, Duduia are nervi, Duduia vrea să plece, Duduia e îngrijorată, eu nu mai pot. Deci el, de fapt, Carol al Doilea în exil, cel puțin, era un fel de, cum să zic, oglindă a ei. Da? N-am înțeles, cred că s-ar putea, nimeni n-a scris până acum o carte. Am văzut o felul de prostioare, inclusiv apărute la Humanitas, cu Duduia, nu. Trebuie scris o carte. Da, o carte, nu știu, cred că de o femeie, că nu... sau nici un bărbat, pentru că nu relația dintre ei, ci el. Și este ceva, n-am pomenit de când sunt, nu știu. S-a studiat ce dracu îi făcea. O să vedeți, nu știu, pleacă ea în 45 sau când este? 49, 47 sau 48? Oh, 49. Oh, pleacă pe o lună în Franța și în Grimal, la Grimal din Italia, lângă, pe coasta de Azur, de lângă Franța, nebunie fiecare zi, o să vedeți. Nu pot să înțeleg, pe mine mă depășește, dacă dintre noastre se găsește vreun psiholog, vreo psihologă care cunoaște relația dintre ei, nu știu. Da. Și vă spuneam că ea avea un frate, îl angajase Malaxa, pe vremuri când era ea puternică, rămăsese în repere și prin 48 tot trăgea sfor, ea era îngrijorată și voia să-l extragă. Și am zis că n-am aflat nimic de soarta lui. Un domn mi-a trimis o precizare că ar fi murit în România. Și așa este. Pentru a confirma, m-am amintit că am acasă acest volum excepțional al Dianei Mandache. I-a mai scos o carte și Duduia și Moștenirea Dudui, statul comunist, trebuie neapărat să o citesc. Deci aici sunt reunite scrisorile ei către o tanti, tanții Iosechescu. Da. El, Iacob Iosechescu, tatăl acestei persoane, eu cred că era în legătură cu securitatea, dar nu contează. Și ea nu era în România, a plecat și Duduia i-a scris, aici sunt adunate scrisorile către Jean Cosăcescu, se numea, iar ea se numea Tanții, da? Așa. Avocatul Jean Cosăcescu, viceconsul, a fost unul dintre cei mai deținători de acțiune industriei române de avioane, așa, a fost bun amic cu Richard Franasovici. După 40, Cosăcescu a plecat în interes de afaceri în Suedia, prin intermediul Crucii Roșii, Așa, în 44 a fost numit delegatul Societății Naționale de Cruce Roșie a României pentru Suedia, Norvegia și toate republicile din Sud. Așa, o notă din toamna lui 1965, a direcția a treia din Ministerul de Interne, semnată de sursă Stoie Mihăilescu, informat despre o vizită a lui Costăcescu în România și despre intenția acestuia de a veni mai des în țară. În mai 65 vizitase RSR, iar întors în Franța, avusese aprecieri pozitive cu la situația României. Oricum, pe mine mă interesează că sunt adunate niște scrisori către... Așa. Interesant o să vă spun despre către această domnișoară Duduie Tanțiu Săcescu, din de când, din 45, merită citit. Asta este o carte de documente și hai să vedem. Mi-am amintit că o aveam. Și am, hai să vedem așa, sunt multe consemnări despre Costică, eu vă spun printre ultimele, da. Îi scrie în 1950, 10 septembrie, da? Așa, bietul Costică stă și el la periferie, singura cameră care îi rămăsese de micului apartament a fost luată și trimis cât mai departe de unde locuia. Nu știu unde locuia, era căsătorit cu una Zoie. Hai să vedem, deci era 50, hai să vedem o altă dată, 52, tot despre Costică, da, așa, ia să vedem, unde mă Costică, așa. De la Costică am foarte rar vești, pachetul nu-i potrimite și sufăr grozav din cauza aceasta, ar fi pentru mine o atât de mare ușurare să pot trimite, dar deci nu e permis. Era de la Estoril, deci nu putea să-i trimite pachete. Hai să vedem în 53. Zice că Tanți era asta, se putea 19 a 2 a 53, că se pot trimite pachete cu alimente și medicamente în țară. Eu nu îndrăznesc să-i trimit lui Costică, căci m-a rugat acum un an să nu-i trimit nimic. Sărocuțul e frică, de altfel a fost dat afară din casa în care locuia, o mizerabilă cameră și nu știu unde locuiește acum, îți închipui acum e sufletul greu, 53 și avem în sfârșit confirmarea, 27-12-1954, scumpătanții, cu sufletul zdrobit, îți dau și dureroasa veste că scumpul meu Costică s-a stins din viață în ziua de 15 decembrie. Nu știu de ce mă încearcă Dumnezeu încă o dată atât de crunt, n-am putere să scriu mai mult. S-a născut în 1908 și nu era așa bătrân. Deci am aflat ce s-a întâmplat cu Costică. Bun. Stimați telespectatori, să trecem la oile noastre. La evenimentul planetar îl reprezintă vizita lui Donald Trump în China. Donald Trump a mai fost și în primul mandat, dar acum este o vizită istorică. El este însoțit de cei mai bogați oameni din America, toți în frunte cu Musk, toți specialiști, toți investitori în tehnologie de ultimul răgnet, chipuri, mai cum să zic, internet, inteligență artificială. Presa lumii a difuzat, nu știu dacă și presa noastră, că presa noastră a fost ocupată cu această tochitură numită Summitul B9, da? O să vă spun, care pe mine nu mă interesează, o să vă povestesc așa câteva lucruri despre el, dar evenimentul este acesta și presa lumii a difuzat în neștire, în buclă, faraonica primire, cum se spune, a lui Donald Trump când a aterizat la Beijing. Ia să vedem.

0: Da. Chinezii sunt specialiști în mesaje. Adică ei nu au mamă, n-au tată când e vorba de a da semnale. Când a fost Ursula, a tratat-o din adins cu fundul. Deci ei nu sunt politicoși. Când a venit, a fost și Obama, dar acesta, semnalul acesta, primirea asta mai fastuoasă, dacă se poate spune, decât lui Putin, mă rog, arată-i un mesaj, anume mesajul că ei, chinezii, îl primesc ca pe un prieten. Probabil că vor fi și în zilele următoare multe momente din acesta. Acum, stimați telespectatori, eu am urmărit în istorie mari întâlniri. Să dau un exemplu. Deci întâlnirea dintre Napoleon și țarul Alexandru I, unde ei au făcut pace, nu știu, 1800 și ceva, și în 1812 a început războiul. Deci, din punctul acesta de vedere, întâlnirile acestea, visele acestea, nu spun mare lucru. Oricum este foarte important ca semnal de politică mondială faptul că, deși China e considerat un mare adversar al Americii, principalul adversar, totuși Donald Trump s-a dus, asta este un mare semnal de pace. Indiferent ce vom putea spune noi despre Donald Trump, este deja intră în istoria omenirii cu detensionarea atmosferei internaționale prin întâlnirea cu Putin și prin întâlnirea cu Xi. Donald Trump are o viziune modernă asupra lumii politice externe și el spune că două superputeri sau superputerile nu pot trăi în tensiune. Amărâtul ăla de Biden, ăla prăbușitul asupra lui însuși, care de fapt în ultimul an nici nu mai semna el deja era dus cu mintea și semna oia Kamala și în locul lui, adică îi luau mâna sau îi furaseră ștampila. După izbucnirea războiului din Ucraina, în lume a crescut tensiunea. Tensiunea către un război mondial și tensiunea, chiar dacă nu are loc un război mondial, nu e bună. O, e bună pentru investiții, pentru sufletul oamenilor. Întâlnirea din Alaska a fost momentul istoric în care Donald Trump a detensionat și vizita lui există sub semnul unei concepții lui Donald Trump. Nu trebuie să fii prieten, nu trebuie să fii frate, dar trebuie să ai relații la asemenea niveluri directe. Poți să te concurezi, dar nu e bine să nu comunici. Fundamental. Mai ales când este vorba de soarta apocalipsei. Și această vizită are semnificația mediatică a unei detensionări. Că ea nu va schimba mare lucru în bătălia dintre cele două superputeri, singure superputeri, pentru că Rusia nu e superputere, e o superputere militară. Mă rog, după cum se împiedică în Ucraina, nici superputere militară nu e, dar China este sigur o superputere. Și au rămas pe planetă două. Mă rog, mai bine și acolo. India, Rusia, să zicem un al doilea sau al treilea cerc. Nu considerăm Franța sau Anglia. Deci, în aceste condiții, este clar că nu, oricât de bine ar fi primit Donald Trump și dacă s-ar pupa cu 1.000 de chinezoice, totuși interesele rămân interese. Dar semnalul este foarte important. Nu întâmplător Donald Trump a lăsat-o mai moale cu Iranul, pentru că China are relații foarte bune cu Iranul și nu voia tocmai acum să-i bombardeze. Cred că unul din scopurile vizitei este să afle de la chinezi, nu se facă presiunea asupra Iranului, cu cine se discute. I-am spus și lui Marius că în seara asta, că am fost în seara asta, că mâine seara are un alt invitat, o să-l vedeți. Ne spune mai ales tu că faptul că în Iran nu se știe cine conduce. Eu cunosc istoria Iranului din ultimul, de după 1979, a Republicii Islamice, până la moartea lui, acolo Khomeini și apoi Khamenei, că doi au fost conducători absoluți. Moartea lui Khamenei, chiar dacă i-a luat locul fiul său ca funcție, nu, fiul său nu poate să legaleze ca autoritate. Una este să fie din 79 în fruntea Iranului și alta este să fie acum. Deci nu mai putem spune acum că toate merg către Khamenei. Există un alt centru de putere, cel civil, alcătuit din președinte și premier, președintele chiar este ales, și un alt centru de putere al gărzii revoluționare. Deci, probabil că Trump a vrea să afle cu cine dacă stăm de vorbă, că aceste trei puteri sunt primejdioase, pentru că fiecare dintre ele nu că vrea război. Fiecare dintre ele vrea să fie partener de dialog cu America, și în aceste condiții fiecare, pentru a arăta că ea e șefa, face ce face. Dar, repet, din punctul de vedere al unor, cum să zic, concurența, război economic dintre China și America va continua. E foarte important, repet, ca un spectacol mediatic și ca un semnal dat că, deși americanii, administrația Trump consideră drept principal, nu-i spun dușman, concurent al Americii China, totuși, așa cum trebuie, cei doi conducători se întâlnesc. În timpul acesta a avut loc în provincia numită Europa, în provincia Europa de Est, în județul numită, în gubernia numită România, o manifestare. S-a numit Summit Beno. Probabil că nu ați fost atent, nu ați, pe mine nu m-a interesat. Dar hai să spun despre ce. Când Ionuț Cristache m-a întrebat în legătură cu asta, și am zis, domnule, asta poate fi importantă numai în măsura în care se umple divideoteca cu comedii ale acestui Mr. Bean al României, care este Nicușor Dan, cu nouă imagine. Și într-adevăr, am văzut, mi-a arătat și Marius tu, că imaginea în care el este, ia să o vedem așa, în care el e gazdă și așteaptă să vină aia, e la masă. Delia l-a adus la masă cu el și el zice, are așa o privire rătăcită și zice, ce cu mine aici? Ia să vedem asta.
1: Atenção! Atenção! Atenção!

Bun. Deci, în acest punct de vedere, summitul reprezintă o contribuție serioasă la videoteca românească a, cum să spun, gafelor, infinitelor gafe ale unui anumit Nicușor Dan. În rest, nu înseamnă nimic. Hai să vă spun de ce. Noi avem o organizație, NATO. Această organizație este o organizație militară, chiar dacă deciziile că privind articolul 5 se iau prin consens, e o organizație militară, secretar general, adjunct, organizație cu tare. Șeful NATO este America. NATO s-a creat încă o dată în 1949 pentru ca să existe o cale legală prin care America să sprijine Occidentul amenințat de Rusia. A fost după criza Berlinului. Rușii au făcut o blocadă acolo, mă rog, e mai interesant pentru că toată lumea spune că rușii au renunțat apoi la blocadă pentru că americanii au făcut așa un... Deci Berlinul era în interiorul... Deci căzuse, că după război Germania a fost împărțită în mai multe zone. Trei zone, dacă nu mă înșel, da, franceză, engleză și americană, erau aliaților și una era a Rusiei. În zona Rusiei a căzut Berlinul și atunci s-a făcut prin convenție Berlinul care s-a împărțit în două. Berlinul de vest era legat cu o autostradă de zona, cum ar veni, a lor și se trecea prin, cum ar veni, zona sovietică. Și la 1948, rușii au făcut o blocadă aeriană, navală, n-au mai dat voie să treacă nimic spre Berlin și Berlinul părea că se sufocă, Berlinul de vest, și atunci americanii au făcut un pod, celebrul pod aerian. Așa. În 1949, nu mai țin minte data, rușii au renunțat la blocadă și au creat RDG-ul. Și toată, nu, în replică, Occidentul a creat RFG-ul și rușii au creat RDG-ul și sigur, noastră o să spuneți, bă, au fost învinți rușii. Nu e adevărat, că scopul rușilor era să creeze RDG-ul. Deci, până atunci era o chestiune ambiguă. Adică nu se hotărâse, adică nu se împărțise Germania, păi era așa împărțită în zone, dar teoretic egal. Bun. Și atunci s-a creat NATO, sub impresia pericolul acesta, dar NATO era însemnat America, pentru că America e putere, superputere militară, globală, singura putere și bun. În consecință a discutat despre NATO fără America, și este așa o fantezie. Și în ultima vreme, din câte ați văzut, Donald Trump a susținut că NATO nu l-a ajutat în chestiunea cu Iranul și că e un tigru de hârtie și că, în consecință, nu-l interesează NATO. Deci putem spune că, din punct de vedere istoric, NATO e pe terminate. În cadrul acestei organizații, două țări din Est, Polonia și România, pe vremea lui Klaus Iohannis, așa au creat în noiembrie 2025 format regional de cooperare. Adică în cadrul NATO s-a făcut un fel de, nu știu cum să zic, de talk show. Adică se întâlnea din acest format, făceau parte fac pe România, aici e B9, România, Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Estonia, Letonia și Lituania, scopul principal să fie

0: E vocea unită a statelor din estul Europei, NATO, în contextul amenințărilor. Deci, în cadrul NATO, care nu e un ONG, ci o organizație militară, niște nouă pițifenicerii care au zis: noi suntem flancul estic și noi alcătuim o alianță. Și să vedem, ia să vedem, amplifică vocea flancului estic, aceste țări au greutate mai mare când vorbesc împreună, contează ce vorbește America, coordonează poziții înainte de summiturile NATO, apărarea pe flancul estic, așa e complementar NATO nu paralel, ajută la așa și a devenit foarte activ după invazia rusă din Ucraina 2002. Asta, nu știu, fiecare an are loc, sau la 2 ani, una, ba, Polonia, Balan. Au vrut până la anul. Și mă înțeles, iertați-mă, fricție. Un talk show inutil, numai că anul acesta, acest summit a dat un comunicat antirus de o rară violență. Că pe termen lung Rusia este pericol. Și de ce au făcut asta? Unul, că sunt, cum să zic, că regimurile din aceste țări nu trăiesc decât prin antirusism. Că dacă dispare pericolul rusesc, da. Dar mult mai important e faptul că, asta așa, marele pericol pentru NATO e NATO. Pentru NATO e Rusia. Țările din linia întâi, în frunte cu România și Polonia, din flancul estic, sunt în prima linie. Deci trebuie să dăm atenție țărilor din prima linie. Le dăm atenție. Și cine să le dea atenție? America. Și America nu mai are nicio treabă cu flancul estic, că vă căi prin Asia. Deci s-au adunat așa niște pițifinicerii. Și în România presa de partid și de stat nicușoristă, nu bolojenistă, a ridicat în slăvi și a luat cuvântul și Nicușor Dan, care a zis că să resetăm NATO. Deci, încă o dată, a fost un mijloc de a, nu știu, de a zice americanilor: bă, noi suntem importanți ca flancul estic. Păi americanii nu mai dau nicio atenție în NATO. Adică, încă o dată, o chestiune, singurul lucru important în România e faptul că au blocat circulația. Și a zis și tu că se plângea și eu am plecat la 6:30 ca să ajung la 7:30. M-au oprit la Uber-ul care mă cunoștea undeva ca să pot trece strada, că nu mai avea cum. Atât a fost. Și milițienii de România au fost foarte bucuroși că pot să meargă cu sirenele ce le plac. Asta le place. Milițien, da? Și să te interzică. Nu este mai mare plăcerea unui milițian de România, chiar și când e general, decât să nu-ți dea voie. Păi, bun. Asta a fost. Cu această ocazie s-a văzut încă o dată că Nicușor Dan n-are nicio legătură cu discursul ăla de 9 mai. Este un rândaș al Uniunii Europene în... De fapt, nu e al... El a devenit un rândaș al lui Zelenski. A venit Zelenski din nou bilateral, a venit și nevastă sa. Și că s-ar fi semn... Și am înțeles o chestie. Că tovarășa de viață, i-a citit așa, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui, a primit-o miercuri pe prima doamnă a Ucrainei la Cotroceni. Păi de ce la Cotroceni? Nu înțeleg, adică, încă o dată, noi nu avem prin lege statutul de primă doamnă. Doamna Mirabela Grădinaru și nevastă, dacă ar fi, că nu știu ce e parteneră de viață, ar trebui să intre în Cotroceni cu bilet de voie, stimați telespectatori. De faptul că președintele intră, nu trebuie să că trebuie să intre și nevastă sa. Asta era pe vremea comunismului. Deci, domnul acesta, nevolnicu, ori face o lege prin care avem instituția primei doamne, care e Mirabela Grădinaru, sau primei tovarășe de viață, cu buget, cu loc la Cotroceni. Și a ajuns să primească și ea la Cotroceni, și ea și el. Semnează, știi ce memorandum au semnat? Și că fiți atenți aici, că nu-ți vine să crezi. Și că asta, tantea asta, Olenca, cum îi zicem, Olena, care văd că nu a arestat-o încă, da, ia să vedeți, a că e foarte interesant, a creat o tată așa, o organizație, fiți atent aici, așa. Bine. Coaliția Globală pentru Studiul Ucrainene. De ce se întâmplă? Ucraina, de când s-a rupt de ruși, are un sindrom de țară mică, fără identitate. Să arate că are identitate. Am citit și eu istoria Ucrainei, care că a fost până în 1917 în Rusia. N-am văzut Gogol din Ucraina, dar nu era în istoria Rusiei, nu, în istorie nu există Ucraina. A fost la un moment dat, a fost până la un moment dat, de Ucraina a făcut parte, a fost supusă regatului lituaniano-polonez, au fost șerbi. Și după asta au cerut ajutor de la ruși, da? Rușii le-au dat ajutor să scape de sub jug și au rămas uniți. Deci, din punctul acesta de vedere, și atunci ei au început o politică de stat, anume de a arăta că au cultură, istorie, limbă și vorbesc rusește, da? Ei, și că tovarășa de viață, care a fost ilegal, a primit la Cotroceni, și că ar fi semnat Olena Zelenskaya, așa, o, cum se, înscrierea universităților din România în această coaliție globală, așa, pentru studierea istoriei și culturii Ucrainei. Așadar, stimate ale spectatori, noi avem în România universități. Aceste universități nu cercetează istoria României, nici măcar istoria României, da? Nimic. Nu studiază limba română. Și deodată, pe lângă istoria Holocaustului, hai, mă rog să zicem, ne vom apuca universitățile noastre în urma semnării de către o persoană particulară, privată, a unui document în numele lor, că din câte am înțeles, n-a fost ministrul educației. Mă lămuresc până mâine. Ele, păi ea are vreo treabă cu universitatea, parcă a făcut geografia. Chiar dacă a făcut-o și eu am terminat facultatea, nu înseamnă că trebuie să reprezint Universitatea Babeș-Bolyai. Nu. În care universitățile din România se angajeze să studieze cultura, nu, să studieze, să cerceteze, să promoveze cultura ucraineană. Doamne, Maica Domnului! Care nu e, mă rog, să zicem că ar fi. Păi și ce treabă avem noi cu asta? Cultura română, dacă vrei să ai cultura engleză, rusă, franceză, germană, cultura ucraineană, da? Că vrea Zelenski. Stimați telespectatori, încep să cred tot mai mult că de fapt noi suntem arondați Ucraine. Felul în care vine pe aici Zelenski, ați văzut, face, intră. Și iar a venit nevolnicul și ne-a spus că a pus placa. Noi trebuie să ajutăm Ucraina crescând inflația, pentru că tocmai acum a venit comunicatul Institutului Național de Statistică, arată dezastru. Deci România e în recesiune, gata. S-a terminat. Și avem inflație 11%. Păi și să trăim mult mai rău, pentru că unul numit ăsta de la Cotroceni, Ilie Bolojan, că Ilie Bolojan a fost mai prudent. El, ăsta, Nicușor Dan, nevolnicul, are o temă. Dar am înțeles, lupta eroică a poporului ucrainean este extrem de importantă pentru securitatea noastră, eroică, da? modul în care se va încheia războiul va avea un impact asupra. Am fost de acord să continuăm să sprijinim Ucraina aceasta. Deci noi dăm în continuare. Bă, omul e nebun. Bă, suspendați-l. Nu înțelegeți că azi a venit un raport care arată că suntem la pământ. Un dezastru. A scăzut PIB-ul, a crescut inflația. Cum să zic, mai rău ca niciodată, da? Și deodată ne-am mai și împrumutat ca să ne înarmăm și să cumpărăm arme de la nemți și francezi. Și deodată vine el generos, spune, băi, ajutăm. Nici măcar nu ne spune cum, băi, încă o dată, are vreo aprobare de la Parlament, a făcut, face un referendum, uite, să facă un referendum. Băi, dacă sunteți de acord, pentru că totuși, așa cum a zis Aur, hai mai să facem o lege să nu mai facem, dăm ajutor nimănui până când nu reducem deficitul ăla. Păi dacă noi dăm ajutor, Ucraina crește deficitul. Și ca să scadă deficitul, vine Bolojan și lasă pe oameni pe drumuri. Adică cum? El trebuie să face austeritate la noi ca să-i plătim pe ucraineni care, din câte ați văzut, dau burse și al. Eu nu pot să înțeleg. Da, mă rog. Da. Oricum trebuie suspendat Nicușor, da? Său, hai, nu. Bun. Stimați telespectatori, am înțeles. Așa, și acum hai să încheiem cu președintele Polonei. Din câte ați văzut din declarațiile președintele Polonei, e un căcăcios progresist. Președintele Poloniei a fost ajutat de unul George Simion, ia să vedem, activ și public, actualul, da? Că a fost ales în iunie 2000, în timpul campaniei prezidențiale. Hai să vedeți ce a făcut Nicușor Dan, da? Și-a întrerupt propria campanie prezidențială în turul 2 și a zburat în Polonia pentru a-l susține pe Navroski pe scenă. A vorbit la mitinguri, l-a numit viitorul președinte al Poloniei. Echipa Aur a ajutat cu campanii digitale, algoritmi și mobilizare de tineri votanți. Deci nu pe Simion, nici pe Călin Georgescu, pe Navroski, da? Simion a postat mesaje de susținere, a vizitat Polonia după mai multe, de mai multe ori. În toată această perioadă, președintele, candidatul Nicușor, dar a ajutat pe adversar, da? Au participat, au vorbit pe scenă, am fost alături. Și mai stimați telespectatori, spuneți și mie, pe cine a ajutat, mă, Nicușor Dan? Și că pe ăsta, pe ăsta are vreo treabă cu suveranismul prin declarațiile lui de aici? Și este, cum să zic, adică Macron e biet copil. Ziceți, mă, un progresist din ăsta. A, Oana Țoiu. Oana Țoiu este chiar suveranistă. Sau chiar. De ce eu nu înțeleg încă o dată? Bun. Domnul George Simion s-a sacrificat frumos. Adică a lăsat campania aici, s-a dus să-l ajute pe ăla a devenit președinte, el nu. Și am întrebat și eu, domnul George Simion, omul ăsta, de când a fost ales, da? Când a fost anul trecut, da? M-a dat el vreun semn. Se face că am înțeles că e și el suferă. Acum când a venit, nu putea să se întâlnească cu George Simion? Până atunci, mă întâlnesc cu liderul opus. N-a trimis o scrisoare, n-a trimis o acadea, n-a trimis o înghețată, n-a trimis o bere celui care, cred că a fost sluga lui. Și dacă mă uit, el la ora actuală, acest președinte al Poloniei, zis suveranist, este mai rău ca Meloni. Și atunci avem al doilea tip, al doilea lider vopsit suveranist, care câștigă voturile și după ce le câștigă devine progresist. Păi, stimați telespectatori, cine îmi garantează mie că George Simion, când o ajunge la putere, dacă ajungea președinte sau acum premier, nu devine progresist. Ceva e în neregulă. Bă, dacă tu ai câștigat și ăsta a câștigat alegerile ca suveranist, fii mă, el lui de n-a nicio treabă. Cum să mai avem noi încredere în liderii suveraniști când deocamdată sunt în opoziție? Dacă nu ajunge la putere, cine? Domnul George Simion, îmi garantat noastră, publicul ăsta suveranist, garantați, îi garantați că nu veți deveni și dumneavoastră bruxelizat, că nu știi cum și Meloni și el arăta că umblă cu cioara vopsită, da, bun. Bun, deci, și stimate telespectatori, am văzut în aceste zile niște morți vii politică, de acum în perioada asta, care susțin în frunte cu unul Ludovic Orban următoarea chestie. Spune așa, că președintele Nicușor Dan trebuie să-l pună neapărat premier pe Bolojan. Frumos. Și că să apeleze la o șmecherie băsistă. Adică să numească nu pe Grindeanu, pe cineva la întâmplare premier, ăla să cadă în Parlament și la al doua propunere să fie Ilie Bolojan și ăsta va fi sigur votat pentru că ăia se vor teme de alegeri anticipate. Nu vă imaginați ce vorbesc aceste cadavre politice? Iar mă luăm pe la băsism? Știu, un banditism. Adică, măi, ni se propun niște banditisme? Cum adică? Păi, Parlamentul trebuie să aibă încredere într-un guvern pe bune, nu dă teamă. Bun, îl votează și după asta ce faci? Bă, dar, bă, nu-ți vine să crezi. Am văzut asta, nu-ți vine să crezi, de la personaje, așa, și ca să închei, că i-am promis, aseară, din câte știți, ia să vedeți, am spus ediție specială cine, a, Traian Băsescu, așa, așa, nimic nu o să sfare, așa, reuniunea, angajamentul cu tare, așa, toți spun sunt rușii și noi ne putem apăra mai mult decât rușii, noi așa, așa, era treaz, da? L-a înviat și pe Băsescu, noi avem, apărăm de noi dacă ne propune și nu americane, la, la, la, iau să ne lansăm sateliți. Băsescu, un satelit cu un loc de rachetă cu o sticlă de ui, se face bam și se ridică satelitul, așa, mă uitam la discuțiile, așa, în fața unei drone, tancul românesc, ia, uite, așa, suntem europeni, trăim, așa, nu ne-am născut să ne înțelegem, așa, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, ia uite, mă, dar mult a vorbit, da? Bă, da, vorbit, era treaz, nu ne putem apăra, nu rezistăm, mai devreme va relua. Așa. A, aici a fost bun. Mai devreme sau mai târziu, Europa va relua discuții cu Federația Rusă, pentru că este în jumătate aici, se va găsi și un mod de a ne suporta unei pe alte. Nu mă surprinde abordarea ca europenii să intre în discuții cu Europa dintr-un motiv simplu. Așa. Bun, la, la, la, la, la, la, așa. Bun, da. Bine. Mă rog. Deci, hai să vedem ce v-am să spun. Așa, mi-a trimis domnul Tăriceanu, aseară am spus că președinții PNL-ul nu au fost toți bugetari și trebuie să recunosc că aici mi-a trimis domnul Călin Popescu Tăriceanu, așa, un text. I-am promis că îl citesc, nu mi-a trimis să-l citesc, dar eu îl citesc, sunt corect. Bună seara, maestre. V-am auzit etichetându-mă bugetar. Până în 90 am lucrat în învățământul superior, așa e corect. După 90 am luat-o pe calea antreprenoriatului, am fondat Radio Contact, corect. În 93 am început încă o afacere privată cu importul de automobile, urmată de altele. Chiar și acum, la vârsta de 74 de ani, câștig bani din activități private și nu mă bazez pe pensie. Prim-ministru, mi-am început mandatul prin măsuri fiscale, măsuri de reducere de taxe și anulări, înființarea fondului proprietatea, așa. În ceea ce privește pe ceilalți președinți ai PNL, vă dau dreptate, din păcate, e un oarecare paradox regulos, recunosc, nu vreau să fac alte comentarii, vă urmăresc regulat și vă doresc putere de muncă. I-am trimis un mesaj. Nu mi-a răspuns, am spus că o să mă corectez, m-am corectat, mă predau într-adevăr. Domnul Călin Popescu Tăriceanu a fost om de afaceri și este. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a avut ieri o rundă de consultări bilaterale cu omologul ucrainean Volodymyr Zelensky, prilej cu care cei doi șefi de stat au convenit să facă pași concreți pentru implementarea noului parteneriat strategic dintre România și Ucraina, cu accent pe relațiile comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație. În același timp, partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au discutat ieri la București despre soluții dedicate copiilor, cele două vizitând și o expoziție care abordează problemele cu care tinerii se confruntă. Discuțiile s-au desfășurat în marja summitului B9 de la București, la care au luat parte lideri din 14 țări de pe flancul estic și nordic al NATO. Aceștia s-au arătat hotărâți să sporească cheltuielile militare în fața amenințărilor Rusiei și au subliniat nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene împotriva rachetelor și dronelor rusești. În declarația finală a summitului, țările grupului B9, cărora li s-au alăturat statele nordice din alianță, au condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și și-au reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Parchetul general a efectuat ieri 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori. Potrivit anchetatorilor, urmează ca probele să clarifice eventualele fapte și modul în care au fost implicați suspecții. Municipalitatea se asociază cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru lucrări privind prelungirea magistralei de metrou M3 spre centura capitalei, Chiajna și Cartierul Latin, protocolul fiind aprobat de Consiliul General al Municipiului București în ședința de ieri. Reprezentanții municipalității au scris ieri pe Facebook că lucrările pentru extinderea M3 se vor face pe tronsoane. Păcii, linia de centură vest, tronsonul va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureștiului în zona vestică. Va avea 3,7 km și 4 stații subterane. Preciziei, Chiajna, acest tronson va conecta magistrala M3 cu zona militar Residence din cartierul Chiajna și cu zona complex comercial militar. Va avea 3,3 km și 2 stații supraterane. Preciziei, cartierul Latin din Bragadiru, acest tronson va conecta metroul cu zona cartierului Latin, va avea aproximativ 4,36 km și 2 stații supraterane. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua de azi începe într-un ritm alert și ai impresia că trebuie să fii în mai multe locuri în același timp. Taur, pentru tine ziua merge bine pentru cumpărături, plăți sau pentru a pune la punct un plan legat de casă. Gemeni, o conversație începută în grabă poate duce spre o idee bună sau spre o colaborare interesantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 780,7 milioane de euro de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu cupon cu o maturitate reziduală la 24 de luni, la un randament mediu de 3,64% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Prospectul emisiunii de ieri a fost de 200 de milioane de euro, iar băncile au subscris 791,7 milioane de euro. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Datoria administrației publice, adică datoria guvernamentală, a fost în februarie de 1132 de miliarde de lei, în creștere de la 1126 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,3%, de la 58,9% în ianuarie. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 912,959 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile s-au cifrat la 197,943 de miliarde de lei. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol a înrăutățit estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 după decizia similară de ieri a Agenției Internaționale a Energiei din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii strâmtorii Ormuz. OPEC se așteaptă ca cererea de petrol pe plan mondial să crească cu 1,17 milioane de barili pe zi anul acesta, după ce în aprilie previziona un avans de 1,38 de milioane. Previziuni astrale pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, unele lucruri din plan personal revin în atenția ta și simți nevoia să clarifici o situație înainte să mergi mai departe. Leu, pentru tine această zi poate veni cu o mică reușită profesională sau cu aprecierea unei persoane de la care nu te așteptai. Fecioară, ziua te găsește mai atent decât de obicei la detalii și la modul în care îți organizezi timpul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
2: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping l-a primit astăzi cu mare fas la Beijing pe omologul său american Donald Trump. În cadrul întâlnirii între cei doi lideri se așteaptă a fi abordate numeroase subiecte de dezacord cu impactul lor mondial, de la comerț la Iran, incluzând Taiwanul. Kievul a fost în această dimineață ținta unui atac aerian rusesc important, au constatat jurnaliștii ai agenției France Press, care au auzit mai multe explozii precum și tiruri ale apărării antiaeriene. Inamicul lovește Kievul cu drone și rachete balistice, a detaliat pe Telegram primarul orașului Vitali Klitschko, îndemnând populația să se adăpostească. După un armistițiu de 3 zile pentru comemorarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial, atacurile zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au fost reluate în noaptea de luni spre marți. Ieri, Moscova a lansat cel puțin 800 de drone asupra țării, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au dezmințit ieri informațiile care circulă despre o vizită a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu sau a unei delegații militare israeliene în țară. Biroul premierului israelian a afirmat ieri că în timpul războiului dintre țara sa și Iran, Benjamin Netanyahu s-a deplasat în secret în Emiratele Arabe Unite, una dintre puținele țări arabe care și-au normalizat relațiile cu Israelul, și a fost primit acolo de președintele emiratez. Serviciile premierului israelian au salutat un progres istoric. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, atmosfera din jurul tău este mai relaxată și îți face bine să petreci timp cu oameni care îți dau energie bună. Scorpion, programul zilei se poate schimba din mers și este posibil să apară o activitate pe care nu o aveai în plan. Săgetător, ziua aceasta merge bine pentru ieșiri, întâlniri și discuții spontane. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare. Aseară, pe stadionul municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost egal 0-0 atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și la capătul prelungirilor. Diferența a fost făcută de portarul Laurențiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare executată de Iulian Cristea. Universitatea Craiova a câștigat trofeul pentru a 8-a oară după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale în 1975 și în 1985. Universitatea Cluj rămâne cu o singură cupă a României obținută în 1965. Șepcile roșii disputând alte 6 finale. Câștigătoarea a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro. Cele două echipe se vor înfrunta din nou duminică la Craiova într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campion a României. Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano cu o victorie cu 2-0 în fața formației Lazio aseară pe Stadio Olimpico după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano a realizat astfel a treia sa dublă campionat Cupa Italiei din istorie și și-a trecut în palmares a 10-a Cupă a Italiei. Valia Georgiana Hârșan s-a calificat în finala categoriei 43 de kilograme ieri la campionatele europene de lupte sub 17 ani de la Samokov din Bulgaria și astfel a adus prima medalie delegației române. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea va rămâne răcoroasă în toată țara. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea, precipitațiile se vor muta spre Banat. La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a rezolva lucruri care țin de familie sau de unele responsabilități personale. Vărsător, această zi îți aduce idei noi și chef de schimbare. Pești, ziua merge bine pentru lucruri simple care îți dau o stare de confort și echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicușor Dan a avut ieri o rundă de consultări bilaterale cu omologul ucrainean Volodymyr Zelensky, prilej cu care cei doi șefi de stat au convenit să facă pași concreți pentru implementarea noului parteneriat strategic dintre România și Ucraina, cu accent pe relațiile comerciale, cooperarea transfrontalieră, securitatea energetică, inovația în apărare și educație. În același timp, partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, au discutat ieri la București despre soluții dedicate copiilor, cele două vizitând și o expoziție care abordează problemele cu care tinerii se confruntă. Discuțiile s-au desfășurat în marja summitului B9 de la București, la care au luat parte lideri din 14 țări de pe flancul estic și nordic al NATO. Aceștia s-au arătat hotărâți să sporească cheltuielile militare în fața amenințărilor Rusiei și au subliniat nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene împotriva rachetelor și dronelor rusești. În declarația finală a summitului, țările grupului B9, cărora li s-au alăturat statele nordice din alianță, au condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și și-au reafirmat sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. Parchetul general a efectuat ieri 13 percheziții într-un dosar de trafic de influență și infracțiuni de corupție, printre care și la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, vizați fiind și doi procurori. Potrivit anchetatorilor, urmează ca probele să clarifice eventualele fapte și modul în care au fost implicați suspecții. Municipalitatea se asociază cu Metrorex, Primăria Sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru lucrări privind prelungirea magistralei de metrou M3 spre centura capitalei, Chiajna și Cartierul Latin, protocolul fiind aprobat de Consiliul General al Municipiului București în ședința de ieri. Reprezentanții municipalității au scris ieri pe Facebook că lucrările pentru extinderea M3 se vor face pe tronsoane. Păcii, linia de centură vest, tronsonul va conecta metroul cu inelul feroviar al Bucureștiului în zona vestică. Va avea 3,7 km și 4 stații subterane. Preciziei, Chiajna, acest tronson va conecta magistrala M3 cu zona militar Residence din cartierul Chiajna și cu zona complex comercial militari. Va avea 3,3 km și 2 stații supraterane. Preciziei, cartierul Latin din Bragadiru, acest tronson va conecta metroul cu zona cartierului Latin, va avea aproximativ 4,36 km și 2 stații supraterane. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua de azi începe într-un ritm alert și ai impresia că trebuie să fii în mai multe locuri în același timp. Taur, pentru tine ziua merge bine pentru cumpărături, plăți sau pentru a pune la punct un plan legat de casă. Gemeni, o conversație începută în grabă poate duce spre o idee bună sau spre o colaborare interesantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi, de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu H.D. Harman despre summitul B9, lipsa de rezoluții concrete și abținerea Ungariei în a face front comun, care sunt concluziile de bază, respectiv despre întâlnirea Xi-Trump din aceste zile, care pot fi consecințele principale referitoare la geopolitica lumii. Așadar, nu ratați astăzi, de la ora 13, o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministerul Finanțelor a împrumutat ieri 780,7 milioane de euro de la bănci printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu cupon cu o maturitate reziduală la 24 de luni, la un randament mediu de 3,64% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Prospectul emisiunii de ieri a fost de 200 de milioane de euro, iar băncile au subscris 791,7 milioane de euro. Ministerul Finanțelor a planificat luna aceasta împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 4,6 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark. Suma totală va fi destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice și finanțării deficitului bugetului de stat. Datoria administrației publice, adică datoria guvernamentală, a fost în februarie de 1132 de miliarde de lei, în creștere de la 1126 de miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 59,3%, de la 58,9% în ianuarie. Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 912,959 de miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile s-au cifrat la 197,943 de miliarde de lei. Organizația Țărilor Exportatoare de petrol a înrăutățit estimările privind creșterea cererii globale de petrol în 2026 după decizia similară de ieri a Agenției Internaționale a Energiei, din cauza impactului economic al războiului din Orientul Mijlociu și a închiderii strâmtorii Ormuz. OPEC se așteaptă ca cererea de petrol pe plan mondial să crească cu 1,17 milioane de barili pe zi anul acesta, după ce în aprilie previziona un avans de 1,38 de milioane. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, unele lucruri din plan personal revin în atenția ta și simți nevoia să clarifici o situație înainte să mergi mai departe. Leu, pentru tine această zi poate veni cu o mică reușită profesională sau cu aprecierea unei persoane de la care nu te așteptai. Fecioară, ziua te găsește mai atent decât de obicei la detalii și la modul în care îți organizezi timpul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping l-a primit astăzi cu mare fas la Beijing pe omologul său american Donald Trump. În cadrul întâlnirii între cei doi lideri se așteaptă a fi abordate numeroase subiecte de dezacord cu impactul lor mondial, de la comerț la Iran, incluzând Taiwanul. Kievul a fost în această dimineață ținta unui atac aerian rusesc important, au constatat jurnaliștii ai agenției France Press, care au auzit mai multe explozii precum și tiruri ale apărării antiaeriene. Inamicul lovește Kievul cu drone și rachete balistice, a detaliat pe Telegram primarul orașului Vitali Klitschko, îndemnând populația să se adăpostească. După un armistițiu de 3 zile pentru comemorarea sfârșitului celui de-al doilea război mondial, atacurile zilnice ale Rusiei asupra orașelor ucrainene au fost reluate în noaptea de luni spre marți. Ieri, Moscova a lansat cel puțin 800 de drone asupra țării, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au dezmințit ieri informațiile care circulă despre o vizită a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu sau a unei delegații militare israeliene în țară. Biroul premierului israelian a afirmat ieri că în timpul războiului dintre țara sa și Iran, Benjamin Netanyahu s-a deplasat în secret în Emiratele Arabe Unite, una dintre puținele țări arabe care și-au normalizat relațiile cu Israelul, și a fost primit acolo de președintele emiratez. Serviciile premierului israelian au salutat un progres istoric. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, atmosfera din jurul tău este mai relaxată și îți face bine să petreci timp cu oameni care îți dau energie bună. Scorpion, programul zilei se poate schimba din mers și este posibil să apară o activitate pe care nu o aveai în plan. Săgetător, ziua aceasta merge bine pentru ieșiri, întâlniri și discuții spontane. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Craiova a câștigat Cupa României la fotbal după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu 6-5 la loviturile de departajare. Aseară, pe stadionul municipal din Sibiu, în finala în care scorul a fost egal 0-0 atât după cele 90 de minute regulamentare, cât și la capătul prelungirilor. Diferența a fost făcută de portarul Laurențiu Popescu, care a apărat ultima lovitură de departajare executată de Iulian Cristea. Universitatea Craiova a câștigat trofeul pentru a 8-a oară după cele din 1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 2018 și 2021. Echipa din Bănie a mai disputat două finale în 1975 și în 1985. Universitatea Cluj rămâne cu o singură cupă a României obținută în 1965. Șepcile roșii disputând alte 6 finale. Câștigătoarea a fost răsplătită cu 240.000 de euro, iar finalista s-a ales cu 100.000 de euro. Cele două echipe se vor înfrunta din nou duminică la Craiova într-un meci care poate fi decisiv pentru titlul de campion a României. Cristian Chivu a cucerit Cupa Italiei la fotbal cu Inter Milano cu o victorie cu 2-0 în fața formației Lazio aseară pe Stadio Olimpico după ce a câștigat și campionatul. Inter Milano a realizat astfel a treia sa dublă campionat Cupa Italiei din istorie și și-a trecut în palmares a 10-a Cupă a Italiei. Valia Georgiana Hârșan s-a calificat în finala categoriei 43 de kilograme ieri la campionatele europene de lupte sub 17 ani de la Samokov din Bulgaria și astfel a adus prima medalie delegației române. Iată și informațiile meteo astăzi. Vremea va rămâne răcoroasă în toată țara. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea, precipitațiile se vor muta spre Banat. La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a rezolva lucruri care țin de familie sau de unele responsabilități personale. Vărsător, această zi îți aduce idei noi și chef de schimbare. Pește, ziua merge bine pentru lucruri simple care îți dau o stare de confort și echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat ieri la sediul partidului, după ședința conducerii, că mandatul cu care Partidul Social-Democrat merge la consultările de la Palatul Cotroceni este unul destul de larg și au câteva lucruri peste care nu pot trece, și anume nu fac majoritate cu AUR, nu îl susțin pe Ilie Bolojan ca prim-ministru și nici un guvern minoritar. Sorin Grindeanu a mai spus că o majoritate fără USR se poate face. Liderul PSD l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră direct responsabil de creșterea ratei anuale a inflației la 10,7% și scăderea economică. Sindicatul Mureșul din Apele Române organizează astăzi, în intervalul orar 11-16, un protest motivând pentru această acțiune degradarea gravă a dialogului social și măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Acțiunea va debuta la sediul ANR și va continua cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Numărul estimat al participanților este de minimum 500 de persoane. Un urs brun a fost capturat ieri în incinta școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din municipiul Câmpina. Prezența acestuia fusese semnalată anterior de mai multe ori în zonă. La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de jandarmi din Prahova, care au amplasat cuști speciale pentru prinderea animalului sălbatic. Ursul este viu și va fi relocat în condiții de siguranță cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor. Tot ieri, autoritățile brașovene, de data aceasta, au transmis un mesaj ro alert în care era anunțată prezența unui urs pe alea Tiberiu Bredicianu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua de azi începe într-un ritm alert și ai impresia că trebuie să fii în mai multe locuri în același timp. Taur, pentru tine ziua merge bine pentru cumpărături, plăți sau pentru a pune la punct un plan legat de casă. Gemeni, o conversație începută în grabă poate duce spre o idee bună sau spre o colaborare interesantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13 și 30 de minute, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu H.D. Harman despre summitul B9, lipsa de rezoluții concrete și abținerea Ungariei în a face front comun, care sunt concluziile de bază, respectiv despre întâlnirea Xi-Trump din aceste zile, care pot fi consecințele principale referitoare la geopolitica lumii. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canal de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,71% în aprilie. Cele mai mari creșteri de prețuri fiind înregistrate la energia electrică, 54,18%, chirii 43,78%, motorină 32,68%, benzină 22,42% și cafea 21,76%. În timp ce serviciile au semnat cea mai rapidă dinamică anuală de 13,04%, conform datelor Institutului Național de Statistică. La alimente, ouăle se află pe locul secund după cafea, cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă cu 10,97%, la pâine 8,96% și fructe proaspete 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. Guvernul suedez a prezentat ieri un pachet de măsuri de 17,5 miliarde de coroane, echivalentul la aproape 1,6 miliarde de euro, pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea strâmtorii Ormuz. Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a prețului benzinei și motorinei, de la 1 iulie la 30 noiembrie, cu 3 coroane suedeze pe litru. Aceasta în plus față de ieftinirea transportului public și scăderea prețului electricității. Restul pachetului va fi destinat unor măsuri ce vor fi prezentate ulterior. Autoritățile vamale americane au finalizat până la 11 mai rambursări, inclusiv dobânzi, în valoare de 35,46 de miliarde de dolari pentru tarifele comerciale impuse anul trecut de președintele Donald Trump și considerate ulterior ilegale, potrivit unui document depus în instanță. Agenția Americană pentru Vamă și Protecția Frontierelor a anunțat că a primit peste 126.000 de cereri de rambursare, dintre care aproape 87.000 au fost validate. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, unele lucruri din plan personal revin în atenția ta și simți nevoia să clarifici o situație înainte să mergi mai departe. Leu, pentru tine această zi poate veni cu o mică reușită profesională sau cu aprecierea unei persoane de la care nu te așteptai. Fecioară, ziua te găsește mai atent decât de obicei la detalii și la modul în care îți organizezi timpul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
2: On Gold FM, Solid Radio. Hai zi, ce ai pățit?
3: Te-a lăsat bateria?
4: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
4: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
5: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
6: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
7: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive le găsești toate.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat astăzi pe omologul său american Donald Trump că Statele Unite și China ar putea intra în conflict dacă Washingtonul gestionează greșit problema Taiwanului, a relatat televiziunea de stat chineză. De partea cealaltă, guvernul taiwanez a declarat astăzi că SUA și-a exprimat sprijinul clar și ferm pentru această insulă democratică în cadrul întâlnirii de la Beijing a celor doi lideri. Donald Trump i-a promis lui Xi Jinping un viitor fabulos între Statele Unite și China, făcând o serie de remarci conciliante care au părut să lase deoparte numeroasele tensiuni dintre cele două puteri, la deschiderea unui summit cu implicații globale, relatează France Press. Armata israeliană și-a intensificat ieri atacurile asupra Libanului, provocând cel puțin 22 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Aceste atacuri, care au vizat peste 30 de locații diferite, potrivit Agenției Naționale de Știri ANI, au loc în contextul în care Libanul și Israelul, care nu întrețin relații diplomatice, urmează să înceapă astăzi la Washington o nouă rundă de negocieri sub egida Statelor Unite, în ciuda opoziției mișcării pro-iraniene Hezbollah. Prim-ministrul leton a rămas fără majoritate în Parlament ieri după ce Partidul Progresist de Stânga i-a retras sprijinul în urma concedierii în weekend a ministrului apărării din această formațiune pentru modul în care a gestionat incidentele care au implicat drone ucrainene rătăcite ajunse în Letonia din Rusia. Șefa guvernului poate demisiona sau poate aștepta ca Parlamentul să voteze pentru demiterea ei, a spus liderul parlamentar al Partidului Progresist. Prim-ministrul a anunțat că discută cu partidul ei de centru-dreapta Noua Uniune și cu celălalt partid din coaliție Uniunea Verzilor și a Fermierilor privind următorii pași. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, atmosfera din jurul tău este mai relaxată și îți face bine să petreci timp cu oameni care îți dau energie bună. Scorpion, programul zilei se poate schimba din mers și este posibil să apară o activitate pe care nu o aveai în plan. Săgetător, ziua aceasta merge bine cu ieșiri, întâlniri și discuții spontane. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG, campioana în titra Europei și finalista Ligii Campionilor, a câștigat al 14-lea titlu de campioană a Franței și al 5-lea consecutiv, după ce a dispus aseară în deplasare cu 2-0 de formația RC Lens în etapa 29-a a Ligue 1. FC Barcelona, care și-a asigurat titlul de campioană etapa trecută, a fost învinsă ieri în deplasare de Deportivo Alaves, scor 1-0 în etapa 36-a. Într-un alt meci, Getafe a învins Mallorca cu 3-1. Manchester City a învins o aseară pe teren propriu cu 3-0 pe Crystal Palace într-o restanță din etapa 31 din Premier League. Titlul se va decide între Manchester City și Arsenal Londra în ultimele două etape rămase de jucat. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta spre Banat. La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a rezolva lucruri care țin de familie sau de unele responsabilități personale. Vărsător, această zi îți aduce idei noi și chef de schimbare. Pești, ziua merge bine pentru lucruri simple care îți dau o stare de confort și echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat ieri la sediul partidului, după ședința conducerii, că mandatul cu care Partidul Social-Democrat merge la consultările de la Palatul Cotroceni este unul destul de larg și au câteva lucruri peste care nu pot trece, și anume nu fac majoritate cu AUR, nu îl susțin pe Ilie Bolojan ca prim-ministru și nici un guvern minoritar. Sorin Grindeanu a mai spus că o majoritate fără USR se poate face. Liderul PSD l-a criticat dur pe premierul interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră direct responsabil de creșterea ratei anuale a inflației la 10,7% și scăderea economică. Sindicatul Mureșul din Apele Române organizează astăzi, în intervalul orar 11-16, un protest motivând pentru această acțiune degradarea gravă a dialogului social și măsurile administrative care afectează direct angajații din sistemul de gospodărire a apelor. Acțiunea va debuta la sediul ANR și va continua cu o deplasare pietonală către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Numărul estimat al participanților este de minimum 500 de persoane. Un urs brun a fost capturat ieri în incinta școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr din municipiul Câmpina. Prezența acestuia fusese semnalată anterior de mai multe ori în zonă. La fața locului au intervenit polițiști și echipaje de jandarmi din Prahova, care au amplasat cuști speciale pentru prinderea animalului sălbatic. Ursul este viu și va fi relocat în condiții de siguranță cu respectarea normelor privind protecția și bunăstarea animalelor. Tot ieri, autoritățile brașovene, de data aceasta, au transmis un mesaj ro alert în care era anunțată prezența unui urs pe alea Tiberiu Bredicianu. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, ziua de azi începe într-un ritm alert și ai impresia că trebuie să fii în mai multe locuri în același timp. Taur, pentru tine ziua merge bine pentru cumpărături, plăți sau pentru a pune la punct un plan legat de casă. Gemeni, o conversație începută în grabă poate duce spre o idee bună sau spre o colaborare interesantă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu H.D. Harman despre summitul B9, lipsa de rezoluții concrete și abținerea Ungariei în a face front comun, care sunt concluziile de bază, respectiv despre întâlnirea Xi-Trump din aceste zile, care pot fi consecințele principale referitoare la geopolitica lumii. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata anuală a inflației a ajuns la 10,71% în aprilie. Cele mai mari creșteri de prețuri fiind înregistrate la energia electrică, 54,18%, chirii 43,78%, motorină 32,68%, benzină 22,42% și cafea 21,76%. În timp ce serviciile au semnat cea mai rapidă dinamică anuală de 13,04%, conform datelor Institutului Național de Statistică. La alimente, ouăle se află pe locul secund după cafea, cu o creștere a prețurilor de 14,78%, în timp ce carnea de bovine s-a scumpit cu 12,24%. Prețurile din grupa produselor din zahăr, produse zaharoase și miere de albine au crescut cu 11,09%. Alte creșteri semnificative se constată și la laptele de vacă cu 10,97%, la pâine 8,96% și fructe proaspete 11,77%, în timp ce carnea de pasăre s-a scumpit cu 7,04%. În categoria băuturi alcoolice, prețul berii s-a majorat în ultimul an cu 8,04%, iar cel al vinului cu 7,02%. Guvernul suedez a prezentat ieri un pachet de măsuri de 17,5 miliarde de coroane, echivalentul la aproape 1,6 miliarde de euro, pentru a combate criza energetică provocată de conflictul din Orientul Mijlociu și de blocarea strâmtorii Ormuz. Circa jumătate din sumă va fi destinată reducerii temporare a prețului benzinei și motorinei de la 1 iulie la 30 noiembrie, cu 3 coroane suedeze pe litru. Aceasta în plus față de ieftinirea transportului public și scăderea prețului electricității. Restul pachetului va fi destinat unor măsuri ce vor fi prezentate ulterior. Autoritățile vamale americane au finalizat până la 11 mai rambursări, inclusiv dobânzi, în valoare de 35,46 de miliarde de dolari pentru tarifele comerciale impuse anul trecut de președintele Donald Trump și considerate ulterior ilegale, potrivit unui document depus în instanță. Agenția Americană pentru Vamă și Protecția Frontierelor a anunțat că a primit peste 126.000 de cereri de rambursare, dintre care aproape 87.000 au fost validate. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, unele lucruri din plan personal revin în atenția ta și simți nevoia să clarifici o situație înainte să mergi mai departe. Leu, pentru tine această zi poate veni cu o mică reușită profesională sau cu aprecierea unei persoane de la care nu te așteptai. Fecioară, ziua te găsește mai atent decât de obicei la detalii și la modul în care îți organizezi timpul. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753-112-222.
3: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele chinez Xi Jinping l-a avertizat astăzi pe omologul său american Donald Trump că Statele Unite și China ar putea intra în conflict dacă Washingtonul gestionează greșit problema Taiwanului, a relatat televiziunea de stat chineză. De partea cealaltă, guvernul taiwanez a declarat astăzi că SUA și-a exprimat sprijinul clar și ferm pentru această insulă democratică în cadrul întâlnirii de la Beijing a celor doi lideri. Donald Trump i-a promis lui Xi Jinping un viitor fabulos între Statele Unite și China, făcând o serie de remarci conciliante care au părut să lase deoparte numeroasele tensiuni dintre cele două puteri, la deschiderea unui summit cu implicații globale, relatează France Press. Armata israeliană și-a intensificat ieri atacurile asupra Libanului, provocând cel puțin 22 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Aceste atacuri, care au vizat peste 30 de locații diferite, potrivit Agenției Naționale de Știri ANI, au loc în contextul în care Libanul și Israelul, care nu întrețin relații diplomatice, urmează să înceapă astăzi la Washington o nouă rundă de negocieri sub egida Statelor Unite, în ciuda opoziției mișcării pro-iraniene Hezbollah. Prim-ministrul leton a rămas fără majoritate în Parlament ieri după ce Partidul Progresist de Stânga i-a retras sprijinul în urma concedierii în weekend a ministrului apărării din această formațiune pentru modul în care a gestionat incidentele care au implicat drone ucrainene rătăcite ajunse în Letonia din Rusia. Șefa guvernului poate demisiona sau poate aștepta ca Parlamentul să voteze pentru demiterea ei, a spus liderul parlamentar al Partidului Progresist. Prim-ministrul a anunțat că discută cu partidul ei de centru-dreapta Noua Uniune și cu celălalt partid din coaliție Uniunea Verzilor și a Fermierilor privind următorii pași. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță, atmosfera din jurul tău este mai relaxată și îți face bine să te treci timp cu oameni care îți dau energie bună. Scorpion, programul zilei se poate schimba din mers și este posibil să apară o activitate pe care nu o aveai în plan. Săgetător, ziua aceasta merge bine cu ieșiri, întâlniri și discuții spontane. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. PSG, campioana în titlu a Europei și finalista Ligii Campionilor, a câștigat al 14-lea titlu de campioană a Franței și al 5-lea consecutiv, după ce a dispus aseară în deplasare cu 2-0 de formația RC Lens în etapa a 29-a a Ligue 1. FC Barcelona, care și-a asigurat titlul de campioană etapa trecută, a fost învinsă ieri în deplasare de Deportivo Alaves, scor 1-0 în etapa 36-a. Într-un alt meci, Getafe a învins Mallorca cu 3-1. Manchester City a învins o seară pe teren propriu cu 3-0 pe Crystal Palace într-o restanță din etapa 31 din Premier League. Titlul se va decide între Manchester City și Arsenal Londra în ultimele două etape rămase de jucat. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va rămâne răcoroasă în toată țara, cerul va avea înnorări temporare, iar izolat vor apărea ploi slabe în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Transilvaniei. Noaptea precipitațiile se vor muta spre Banat. La munte, la altitudini mari, mai sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Moldova și nordul Dobrogei. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 2 și 12 grade. În capitală, cerul va avea înnorări în prima parte a zilei, însă șansele de ploaie vor fi reduse. Spre seară și pe timpul nopții, vremea va deveni mai frumoasă, cu cer variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius, iar cea minimă de 7 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn este o zi potrivită pentru a rezolva lucruri care țin de familie sau de unele responsabilități personale. Vărsător, această zi îți aduce idei noi și chef de schimbare. Pești, ziua merge bine pentru lucruri simple care îți dau o stare de confort și echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Guvernul interimar analizează în ședința de astăzi un set de scheme de ajutor de stat pentru agricultori. Pe ordinea de zi este posibilă și includerea unui act normativ de modificare a metodologiei de acordare a sporurilor pentru cei care lucrează cu fonduri europene în domeniul energiei. România va primi mai mult de jumătate de miliard de euro sub formă de granturi pentru tranziția energetică verde și dezvoltare locală. Este cea mai mare sumă pe care o primește țara noastră din partea Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului. Memorandumul a fost semnat ieri la Palatul Victoria. Ministrul fondurilor europene, Dragoș Pâslaru, a precizat că aceste împrumuturi nerambursabile reprezintă un gest de încredere. Muntenegru a făcut ieri un pas mai aproape de intrarea în Uniunea Europeană, odată ce oficialii UE au început să lucreze la tratatul de aderare, care va aduce această țară din Balcanii de Vest în blocul comunitar, relatează Politico. Ambasadorii Uniunii Europene au aprobat un grup, cunoscut sub numele de Grupul de Lucru Ad Hoc, format din reprezentanți ai țărilor Uniunii Europene, care se vor reuni periodic pentru a pune la punct detaliile juridice ale parcursului de aderare a Muntenegrului la Uniunea Europeană. Elina Svitolina, locul 10 mondial, a produs surpriza zilei de ieri, eliminând-o pe Elena Rybakina, numărul 2 mondial, în sferturi la turneul WTA 1000 de la Roma, cu 2-6, 6-4, 6-4 după 2 ore și 30 de minute de joc. Fostul numărul 3 mondial o va înfrunta pe poloneza Iga Świątek în a 6-a semifinală a sezonului de succes. Cealaltă semifinală a turneului WTA 1000 de la Roma se va disputa între Coco Gauff și Sorana Cârstea. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și căpușă.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu H.D. Harman despre summitul B9, lipsa de rezoluții concrete și abținerea Ungariei în a face front comun, care sunt concluziile de bază, respectiv despre întâlnirea Xi-Trump din aceste zile, care pot fi consecințele principale referitoare la geopolitica lumii. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
2: On Gold FM. Solid Radio. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Gold School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă-i și în căpușă. Cu Cosmin Gușă. La Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96,9 FM la cei în gușă și în căpușă. Miroase vaga, weekend, perioadă care vă va despărți temporar de live-urile noastre, dar pe care le puteți urmări pe goldtv.ro, pe paginile de Facebook și YouTube ale radioului, sau chiar citi transcrierile ori restul analizelor pe radiogoldfm.ro și solidnews.ro. Ziua de 13 mai nu a fost deloc cu ghinion nici pentru Universitatea Craiova, dar nici pentru Interul lui Chivu. Ce ne aduce ziua de 14 mai? Aflăm imediat de la consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Ce faceți, domnule Gușă?
3: Bun găsit, Iuliana! Bun găsit tuturor! Sper să nu fie probleme cu audiția deloc. Am auzit niște bârâituri. Trebuie să vorbim cu colegii noștri de la tehnic. Nu cred că sunt de la computerul meu și nici de la emisia Iulianei. Dacă le-ați auzit și voi, prieteni, nu vă speriați. N-aveți probleme cu aparatele de radio sau cu computerele sau cu telefoanele. Probabil e din cauza unor bruiaje la nivel de emisie, poate să fie de la StreamYard, cum zice Iuliana, dar eu mărturisesc că mai devreme, inclusiv momentul în care prezenta știrile, am auzit pe la 10 o bârâială similară, dar am uitat să semnalez colegilor de la Gold FM, ceea ce fac acum, odată cu scuzele pe care le prezint celor care ne ascultați pentru relativul disconfort. Emițătorul nostru este nou, am făcut tot ce trebuie pe acolo ca să fie în regulă. Altele sunt motivele, dar le vom detecta, nici nu trebuie să dăm vina pe nimeni cât încă nu știm. Suntem într-o zi, în ultima zi de emisiune în direct, joia, în care avem o surpriză care, să zicem că a fost întâmplătoare, s-a petrecut așa. Marți m-a sunat Liviu Alexa să-și ceară scuze pentru că și-a adus aminte că miercuri, cum ar fi ieri, va merge la concertul Metallica. Și pentru că este cu toată gașca de jurnaliști și se întorc cu mașina, cu autocarul, cu părinții lui, am văzut foarte frumos, astăzi nu avea cum să face emisiunea și sigur că pe lista de așteptare sunt foarte mulți dintre preferații voștri pe care ar trebui să-i invit din nou. Dar m-am gândit că v-ar face plăcere să-l revedeți, să-l reascultați pe HD Hardman, mai ales că în urmă cu două săptămâni mulți dintre voi ați fost îngrijorați apropo de starea lui de sănătate. E bine, e voinic și a revenit. A avut o problemă de sănătate, v-am spus. Am fost aproape de el. Nu a fost o chestie atât de tragică, dar a fost o chestie peste care se trece destul de greu. Și astăzi l-am invitat. Nu? Îl suplinește cu succes și pe alte tonalități pe Liviu Alexa, care cred că e pe drum pe undeva, să nu fie joia, că nu cred că sunt atât de mari blocajele, dar cine știe, te poți aștepta la orice. Subiectele pe care le vom discuta împreună vor fi mai multe, dar de bază vor fi două. E vorba de summitul B9, B9, cum zic ăștia engleziții, ăștia care îi zic lui Trump Trump, așa le uitam la niște filmări cu căluți pe Instagram ieri s-a nimerit Am mai mulți apropiați care iubesc caii și mai îmi trimit link-uri de-astea cu căluții. Și de acolo intri între altele, că vizionezi un filmuleț cu căluți și după aceea tot vin filmulețe cu căluți. Și m-am uitat la o serie de filmulețe în care caii chiar păreau că râd, adică și arătau dinții așa, pum, făceau pum, bucurându-se că stăpânii îi mângâie, îi țesală, mă rog, frumos. Da. Deci discutăm de summitul B9, o lipsă de rezoluții concrete, clară, prevăzută de noi în aceste emisii de la Gold FM, v-am spus, la pachet cu abținerea Ungariei în a face front comun contra Rusiei. O dăm pe după cireș, că n-au guvernul instalat, că... No, ăsta este adevărul. Ungaria s-a abținut în favoarea Rusiei. Și, bineînțeles, al doilea subiect de bază, întâlnirea la nivel înalt dintre delegațiile americană și chineză, dintre Donald Trump și Xi Jinping, și care pot fi consecințele principale referitoare la geopolitica lumii. Astăzi avem din nou rubrica Reflector la Gold FM și ne ocupăm în continuare rubrica Iulianei Pitaru-Vlacicu și ne ocupăm în continuare de Iași și risipa banului public. Primarul Chirica și consilierii municipali, acțiuni administrative ilegale, aparența de grup infracțional organizat. N-am primit încă răspunsuri. Cei de la Iași, Mihai Chirica și restul colegilor lui, bagă capul în nisip precum struțul, dar asta nu înseamnă că nu-i vedem. Îi vedem. Și o să vedeți continuarea la ceea ce se întâmplă la Iași, loc pe care Liviu Man l-a definit din perspectiva sa de jurnalist investigator cu mare experiență, deja pe locul întâi național. El credea că cel mai în neregulă este Clujul lui Emil Boc. Și a avut această obiectivitate, să cu toată antipatia lui față de Emil Boc, să spună, nu, domne, Iașul lui Mihai Chirica e mai și mai și mai. Și o să vedeți astăzi episodul 2 la Reflector la Gold FM. În continuare așteptăm poziția, replicile lui Mihai Chirică și a consilierilor municipali. Avem și un mic editorial, ce trebuie să știm ca să nu greșim. Summitul B9 a fost marcat doar prin gesturile absenților. Peter Maghiar a spart frontul prin abținerea Ungariei, iar Trump a făcut jocul Rusiei la Marea Neagră. Apropo de primării, sunt descinderi în aceste momente la primăria sectorului 3. Zic că e vizat viceprimarul și nu știu ce șef al poliției. Aiurea, vedeți-vă de treabă. E vizat tot Negoiță, tot Robert Negoiță, dar pentru că a fost cu minte și a zis că el îl preferă pe Bolojan de frica lui Laura Codruța Chiove, și asta n-a mai spus-o el, vă spun eu. Lumea ce să zică? Mă rog, că nu e vizat Robert Negoiță. E vizat fix Robert Negoiță. 100%. Fără doar și poate. Legat de B9, plagiatorul meu, pe numele său Traian Băsescu, da, da, Traiane, știu că asculți. Știu că ești ascultător fidel, că se vede, mă. De data aceasta s-a apucat să dea o explicație savantă treburilor de la B9. Eu știu cum e cu comunicatele astea, că mă pricep, că am fost președinte și că de fapt voi să pricepeți din ce s-a petrecut acolo. Da, mergem tare împotriva Rusiei, nicio problemă. Ne renarmăm noi paci prin zonă, Uniunea Europeană o să aibă armata proprie și ruși o să cadă pe burtă și să ascundă sub pat de frică. Băi, Traian. A, și-a mai zis că semnalul că Groenlanda nu se poate da Americii este unul clar. Două aberații. Se face de râs. ocazia asta și comentez pe invers, nici vorbă de așa ceva. Dar am vrut să marchez și acest eveniment al intrării, reintrării în scenă a lui Băsescu, care s-a gândit el ascultând Gold FM să spună la fel că se întrevede un premier, așa zis, tehnocrat de pe la PNL, de pe acolo. Păi bă, Traiane, bă, tu nu erai cu Bolojan în gașcă și cu ăia de lângă Bolojan? A, vrei să continui jocul financiar în continuare, schimbi piua. Vă rog să marcați cei din serviciile secrete care sunteți cu monitorizare sau cu parteneriate cu Băsescu, că a schimbat piua, mă. Marcați acolo că a schimbat Băsescu piua, vrea să mai continue jocul jmecheresc și în partea asta alaltă. Sunteți refuzați, domnul Băsescu. Am înțeles că Nicușor Dan nu vă mai vrea în zonă. Și am înțeles că și niște patroni de televiziuni care se înghesuie să-l pupe în fund pe Nicușor Dan nu vor fi primiți în zonă. Sunt liberi să-l pupe în fund, dar nu vor fi primiți nici ei în zonă. Și nici niște foști șefi de servicii secrete. Da? Unii care l-au și sprijinit pe Cătălin Predoiu fără succes. Nici ei nu vor fi primiți în zonă. Așa că mai vedeți, mai călătoriți. O să vedeți după aia. Dacă nu vi se întâmplă ceva, bineînțeles că s-ar putea și asta. Navrutski s-a mișcat bine, dar Ion Cristoiu, cel lăudător de Bolojan și criticator de Nicușor Dan, prieteniștie de ce, are în această dimineață o mare analiză pe care, de altfel, de ce să-i fac eu publicitate lui Ion Cristoiu când îl aveți în fiecare dimineață de la ora 7? Așa e, am primit un mesaj. Acum spun, domne, spuneți-le că e de la 7, să-l asculte de la 7, nu-i mai faceți publicitate lui Ion Cristoiu. Gata, nu-i mai fac publicitate lui Ion Cristoiu, ascultați-l de la 7 că noi îl retransmitem. Apropo de țară și cum e administrată și cum se aude și cum se vede, am descoperit aseară un mic fragment dintr-o poezie a lui Adrian Păunescu, chiar el recitând-o. Și haideți să facem o pauză de respirație, nu durează mult. Dar sunt îl ascultați pe Adrian Păunescu. Sursa e de pe internet, de pe rețelele de socializare, așa că vă las să vedeți profunzimea, dar și frumusețea versurilor amare pe care le rostea în urmă cu mulți ani Adrian Păunescu. Iuliana, te rog să ne-l pui în undă pe Bard.
4: Eu n-am să mă fac bine niciodată. Mereu voi suferi de o boală grea, simțindu-mi conștiința vinovată că nu e totul gata în țara mea. Puteți să mă întrebați ce vrei, băiete, în treburile mari de ce te bagi. Am să răspund milos și pendelete, eu știu că îmi sunt dragi cei ce îmi sunt dragi. Mi-am investit și timp și nervi și viață în drumul care m-a ademenit și am acceptat să dorm pe coc și de gheață și să trăiesc pe muchele cuțit. Puteam să-mi fac în alte părți avere, puteam să fiu un bun european, puteam să mă înscriu la mamifere, ins metabolic de la an la an, puteam să am un os cum au toți serbii, să-l rob meschin și fără de idei, dar epocii, eu i-am cedat toți nervii și ea nu-mi dă nici drogurile ei. Eu sunt bolnav pe dumneavoastră țară, eu sunt bolnav de dumneavoastră neam. Nu e înăuntru Hiba, ci afară. Trăiam un veac labil dacă eram. N-am dreptul la o mare suferință? Nu-mi dați cartelă nici pentru prăpăd? Ei bine, atunci în mine ia ființă un neam pe care voie am să-l văd și n-am să pot să îngădui niciodată acestui trup nelegiuit al meu să învețe nebunia blestemată de-i fi ușor când țării îi e greu. fluturile părăsind omida, când vine peste toți o clipă grea. Sunt un atlant burin cu Atlantida, deși putea zbura dacă voia. N-aveți la dumneavoastră în farmacie medicamente, boala să-mi luați. Un singur lac îmi trebuiește mie să-i pot vedea pe ceilalți. Vindecați această boală, e o boală rară. Această boală e o boală grea. Această boală se numește țară și leacul este ea și numai ea.
3: Da. De acord, nu? Frumos. Poate nu sunt la sentimentul tuturor. Poate da. Dar mie cel puțin Adrian Păunescu, de câte ori îl reascult, îmi trezește nostalgii puternice, pozitive, bineînțeles. Am avut o relație de durată, foarte plăcută, foarte în beneficiul meu, de tânăr, care are parte de asemenea dialoguri, experiențe. Șeful Vămilor, prieteni, a fost reținut într-un dosar de fals și uz de fals. Cine l-a numit, al cui om este, al lui Bolojan. Bolojan. Șeful Vămilor, fals și uz de fals, l-a numit Bolojan acum 8 luni. Se fie de bine. Oana Gheorghiu, trafic de influență în favoarea nemților. Cine a numit-o? Bolojan. Bolojan. Hă? Premiantul Bolojan. Da? Și e pe bandă rulantă. Toate astea și multe altele se întâmplă pentru că Bolojan nu vrea să plece. Zice că e șmecher. Dar v-am explicat de mai multe ori că la acest nivel, având probleme de dosar ale tale sau ale apropiaților, cum e cazul lui Bolojan, până la urmă cedezi. Ești obligat să cedezi. El n-a înțeles asta. Și în meciul ăsta dintre serviciile secrete, bineînțeles că se va impune serviciul secret mai puternic, care nu este cel care îl sprijină pe Bolojan, ci este cel care îl sprijină pe Nicușor Dan. De-aia vedeți asta. Fără legătură cu Nicușor Dan, pot să vă spun că în Constanța au fost percheziții acasă, mamă, dar ce case, ce viloaie, la doi procurori celebri în plan local, eleganți, putre de bogați, niște mașini de alea, de fițe, de scheme, de tot ce vreți. Și au înghețat. Pentru că alți polițiști judiciari și alți procurori s-au dus acasă la ei. Vă dați seama că nu i-a arestat. Dar faptul că s-a dus acasă la ei procurorul și polițistul pe care nu-l coordonează respectivul șmecher, a însemnat mult. A însemnat că va începe pe bandă rulantă o sarabanda denunțurilor împotriva celor doi procurori. Și procurori ca aia de la Constanța, nu știu dacă așa tari ca ăștia de la Constanța, că am mai auzit și eu de ei, dar, mă rog, tari, oricum, sunt în fiecare județ. Fiecare județ găsești cât un procuror șef sau procuror șef adjunct sau chiar procuror vedetă care împarte dreptatea mână în mână cu ăia de pe la SRI, de pe la 2 și un sfert. Ei, pac, se duc, îl obligă pe baronul pe care îl șantajează, președinte Consiliului Județean, primar sau ce-o fi el, să presteze, să umple de bani, pe ăla lasă să fure, ei încasează banii și după aia împart dreptatea. Vor să aibă o femeie, îl distrug pe iubitul sau pe bărbatul ăla. Îl enervează unul în trafic, îl arestează pentru o altă speță. Cam asta e situația în România, prieteni. Asta e situația reală în orașele și municipiile. Municipiile, cum zicea Ceaușescu, țării. Da? O altă arestare care m-a bucurat este cea lui Iermac. Da? Omul de încredere a lui Zelenski. Rasputinul lui Zelenski. Ăla cu vudu, cu ăla ce făcea. Da? Andrii Iermac. Am povestit de el, a fost omul negru al zilei de mai multe ori. Ca drept dovadă s-a și ocupat de mine în ultimele 9 luni, prin diverse mijloace pe care le avea, nu? Edita Mai, omul de încredere al lui Zelenski. După o audiere maraton de 3 zile, a fost arestat, decizia fiind luată în această dimineață, 2 luni de arest, o cauțiune de 3 milioane de euro. Nu cred că nu i-are la cât au furat aia pe acolo. Dar, zice, prin intermediul prietenilor și cunoscuților, voi face rost de banii ăștia și... în timp de 4 ani l-au găsit pe o speță că a spălat vreo 10 milioane de euro printr-un complex de lux, de cabane de care a beneficiat. Avea nume de cod R2ABLL, nu știu ce. Faptul că totuși au reușit să-l aresteze pe omul ăsta care a fost umbra lui Zelenski, directorului de cabinet, acolo stătea lângă el, și care, cu magie neagră, făcea fel de fel de chestii. Favoarea lui Zelenski contra dușmanilor ăstora, ceva groaznic. Ceva groaznic. Și țineți minte, v-am spus că va fi în serie. Știți cine l-a arestat? Ăia care sunt coordonați de către americani. V-am spus ieri că...

0: 5 luni,
1: Când te-au dat afară, că n-au ce să facă. Da. O știre, prieteni, bine venită, care se adaugă, micușor ăsta, se zice că, domne, primirii reci de care a avut parte Zelenski ieri la aterizarea în România. Am văzut diverse analize ale profesioniștilor și m-am uitat pe imagini, da. Ericu Andă, era să zic Otopeni, în localitatea Otopeni, pe aeroportul Ericu Andă, el a fost primit doar de către ambasadorul Ucrainei în România. N-a fost niciun oficial de rang înalt. Da. Minimal, minimalist, minimorum. Atât a primit cât și merită. Sper să începem să tăiem și banii destinați Ucrainei. Mai am un mic filmuleț care este și un sfat de viață, foarte interesant. N-are legătură cu politica, dar mai rupem ritmul așa din când în când. Ia lui Mircea Miclea, fost ministru al învățământului, un tip deștept. L-am cunoscut, nu suntem prieteni, dar mi-a plăcut de el. A scris un pamflet și ia să citim și pamfletul Rudinescu. Nu-l lăsăm pe el să interpreteze, că n-am fost pregătit, dar l-am văzut la știri acum. Mircea Dinescu, un tip foarte, foarte simpatic, fostul pupincurist al lui Nicolae Ciucă, pentru cei care vă uitați doar la politică și nu consumați cultură, altfel un poet mare al României, Mircea Dinescu, nu un bucătar la fel de mare, dar un mesean, comesean, foarte important, a scris un pamflet pe catafalcul societății de consum. Și zice Dinescu: "O, de-am avea și noi precum maghiarii, miniștri care știu să dea din buci, să țopăie până le cad șalvarii, că au pus capitalismul pe butuci. Că pe butucul bolojan se taie gâtul societății de consum, că pute socialismul apârnaie și a căruță părăsită în drum. Și bietul Nicușor cu pași lunatici, mutat de o doamnă, pare un colet. Decât înțepenit în matematici, mai bine făcea școala de balet. Mai bine juca sârba și bătuta, bătuvar domnul de neisprăviți, că în curând n-o să ajungă suta să cumperi un pachet de biscuiți." Asta e după datele publicate de INSE. Scrie versuri repede Mircea Dinescu, nu atât de repede ca și Corneliu Vadim Tudor, dar mult mai repede le scria Adrian Păunescu, poate și Nichita Stănescu, dar n-am avut marele privilegiu să-l cunosc. Nu-i nimic. Haideți să-l ascultăm pe Mircea Miclea, vocea societății civile. Uite, după ce a fost Dinescu la care am recitat pamfletul, să vină și vocea societății civile, profesorul Mircea Miclea, cu sfaturi de viață extrem de consistente, la care vă rog să fiți atenți.
2: Viața este ca și cum am merge într-o mașină. Dacă ne uităm foarte mult în oglinda retrovizoare, vom buși mașina. E mai bine să ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru și la ce urmează în față. Și atunci, doar din când în când, tragem cu ochiul la oglinda retrovizoare să vedem pe unde am mai trecut. La fel trebuie să facem și cu viața. Trebuie să ne uităm în primul rând la prezent și la viitor, foarte puțin, din când în când, să tragem cu coada ochiului la oglinda retrovizoare, adică la trecutul nostru. Știu că e la modă să ne gândim mereu la traumele pe care le-am făcut sau le-am trăit noi în copilărie. E greșită această atitudine. Trebuie să ne gândim, cum am spus, mai degrabă la prezentul și la viitorul nostru. Și vă spun de ce. Pentru că identitatea noastră este, în primul rând, o construcție. Oamenii, în mod greșit, consideră că identitatea este undeva în trecutul nostru, că trecutul nostru ne-a determinat să fim într-un anumit fel și că noi, prin introspecție, prin analiză succesivă, la un moment dat vom descoperi cine suntem cu adevărat. Și stăm adesea după mese întregi, câteodată singuri, câteodată împreună cu cineva, ca să descoperim care este adevăratul nostru ego. Cine suntem noi cu adevărat?

0: Cine suntem noi cu adevărat nu se descopere. Nu e ceva ce există, e ceva ce construim. Eu sunt ceea ce fac din mine prin proiectele mele. Dacă eu am un proiect azi și lucrez după aceea la acel proiect, eu mă modific ca urmare a faptului că lucrez la acel proiect. Așadar, cine sunt eu? Ceea ce fac din mine prin proiectele mele. E o construcție. Identitatea noastră este mai degrabă o construcție decât un dat pe care să-l descoperim. Prezentul și viitorul contează mult mai mult decât trecutul pe care l-avem.
1: Frumos, nu? Deci, uitați-vă în retrovizoare, în viață, doar din când în când și nu tot timpul. Ancuța Alexandrescu, ca să nu o promovăm doar pe Dănuța Budeanu, nu sunt prietene în niciun caz, nu se suportă una pe cealaltă. A, e și competiția cu Marș, da, Marș, mă! Da, Ancuța Alexandrescu dezvăluie lista protejaților lui Ilie Bolojan. Ce ale naibii coincidențe, măi, Modestule, și face o postare preluată de știri pe surse, că aici, de aici am primit-o, care zice despre o rețea, dar acum dacă citesc, eronat, a fost intoxicată Anca Alexandrescu, mă rog, Savin, da, e bine, dar în rest ce zice pe aici, mai ales legat de Fenicia, de locul deținut de către protectorul ei, Mohamed Murad, e în eroare și n-are rost să vă spun numele oamenilor care sunt acolo, pentru că, uite, altă eroare, asta pot să vă spun, Traian Gabriel Ghilea, care e subsecretar de stat, este fiul lui Gabriel Ghilea, care este cel mai mare dușman de la Bihor al lui Bolojan. Iar Ancuța îl bagă... ce-au intoxicat-o! Dezastru! Dezastru! Ancuțo! Uite, bine că n-am citit înainte, că așa mi-am putut da seama. Cineva și-a bătut joc de tine. Sau nu mai faci eforturi să te informezi suficient. N-avea rost să vă spun toate numele, că unii nu sunt persoane publice, dar din câte știu și știu bine, a bătut câmpii aici. Ancuța, nu vă supărați că nu discutăm prea mult despre Trump. Si, dar vine emisiunea cu, în curând, imediat, cu H.D. Hartmann și o să discutăm în extens, o să dăm și detaliile pe care le-ați dori. Suntem la reflector, da? Iașul și risipa banilor publici de acolo, prieteni, este un lucru de care ne ocupăm cu repetiție. De ce? Pentru că ni s-a transmis prin tăcere că celor de la Iași nu le pasă de anchetele noastre. Peste tot, de unde nu vom primi drept la replică, mă rog, ca să-l prezentăm, adică o atât de crasă lipsă de atenție, vom repeta și vom insista cu aceste anchete de la Reflector. Acum facem al doilea episod la Iași, cu titlul generic Primarul Chirica și consilierii municipali, acțiuni administrative ilegale, aparența de grup infracțional organizat. N-am zis că sunt, dar există o aparență de grup infracțional organizat și o să vedeți de ce, ascultând-o pe Iuliana.
2: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse. Luni, în cadrul rubricii Reflector, am vorbit despre administrația Iași condusă de Mihai Chirica. Principalele puncte analizate au fost contractul pentru cărbune cu plăți în avans de peste 16 milioane de dolari, ce a rezultat în cantități nelivrate integral, vulnerabilitățile grave în transportul public și metropolitan, sumele semnificative de bani împrumutați nefolosiți, ținuți nemotivat în conturi în timp ce orașul plătește dobânzi și discrepanțele dintre ce s-a plătit și ce există efectiv în teren la bazele sportive din oraș. Cele mai marcante pentru ascultători au fost problemele apărute în programul pentru hrana copiilor, unde s-au identificat achiziții directe repetate, fragmentarea valorilor estimate, proceduri incomplete și deficiențe privind controlul financiar preventiv. Am așteptat un punct de vedere din partea primarului Mihai Chirica, dar nu a venit niciun răspuns. Astăzi, după cum am promis, continuăm ancheta. Iașul lui Mihai Chirica este prezentat aproape zilnic ca un model de dezvoltare administrativă și un motor economic al Moldovei, în conferințe, postări și materialele de promovare ale primăriei. Documentele analizate pentru această ediție Reflector arată însă că, dincolo de imaginea lustruită, administrația condusă de Mihai Chirica arată semnele unui sistem supradimensionat, vulnerabil și tot mai greu de controlat. Un model administrativ în care apar constant proceduri incomplete, recepții contestate, compensații discutabile, penalități neaplicate, bani împrumutați ținuți în conturi și contracte vulnerabile. Un model administrativ care ne face să ne întrebăm: mai controlează administrația Chirica mecanismul banului public? Un capitol aparte, foarte similar cu cel al transportului public, este cel al Salubris. Compania aflată sub autoritatea municipalității ar fi trebuit să reprezinte un model de disciplină contractuală. Documentele arată că penalitățile pentru furnizorii care nu și-au respectat obligațiile contractuale nu au fost aplicate la timp, ci calculate abia ulterior, ceea ce ridică întrebări serioase despre eficiența controlului intern. Când o companie publică nu aplică penalitățile prevăzute în contracte, transmite un semnal clar: anumite întârzieri sunt tolerate, iar când întârzierile nu produc consecințe, cetățeanul începe să creadă că regulile nu mai sunt aceleași pentru toți. S-a creat în jurul salubrizării un sistem privilegiat în care anumite firme beneficiază de toleranță administrativă? Întrebarea trebuie pusă public. Întrebarea pentru Ieșeni devine astfel inevitabilă. Mai este primăria Iași o administrație care controlează riguros banul public sau a devenit un voievodat în care contractele sunt mari, sumele sunt mari, aparatul este uriaș, dar responsabilitatea pare tot mai mică? Sistemul construit la Iași pare un sistem în care regulile devin negociabile, controlul devine formal, iar cetățeanul rămâne ultimul care află ce se întâmplă cu adevărat cu banii lui. Mihai Chirica este însă un singur om, iar sistemul de administrație locală include și consilieri locali, exact pentru a evita astfel de nereguli. Vorbim aici oare despre o complicitate între toți reprezentanții administrației locale? Cum altcumva se pot explica toate aceste probleme de manageriere a banului public? Pentru a obține lămuriri la toate aceste situații, am extins lista de întrebări adresate domnului primar Chirica și am adresat întrebări și consilierilor locali Iași ieri dimineață. Dintre întrebările adresate acestora, vă redau două. În condițiile în care documentele analizate indică neaplicarea penalităților contractuale pentru furnizori, intenționați să aplicați o verificare completă a modului în care au fost gestionate contractele și relațiile comerciale ale Salubris, cum explicați ieșenilor faptul că societăți aflate sub autoritatea municipalității pot tolera întârzieri și nerespectarea obligațiilor contractuale fără consecințe imediate, în timp ce cetățeanul este sancționat rapid pentru orice întârziere la plata taxelor și obligațiilor locale? Încă așteptăm răspunsuri din partea dumnealor, pe care le vom mediatiza pe canalele Gold FM dacă vor apărea. Dacă și dumneavoastră vă doriți o Românie mai corectă și aveți informații despre abuzurile efectuate de angajații statului român, scrieți-ne pe e-mail la reflector@radiogoldfm.ro.
1: Mulțumim, Iuliana. reflector@radiogoldfm.ro. Prieteni, dacă aveți nemulțumiri legate de administrație, legate de primari, de poliție, de cei din plan local care vă deranjează și aveți argumente și dovezi, așteptăm să le trimiteți. În rest, legat de acest exemplu ultra flagrant de la Iași, mai vreau să adaug componenta politică. Băi, Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, capo di tutti capi, la primărie și la politic, bineînțeles. Cel care ești fratele ambasadorului din SUA, da? Și protejatul lui Radu Ioanid, ambasadorul României în Israel. De ce taci? Sunt 5 zile, o să mai fie probabil încă câteva, dar noi vom merge înainte cu ancheta de la Iași, pentru că sunt bani mulți, e limpede că există o aparență de grup infracțional organizat și ne uităm la șef. Șeful este acest Muraru, Alexandru Muraru, protectorul lui Bolojan. Da? Și bineînțeles că ne vom uita și la Alexandru Muraru într-un alt episod de la Iași și vom relua și situațiile de la Neamț, de la Cluj, le vom upgrada din toate locurile de unde nu se răspunde. Nu trebuie să ne răspundeți nouă, dar prin noi trebuie să le răspundeți celor interesați. Nu știu câți ascultători avem noi în Iași. 1000. Ok. Celor 1000 de ascultători din Iași, în Cluj. Poate mai mulți, că avem doi colaboratori, prieteni din Cluj. Liviu Man și Liviu Alexa. Acolo avem 50.000. Foarte bine. Boc. Trebuie să le răspunzi lor. Asta este ideea de la care noi pornim. Iuliana, să ne spui, te rog frumos, ce s-a întâmplat important pe 14 mai, pentru că pe 13 s-a întâmplat ceva și era să uit să vă spun că îmi dispăruse de pe ecran. S-a întâmplat concertul Metallica și revolta lui Robert Turcescu, o revoltă îndreptățită, pentru că se pare că și-au bătut joc de meserie cei de la Metallica, sunt prea bătrâni, sunt prea lacomi, ar fi trebuit să se lase, n-au făcut-o și atât din spusele lui Robert Turcescu, care s-au viralizat rapid, cât și din confirmările pe care mi l-a dat Liviu Alexa, care și el săracu a fost acolo împreună cu familia și cu toți, a fost un dezastru, un dezastru organizat. Puteți să citiți postarea lui Robert Turcescu, nu mai am timp să o citesc acum, dar o să o fac eu cândva. El se și pricepe foarte bine la muzică și la muzica rock. Așa mor legendele, sad but true. Asta o să fie o melodie pe care o să o pună în undă Iuliana imediat după ce aflăm calendarul zilei și apoi voi reveni în forță cu editorialul meu, preambul la discuția cu legendarul H. de Hartmann, care o să vedeți că este bine, sănătos și era să zic și gras, dar nu mai e nici măcar gras, a slăbit. Iuliana, te rog.
2: Începem calendarul zilei de 14 mai cu anul 1796, atunci când medicul de țară, Edward Jenner, îi administrează unui băiețel de 8 ani primul vaccin împotriva variolei, folosind un ser pe care l-a dezvoltat din virusul variolei bovine. În 1811, Paraguay își câștigă independența față de Spania. În 1870 s-a desfășurat primul meci de rugby din Noua Zeelandă, între Nelson Football Club și Nelson College. În 1900 se deschid Jocurile Olimpice de Vară de la Paris, la care participă pentru prima oară și femeile. În 1940, aviația germană bombardează Rotterdamul, iar țările de jos capitulează în fața Germaniei naziste. În 1948 s-a înființat clubul sportiv FC Dinamo București, iar în urmă cu 45 de ani, Dumitru Prunariu devenea primul și singurul român care ajungea în spațiu la bordul navei Soyuz 40. S-au născut în această zi, în 1944, regizorul George Lucas și actrița Kate Blanchett. În 1969, de asemenea, s-au stins din viață Camil Petrescu în 1957, Frank Sinatra în 1998 și B.B. King în 2015. Astăzi, în România, se marchează Ziua Națională de Cinstire a Martirilor din Temnițele Comuniste. În ultimele ore am așa un sentiment de deja vu, pentru că mi-amintesc de clinciurile dintre depeșari și metaliști, dar de data aceasta asistăm la metaliști contra metaliști. O contră care se poate soluționa relativ simplu. O sală dedicată concertelor.
3: Pe stadioane trebuie să avem parte de competiții sportive, iar în pavilioanele expoziționale de târguri. Cultura aduce bani, așa că merită niște bani investiți și faptul că un act artistic aduce bani ne este confirmat prin concertul de aseară Metallica. Biletele nu au fost deloc ieftine, iar la concert nu au fost doar bucureșteni. Cei care se deplasează la un concert într-un alt oraș vor cheltui bani pe cazare, pe bilet, pe drum, dar și pe masă în orașul respectiv. Da, avem în continuare școli fără WC-ul în interiorul clădirii cu WC-uri în curte. Da, în continuare avem sate rupte de lume. Da, încă avem deficit de medici și da, avem, din păcate, nenumărate lipsuri în absolut toate domeniile. Dar o națiune fără cultură este o națiune fără suflet. Sad but true, Metallica.
4: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: School. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Titlu. Summitul B9 a fost marcat doar prin gesturile absenților. Peter Maghiar a spart frontul prin abținerea Ungariei, iar Trump a făcut jocul Rusiei la Marea Neagră. Cel mai așteptat eveniment geopolitic, de tip regional mai mult decât național, s-a consumat și nu a lăsat în urmă decât niște concluzii indirecte. Pe o parte dintre ele o să vi le prezint astăzi, pe altele o să le discutăm în emisiunile viitoare. În mod normal, un summit de asemenea calibru, ca să fie cuantificabil în plan geopolitic, el trebuie să conțină nu rezoluții de tip declarații, cum s-a întâmplat în cazul nostru, ci rezoluții care să prevadă crearea unor organisme de lucru, deblocarea unor fonduri în baza unor proiecte desfășurate în viitor, care se ducă la consolidarea unui format de tip summit. Noi nu putem vorbi despre nimic dintre toate acestea. Din punct de vedere al imaginii, da, s-a remarcat Carol Navrotski, președintele Poloniei, s-a remarcat și de bine. E un tip simpatic, înalt, amabil, puternic. Da, fost boxer. Și de rău, prin faptul că n-a catadixit să îi transmită măcar o bezea fidelului său partener și aliat, pe care l-a declarat prieten, pe numele lui George Simion. Dar așa este politica, ăsta este motivul pentru care are supranumele de curvă. S-a remarcat și prin prezența lui Zelenski, dar atenție, un Zelenski timorat, un Zelenski care n-a fost primit așa cum fusese primit data trecută, cu covor roșu, a fost întâmpinat la aeroport doar de către ambasadorul țării sale și eu am ghicit multă răceală, inclusiv din partea lui Nicușor Dan, la adresa lui Zelenski. Sigur că trebuie să fii specialist în Nicușor Dan, după cum am început să devin eu, ca să-ți dai seama că, într-adevăr, în spatele râsului sardonic al lui Nicușor era, de fapt, răceală îndreptată înspre Zelenski. Profilerii, vă asigur, că au interpretat corect ceea ce s-a întâmplat și, de altfel, dacă mai aveți informația că, în timp ce Zelenski era la București, procurorii manevrați de către americani din Ucraina l-au arestat pe Rasputinul lui, pe Vudu Iermac, o să vă dați seama că, de fapt, la București B9 ar fi putut să însemne sau ar putea să însemne începutul sfârșitului pentru Zelenski. În rest, avem două treburi de bază. 1. Peter Maghiar nu a trimis o delegație și nu a dat mandat pentru ca să se facă un front comun cu restul membrilor B9 din partea Ungariei. Desigur, pretexte se pot găsi, inclusiv că pe unul durea măseaua sau că o doamnă era cumva la ciclu. Nu există așa ceva. Scuza că guvernul abia s-a format alaltăieri este o scuză de doi bani, un mandat se dă în 5 minute, nu? Peter Maghiar a vrut să spargă frontul B9 pentru că această formulare antirusească nu este convenabilă Ungariei, care va continua, poate și mai tare decât pe vremea lui Orban, un dans de îmbrățișare cu ursul rusesc, pentru că altfel Ungaria nu poate să plutească din punct de vedere al flotabilității macroeconomice. Dovadă că am dreptate, este Și faptul că în această dimineață, la Budapesta, noua ministresă de externe, care n-a putut să participe la București, a avut suficient timp să-l cheme pe ambasadorul Rusiei și să-l admonesteze, cică, pentru niște drone care au ajuns prin Transcarpatia. Pentru mine și pentru alți specialiști, mesajul este clar. Peter Maghiar vrea să acopere printr-un gest formal de imagine o dedicație intereselor Rusiei pe care o va juca de acum înainte. 2. Faptul că emisarul lui Trump a fost de un rang atât de mic, un subsecretar de stat, și mai ales faptul că nu i s-a auzit vocea, glășciorul, declarații, zero, prezență nula na nula, ne arată nouă că liderul Americii face ceea ce v-am prevestit de mult, anume face jocul Rusiei la Marea Neagră și desigur se așteaptă ca la schimb Rusia să-i permită lui să facă jocul american la Marea Baltică. Restul treburilor pe care le auziți de la analiștii de pripas sunt doar fel de fel de pretexte care ascund de fapt lipsa oricărui joc geopolitic al României și da, dacă s-a pierdut o oportunitate cu ocazia summitului B9, este aceasta de a sugera care este corpul geopolitic al României de acum înainte, pe ce să se bazeze, să se bazeze potențialii viitori parteneri, pentru că deocamdată nu prea avem niciunul. Da, o să spuneți, nu e adevărat, avem mulți parteneri. Nu. Un partener e alături de tine, cu proiecte, te bagă în seamă. Nu, UE nu e un partener. UE e cu mâinile adânc înfipte în buzunarele noastre și de la pantaloni, și de la sacou, și de la cămașă. Cred că deja a ajuns și ne cotrobăiește și în chiloți. Prietene, acesta a fost editorialul meu și îl așteptăm pe HD Hartmann, care e obișnuit cu Zoom-ul, dar acum are parte de StreamYard de la noi și îl asistă Iuliana ca să se poată conecta. Bine ar fi fost să fi reușit chestia asta în urmă cu 10 minute, dar nu e tot timpul cum planificăm. Mai așteptăm, Iuliana. Nu e nicio problemă. Poate că are probleme noi cu internetul, că știți, pe vremuri când subiectele erau foarte dure, acum câțiva ani, când HD Hartmann nu era atât de important ca astăzi, dar, mă rog, făcea audiență foarte mare la noi, la Gold, când era subiectul foarte dur și semnalul de internet din casa familiei Hartmann pica brusc, tocmai pentru ca să nu reușim ca discuțiile să aibă fluență, să meargă așa cum ar trebui. Nu o să fie cazul astăzi, dacă e cazul și nu puteți să-l vedeți, deși mi-aș dori să-l și vedeți, pe HD Hartmann, bineînțeles că vom face legătura prin telefon, dar deocamdată nu ne grăbim, pentru că vrem să îl avem și video, nu doar audio. Repet, unul dintre motive, nu neapărat motivul principal, dar unul dintre motive a fost cel legat de îngrijorarea pe care ați manifestat-o, prieteni, legat de starea lui de sănătate. A fost îndreptățită îngrijorarea, poate puțin exagerată, pentru că așa se întâmplă întotdeauna când o personalitate publică pățește ceva, dar în final totul e bine când se termină cu bine. Să ne anunți, Iuliana, când ești gata cu preparativele, că în rest eu pot să spun multe, dar nu vreau să deviez de la subiect, pentru că dacă editorialul a fost despre geopolitică și B9, așa ar trebui să facem și continuarea. Iar dacă o să cauți o poză potrivită, te rog să fie una în care HD Hartman este suplu. Să nu cumva să găsești una de acum 5 ani de zile în care o să ne spune el câte chile avea. Între timp, mă rog, are un număr mult mai mic de kilograme. Și din cauza necazurilor de sănătate, dar și din cauza regimului pe care l-a ținut, avem răbdare. Astăzi, apropo de geopolitică, de la orele 17, și eu sunt foarte curios să vedem ce ne comunică domnișoara Daria Gușă legat de mișcările geopolitice din ultima vreme. Nu vorbim doar despre vizita lui Trump la Xi Jinping, care bineînțeles că o să capete diverse conotații, dar o să vorbim și de abordările din ce în ce mai dure, mai interesante, pe care Vladimir Putin, dar și Sergei Lavrov le au în această perioadă. Până la geopolitica la zi, pot să vă spun doar așa, că într-un mod extrem de simbolic și extrem de interesant, exact în paralel cu vizita lui Trump la Xi Jinping, ca să nu jignească, Rusia l-a mandatat pe Sergei Lavrov, ministrul de externe, să se întâlnească cu ministrul de externe al Indiei într-o vizită care înseamnă, de fapt, gruparea tuturor miniștrilor de externe din BRICS, care să ia parte la decizii care, desigur, vor fi complementare cu ceea ce se petrece la Beijing între Trump și Xi Jinping. Din acest tablou pe care îl percepeți, trebuie să înțelegeți că nimic, dar absolut nimic, nu este la voia întâmplării în marele joc geopolitic, prieteni. De aceea, atunci când auziți comentatorii că spun întâmplător nu știu ce Xi, întâmplător nu știu ce Putin sau Trump sau altcineva, nu. Jocul acesta este extrem de precis. El se bazează pe un calendar strict. Calendarul este comunicat public în proporție de maximum 10%, iar în rest îi percepeți doar pe mari analiști de la televiziuni care vă spun prostii bune de zăpăcit copiii surzi englezi. Ia să vedem dacă suntem gata. Eu pot să vorbesc foarte mult, dar aș prefera să vorbesc cu interlocutorul nostru de astăzi. Ioane, dacă ne auzi, îți spun bun revenit la Gold FM.
3: Te auzi? Wow, bună, da, este o problemă tehnică, nu merge browserul meu pe ceea ce ai tu și va trebui să stăm pe telefon. Îmi cer scuze, eu pregătisem și două hărți. Eu, în sfârșit, eu fac emisiuni pe 7000 de canale, dar canalul tău, din nefericire, se pare că nu merge la mine pe calculator. Deci suntem la nivelul anilor 90 pe telefon. Ziua bună, Cosmin, te îmbrățișez, nu te-am mai auzit de mult și nu te-am mai văzut de mult.
2: Da. Și eu aș fi vrut să ne vedem, dar nu-i nimic. Cred că ar fi trebuit să fie făcut o probă mai devreme. Că
3: am încercat 15
2: trebuie.
3: Minute. Ai să râzi cu buna ta.
2: Așa,
3: doamna, am încercat 15 minute și nu a mers nimic. N-a mers nimic. Nu recunoaște. Cred că am eu un program ceva în calculatorul meu care nu recunoaște stream yard-ul tău și doi, eu fac emisiuni pe YouTube, știi bine, fac emisiuni pe TikTok, fac emisiuni pe toate tipurile. Deci chiar ne-am mirat exact cum spunea doamna, nu am fi crezut niciodată că nu o să meargă stream yard-ul. Uite că n-a mers în nicio formă, n-a vrut, dar deloc n-a vrut. Așa că suntem pe telefon ca pe vremurile noastre bune când eram ziariști. Așa.
2: Da, la asta că era bine, auzi, era bine și cu telefonul. Și tu povesteai unii trecuți cum anumite adrese vechi de mail ale tale de pe Hotmail le mai păstrezi, că de la vreun spion cu 25 de ani poate mai primești un mesaj, nu?
3: Exact. Yahoo.com, Hotmail, mai știu. Da. Aveam, țin minte, în Statele Unite se introdusese internetul și aveam netline.com, făcea piu-piu-piu, era pe linia de telefon. Vremuri vechi. Da, bine vremuri v-am regăsit.
2: Hai să începem ca poetul, facem o parafrază. Nu zicem codurile, codruțule, zicem măi Ionuț, Ionuțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu ne-am văzut, mult vreme a trecut.
3: Cam așa este. Am făcut și prostii, nu numai lucruri bune, eu fac în general lucruri bune, dar am făcut și multe prostii. Mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai acordat acum 3 săptămâni, când era să-mi iau la revedere de la viață. Dar cu ajutorul tău și în special cu ajutorul medicilor de la CC Iliescu, în afară de... Am explicat într-o emisiune de aroganța unui profesor care mi s-a părut absolut aberantă. De acolo, acolo se pare că au conceptul ăsta de zi, chemarea lui Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu, știi, tot se cred Dumnezei. În rest, săracii oameni au făcut tot posibilul să mă salveze, ca aprobă că m-au salvat, ca aprobă că sunt cu tine în emisiune și ca aprobă că o să fac ceva ca să meargă StreamYard-ul ca data viitoare să ne și vedem. Așa, ca să vadă lumea că am și slăbit. Așa, cam și...
2: L-am spus, eu doar l-am spus, acum rămâne cuvântul meu până data viitoare când te vedem. Deci pot să-i anunț pe cei care au fost îngrijorați, să știi că n-au fost puțini cei care au fost îngrijorați, pot să-i anunț că de fapt acum ești în afara oricărui pericol și că ai o viață normală după, mă rog, o perioadă nu foarte lungă.
3: Exact. Și vă pot spune și ție, așa cum noi am vorbit în privat de atâtea ori, și celor care mă urmăresc pe toate canalele și la toate emisiunile, că a fost un moment complicat, dar nu a fost un moment de netrecut. L-am trecut, n-ar fi nici primul în viața mea, nici ultimul, tu știi bine istoria, așa că nu m-am speriat eu atât de rău, atâta doar a fost și o complicație pulmonară la infarctul care l-am făcut. Eu am făcut un al doilea infarct și a fost și acea complicație pulmonară, Cosmin, care a dus la o, să spunem așa, o mică panică în raport cu șansele de supraviețuire, dar și această complicație datorită excepționalilor medici de la CC Iliescu a fost depășită. Deci, din acest punct de vedere, suntem foarte bine și sunt gata de, cum se spune, de activitate și să-mi continui viața profesională și nu numai.
2: Da, Dumnezeu sănătate, Ioane, ne bucurăm.
3: Da.
2: Hai să trecem. Eu am făcut o introducere, am prezentat o concluzie legată de acest B9, care ne lasă fără replică pe cei care ne mai pricepem la politică externă, deoarece în urma oricărui summit, de orice nivel, se hotărăsc niște organisme, niște responsabili, niște fonduri, niște proiecte în baza cărora să fie alocate fonduri. Noi avem o manifestare B9 cheală, în urma căreia putem nota relativa victorie de imagine a lui Naprotski, care a fost atât de curajos în ghilimele pe de altă parte, încât nici măcar să-l salute pe amicul său George Simion, n-a avut curajul. Abținerea Ungariei, care spune multe, pretextul e unul pueril, că n-au avut om pregătit să-l trimită, că era guvernul doar de o zi, astea-s mandate care se iau de către un stat a la lung. Am făcut așadar un preambul ca să te introduc pe tine și să discutăm în primul rând percepția ta despre acest summit, care e foarte important pentru România, să punem și noi un steag, să facem ceva. Te rog.
3: Da, eu cred că noi ne amintim de celebrul tablou Carul cu boi, care este simbolul al picturii post-romantice în România. Noi, eu când am văzut ce se întâmplă la B9, vreau să spun că am stat efectiv într-un fotoliu confortabil, să mă uit, mai ales că avea loc exact cu o zi înainte de summitul americano-chinez. Deci chiar m-a interesat să văd, bineînțeles știam că vor fi diferențe enorme, nu numai de logistică, cât și de imagine, nu numai de mesaj, cât și de capabilități, cum spun ei, un cuvânt absolut atroce în limba română, capabilități de exprimare a puterii politice, de prezentare a puterii politice a României și nu numai politice militare, economice, etc. Deci un car cu boi în care, în primul rând, trebuie să înțelegem un singur lucru și aici vin foarte ferm. Nu există summit cu doi părinți. Există un singur summit cu un singur steag, cu un singur stăpân. E Polonia sau România? Nu există să ai un summit creat de doi șefi de stat în care stăteau amândoi, dacă m-am uitat, eu mi-amintesc pe vremea când, dacă îți mai amintești și tu foarte bine și noi am comentat râzând, s-a format B9, era venit să fostul președinte polonez, era în conferință, în teleconferință, el la Varșovia și Iohannis la București. De data asta am avut plăcerea să-l avem pe Navrovski la București, în palatul celebru regal al României, care pare mai mult o vilă de miliardar astăzi. Și am avut un tip înalt, polonezul, cu pantofi scâlciați, ceea ce pe mine m-a uluit, și cu un costum de ăla de corporatist. Dacă a observat lumea și dacă observă lumea, domnule, toate întâlnirile astea europene sunt corporatiste, au culori de corporatiști, dacă ați văzut. Și un președinte micuț, cel român, toată ziua îl zâmbăresc, zâmbind lătăreț pe lat, așa, pe fața lui, puțin crăcănat așa și cu un costum care cred că l-a smuls colonele astea de la protocol ca să poată să-l calce, altfel și-l punea așa luat de prin un sac de haine. Un car cu boi. Asta a fost.
2: Deci ai avut imagine, să zicem, de tip vetust. Ți-a sugerat ceva de tip vetust.
3: Da. Mai ales primirile, care au fost extrem de corporatiste. Pe niște scărișoare, în fața scării mari, s-a pus un fel de panou, ca la fruntași în producție, B9, și stăteau doi președinți și primeau invitații, care n-au fost mulți. Au fost foarte slabi. Știi, când te duci ca șef de stat într-o altă țară, când reprezinți o națiune, măcar îți atașezi niște simboluri ale puterii. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară. Mă uitam la aia din Lituania, din Letonia, mă uitam la băieții din jurul nostru, mă uitam și la așa zis și aliați nordici, că știi că acum s-a băgat și fraza de nou cu aliații nordici. Da? Mă uitam la androidul ăla din Finlanda. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară să bea niște țuică, că e ziua recoltei. E cuvântul meu de nou. Deci primul principiu al unui summit care să dea importanță României este că n-are doi stăpâni. Are un singur steag, este al României, de la Otopeni până în Palatul Regal trebuiau să fie steagurile României pusă una după alta și deasupra alta. Este nicio glumă. Președintele României conducea absolut tot, președintele României primea pe ceilalți boieri. Păi veni nenea de la Ruti Fruti, de la OTAN, ca să zicem în franceză, de la NATO, așa, fostul prim-ministru olandez, care ne amintim bine cât noi l-am criticat eu cu tine în toate emisiunile pentru insultele care le adresa României, dacă îți mai amintești, când era prim-ministru al Olandei.
2: Veni un antiromân.
3: Și făcea... Poftim? Rute.
2: Un antiromân.
3: Da. Așa, și venea ăla, de la poarta palatului a început să facă, să danseze, să facă pe șeful. Nu, tati, tu ești șeful NATO. NATO este organizație. Atât. Statul contează. Națiunea contează. Dacă diluăm rolul statului român, națiunii române, în orice organizație internațională, în orice format, că B9 nu este organizație, sunt format de cooperare internațională. Dacă dăm cu limba la NATO și la nenea Trump ca să nu cumva să părăsească, că în două luni se întâlnesc, nu? În Turcia, acum, în iunie se întâlnesc, nici două luni. Este sesiunea de summitul NATO.
2: Summitul NATO.
3: Și ăștia la București, la B9, dădeau cu limba să nu cumva să se supere unchiul Donald și să mai retragă niște soldăței, să mai retragă niște fier și niște oțel și niște guri de foc. Fraților, voi n-ați înțeles. S-a încheiat formatele de acest tip cu o burghezie de stânga, de caviar mincinoasă, formată de birocrația Uniunii Europene, că se cheamă B9, B7, B15, B100. s-a, acel format, destinul acelor formate s-a încheiat. Astăzi, Trump caută aliați virili, puternici, reali, Cosmin Gușă. Astăzi, Trump caută aliați care, pe care se poate baza, nu pe transgender în Spania, care interzic avionilor americane să folosească bazele militare plătite tot de americane, atenție, că Spania n-are bani de baze militare. Nu dă francezul care dă lecții peste tot, uitând că ele sunt la cu măsa, cu una de vârsta lui măsa. Nu de nemțălăul care atenționează el pe Fico al Slovaciei, că de ce s-ați la Moscova, o să-l aștepte în Europa o discuție. Dar cine ești tu, mă, nemțălău, nepot de nazist, primar nazist? Tata a fost bunicăsul. Și Tasu a fost sergent în SS-ul care ucidea în URSS și în România și peste tot unde s-au dus. Cine ești tu, mă, să spui unui șef de stat, lasă că te aștept eu cu o discuție. Cu discuție de ce? Cât de fraier sunt eu, Merz al Germaniei? Deci, acest tip de format s-a încheiat. În acest moment foarte avem un conflict fundamental, un minut, avem un conflict fundamental în care a reieșit clar că clownul de la Kiev, individul de la Kiev, nu vrea pace. A reieșit foarte clar că SUA, ca să înfrângă Iranul, vor trebui să pună sânge pe insulele acelea și pe, în țara aceea, altfel nu vor înfrânge Iranul. Iranul s-a dovedit mai mult decât stoic la minciunile care au provocat această fază de război SUA-Israel împotriva Iranului și am văzut ieri și acum câteva ore, acum 7 ore când au început discuțiile cu, între Trump și președintele Xi, un președinte Xi împărat care l-a primit tot corporatist, apropo. Un pic de căldură n-a fost, pic de, de element chinezesc frumos n-a fost. A fost o primire la nivel de doi împărați de tip corporatist. Deci, aceste tipuri de format B9 nu-și mai au locul. Pentru că am revenit, dacă voi observați și tu cu ochiul tău ager și mintea ta ageră, Cosmin Gușa, ai observat, noi revenim la războaiele între țări, în special bilaterale, între două țări. Nu în format vine NATO, bombardează Iugoslavia, distrugem Iugoslavia și apoi stăm de 25 de ani să pacificăm Bosnia-Herzegovina și Serbia. Deci lucrurile acestea...
2: Da, vreau să încadrăm, da. Să nu fiți vorba, te rog, vreau să încadrăm pentru... ascultătorii noștri care sunt acomodați cu subiectele geopolitice față de alții, în felul următor. Formatul B9 înseamnă, de fapt, un format care cuprinde țările fostului tratat de la Varșovia, care erau satelizate de către URSS înainte de 1989, plus cele trei state baltice care erau membre ale URSS până în 1989. Da, adică, exact. Din punct de vedere geostrategic, putem vorbi că lumea euroatlantică a vrut să întoarcă pe dos cum ar veni cordonul sanitar, îi punem altă față de tip euroatlantic și zicem B9, nu-i mai zicem tratatul de la Varșovia. Din punct de vedere istoric, așa par treburile. Dar te întreb, Ioane, acest eșec înseamnă, de fapt, și prăbușirea proiectului euroatlantic, dar reformata tratatul de la Varșovia, întorcându-l împotriva zonei post-sovietice, a zonei de influență a Federației Ruse? Putem înțelege asta?
3: A, uite, o întrebare foarte bună și un punct de vedere și de analiză foarte, foarte interesant. Eu am să spun un singur lucru. Nu este un eșec. Eu n-aș folosi cuvântul eșec. Da. Este o miscalculation. Este un calcul greșit. Statele primare originare NATO, au vrut să întoarcă, exact cum spui tu, prin B9, să întoarcă, să dea o palmă Rusiei. Da? Și da. Să spună, uite, ți-am făcut noi acum o linie de pact de Varșovia, acum cu democrația în gură, cu transgenderismul în gură, cu la-la-la, lululu, cu Zoiu, cu Gheorghiu, cu ăștia, cu toți analfabeții României și cu toți analfabeții din Polonia și mai știu ce. Ceea ce însă nu s-a observat că piesa metresă, piesa regală, regina jocului era Ucraina, care și-a bătut joc. Nu numai că n-a venit la deschiderea B9, nu a respectat protocolul. Dar a venit piticul de la Kiev ca un rege. Iar concubina șefă a României, prima concubină a României, a primit-o oficial pe soția lui Piticu de la Kiev, la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc doamnei Grădinaru că doamna Grădinaru, dacă este să aplici legea conform legii, spiritul și litera ei, ea n-are ce căuta la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc acest lucru care e cel mai important. Deci ea nu are voie să primească prime doamne ale altor țări. Concubinul și concubina, prima concubina României, n-are voie să se folosească de resursele statului. Nicăiere, nicio lege nu scrie.
2: Nu are dreptul legal, așa este cum spui tu, dar te întreb. Da? Având în vedere faptul că noi nu vorbim despre un mare summit sau de o întâlnire bilaterală, da, aranjată, care este rostul faptului că Volodymyr Zelensky, pentru o vizită foarte scurtă, a venit și cu soția? Lăsăm la o parte. Cum a venit? Că a întârziat?
3: Cosmin Gușă, să cerșească bani. Pentru că la prima concubina țării s-a dus să cerșească bani doamna Zelenska. Doamna Zelenska nu s-a dus să aducă României ceva. Să creeze ceva pentru România. Ea s-a dus să cerșească bani, așa cum Zelenski întotdeauna unde se deplasează e cu mâna întinsă. Vrem bani. Și dacă nu-i dai bani, te înjură. Știi cum sunt, cum sunt cercetătorii din România. Dacă nu le dai destui bani, te înjură pe stradă. Că nu le-ai dat destui bani.
2: Da, da, dă și mie.
3: Da, dă și mie. Asta este Zelenski. Dar Zelenski în absoluta lui despărțire de realitate. El trăiește într-o lume a lui. Zelenski nu mai are realitatea în cap. El nu mai judecă normal. Zelenski se crede un fel de rege care acum trebuie să salveze poponeasa minciunile din ultimii 4 ani jumate, pentru că el știe că la închiderea războiului, ori ai lui, ori stăpânii lui, ori slugile lui, îl vor executa pe el și întreaga lui familie. Acolo nu există iertare. Am dat $1 trilion, nu poți să pierzi un război, bă, cu $1 trilion. Așa îi se va spune. $1 trilion, ocupi un continent. Păi cum să pierzi un război cu $1 trilion dat plus sutele de mii de ucrainieni morți, trimiși de el la moarte sigură. Bun. Deci el n-are nicio
2: secundă,
3: șansă
2: mai stai puțin, te rog, la Zelenski. Da. De ce? Ieri șalaltă era făcut senzație interviul nu oricui, ci a secretarei administrației prezidențiale la nivel de presă de la începutul mandatului lui Zelenski, Iulia Mendel, care în interviul lui Tucker Carlson pe treburi opozabile unor evenimente publice l-a făcut praf cu elemente incriminatorii fantastic de grave și azi dimineață, Ioane, când fac totumul, un fel de șef spiritual al lui Zelenski, Rasputinului, Andrii Iermac, cel care făcea vudu pe la Palatul Prezidențial din Kiev timp de atâția ani, a fost arestat. Ambele operațiuni iau în spate pe americani, pentru că organizația procurorilor care, UBO ăsta, care l-a arestat pe Iermac, este coordonată de către americani și, bineînțeles, Tucker Carlson este un om al statului profund american și a găzduit-o pe...
3: Serviciilor de informații și el și taică s-au fost amândoi. De fapt, prin taică s-a fost la intrat în serviciile... De fapt, taică s-a fost un foarte mare spion. Tu știi că taică s-a ocupat la un moment dat și de România, de regiune, în care era și România.
2: Știu, am fost prieten cu el și în vremurile alea n-am avut posibilitatea, că nu ne cunoșteam atât de bine, dar am tras vreo 4-5 prițuri la București în 2009, împreună cu celebrul Dick Carlson, care a fost cel mai longeviv director de la Europa Liberă, tatălui Tucker Carlson. Un foarte bun cunoscător al României. Deci te întreb, au dat americanii semnalul punerii jos a lui Zelenski prin aceste două evenimente consecutive la 2 zile distanță?
3: Da, da. Pentru că, să fim foarte clar, dacă Carlson nu are acces accesul pe care îl are și acum sunt amândoi zi, oameni târșiți prin presă, oameni târșiți, știm amândoi culoarele de putere, da? Deci nu oricine ajunge să ia interviul lui Putin și nu oricine ajunge să ia interviul lui Lukashenko și mai știu cui, inclusiv oamenilor din anturajul intim al băiatului de la Kiev. Problema fundamentală este alta. Este că în China a existat astăzi, în timp ce vizita, și o să discutăm despre această vizită ca un preambul, în timp ce vizita Templul Cerului, foarte simbolic alegere pentru Trump din partea președintului Xi, a existat un hint, a existat așa un fel de apropo că s-ar putea, după vizita din China și după ce Putin se duce la Beijing, să se ducă Trump la Moscova. Nu se poate duce la Moscova Trump fără să ia gâtul lui Zelenski. Ca să fim clar.
2: Foarte interesant. Foarte interesant și revenim imediat la simbolistică.
3: Până în toamnă, când e pe... Un minut, Cosmin, iartă-mă că suntem pe telefon să nu vorbim în paralel. Da. Că nu-mi dau seama când vorbești tu de aia. Îmi cer scuze. Ideea este că până în toamnă, când Trump ar vrea să se ducă la Moscova, Zelenski trebuie să dispară. Când dispare Zelenski, în acel moment o să vezi toată pletora asta de nei ca nimeni. Merz al Berlinului, Macron al Franței și Starmer al Angliei, că își pun mari probleme. Starmer nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Merz nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Singurul care va urla singur la... unicul care va urla practic singur în pustie, cum se zice, va fi Macron. Dar ăsta va fi semnalul, atenție, vizita la Moscova a lui Trump va fi semnalul fundamental că Trump aruncă la gunoi întregul format de colaborare din ultimii 82 de ani. La semnarea tratatului de la Washington pentru analfabetii de tip Țoiu, de tip Ilie Sărăcie și de tip Nicușor Dan. Tratatul de la Washington, noi spunem NATO, dar de fapt el oficial și legal în limbaj internațional se

0: Deci au acum această vizită de stat plus, cum i s-a spus. După aceea au G7, G9, G15, nu mai știu care, unde se duce și președintele Trump și președintele Xi și mai au întâlnirea ASEAN-ului. Deci au trei, efectiv ei ce încep acum să discute, le vor negocia pe următoarele luni. Când s-a încheiat negocierea cu China, când Putin la Beijing acceptă negocierea chinezo-americană, în secunda a doi s-a împiesă la Moscova. Și cu ocazia asta se aruncă la gunoi 82 de ani de vechi format. De-aia spuneam că B9 este un format mort. Din această analiză o spuneam, nu că nu mi-ar place mie ca România să se dea cu poponeasa de pământ Cosmin Gușă și să se creadă mare putere regională. Că nu e. Numai ieri au apărut informațiile economice, rapoartele economice, datele statistice. Ilie Sărăcie cu Europa lui ne-a băgat în recesiune. Oficial și fără glumă. Dar închid paranteza. Din acest punct de vedere spun că B9, UE, IE, MIE, TIE, PIE, cum le vrei tu, Cosmin Gușă, sunt formate care ies, sunt scoase în istorie pentru că nu mai răspund necesarului fundamental de schimbare teoretică și practică a geostrategiei americane, care este obligată să se schimbe. De ce, Cosmin Gușă? Mai stăți acolo că nu mai aud nimic. Alo?
1: Da, da, eu nu te mai întrerup ca să nu-ți iau șirul formulării.
0: Așa, deci, care este obligată de ce această geostrategie care a început de la Obama să se schimbe? Datorită tehnologiei, oameni buni. Păi noi suntem încă cu bou și cu arăm cu bou și cu carul ne ducem să luăm roadele câmpului, da? Polonia încă nu are 10% din populație electrificată. Ăia ce tehnologie să se bucure? La noi nu pot să treacă tancurile Abrahams cumpărate pe șpagă de statul român peste poduri, că să prăbușesc podurile. Americani, schimbarea de tehnologie dată de impulsul chinez, îi obligă să schimbe și formatele geostrategice. Și aici, în gaura asta, a căzut Uniunea Europeană și toată îmburghezirea asta de caviar nenorocită cu valorile lor transgender. Aici a căzut România. Deci B9 de aceea nu are nicio șansă. De aia nimeni nu vrea să scoată un leu. Pentru că vine Trump și spune, vrei în continuare NATO, ia scoate 15 miliarde de euro pe an. Dacă vrei să fii aliatul meu. Că Trump e foarte mercantil, cum este și președintele Xi, atenție, cum este și președintele Putin. Sunt puteri mercantile. Vor banul. Ai banul, ești lângă mine. Nu ai banul, faci la revedere, pleacă acasă. Și nu-mi cere să te apăr. Este o declarație în, atenție, care o dă Rubio în noaptea, în avionul prezidențial, în Air Force One, în drum spre China, așa, câteva ore înainte de aterizarea la Beijing, în care el îmbrăcat într-un training de ăsta identic cu cel în care a fost arestat, cum îl cheamă, președintele Venezuelei, Maduro, dă un interviu de o duritate excepțională și spune așa, ia uitați-vă ce, știți că în statutul NATO noi am construit baze, în sfârșit, la fiecare țară i-am ajutat, în sfârșit, treaba lor, zice, cu condiția ca noi să avem acces nelimitat la serviciile acelei baze militare. Păi ce, la ce ne mai trebuie NATO din moment ce Spania nu mi-a dat voie să folosesc baze militare construite acum 50 de ani cu bani americani? La ce mai trebuie NATO? Dom'le, mesajul ăsta n-a fost dat în avionul prezidențial în drum spre China de pomană. Chinezii imediat l-au notat și l-au dat președintelui Xi. Imediat. Să se uite ce zice secretarul de stat. Asta era semnal către China și către tot arealul asiatic care scade prin Rusia, care se scurge prin Rusia pe Europa. Noi ne gândim foarte serios la, dacă nu distrugerea NATO, desfințarea sau ieșirea din NATO, măcar diminuarea rolului său. Pentru că ei nu mai au capacitatea nici morală, nici filozofică, nici tehnologică să răspundă provocărilor pe care acest G2, cum l-am intitulat eu, și că avem G5, G7, G10, G100, toate sunt cu G. Așa. Acest G2 care natural, datorită

0: dezvoltării uluitoare economice și tehnologice, atât a SUA cât și a Chinei, s-a format între Washington și Beijing. Astăzi avem două supraputeri. Prima și a doua supraeconomie ale lumii. Între locul 1 și 2 și restul locurilor este o piramidă de locuri goale. Uitați-vă la PIB. Uitați-vă la valoarea adăugată. Uitați-vă la valoarea tehnologică. Uitați-vă la numărul de miliardari. Între locul 1 și 2, primul loc fiind ocupat încă de SUA și locul 2 fiind ocupat de China, între aceste două locuri și restul țărilor lumii este o piramidă de locuri goale. Deci avem, de fapt, un G2. Și asta a înțeles Trump. Asta a înțeles Trump. Și a zis, stai mă, păi dacă natura ne obligă să vedem că nu există decât doi, hai să mă duc să mă întâlnesc cu al doilea, să ne înțelegem. Bineînțeles că linia roșie pentru chinezi este Taiwan. Acolo, SUA va trebui să renunțe la...
1: Te rog să mă scuz puțin, vreau să tragem doar niște concluzii legate de B9 și după aia plonjăm cu legătură, o să vezi.
0: Iartă-mă, așa e, că pornim de la B9. Deci concluzia, în analiza pe care eu v-am făcut-o, concluzia...
1: Vreau să-mi dai voie să formulez în jumătate de minut ceva și după aceea te rog să dezvolți. Deci, pentru ca să ne urmărească și cei de acasă. Că noi ne cunoaștem, ne înțelegem unul cu altul, dar important e să ne înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Foarte sugestiv ce ne-ai comunicat legat de inutilitatea, desuetudinea, faptul că formatul este vetust, legat de B9 și acest gen de manifestări. Două lucruri aș vrea să punctez la concluzii, printre altele pe care vrei să le spui. Faptul că, într-un mod extrem de șmecheresc, nu neapărat în sensul prost al cuvântului șmecheresc, Ungaria s-a derobat de responsabilitate, a spart frontul solidarității B9 și sub un pretext convenabil s-a abținut, ceea ce ne arată nouă că n-a vrut să fie partea unei declarații atât de ofensive anti-rusești. Și doi, faptul că americanul de sub rang, ca să zic așa, că e
0: subsecretarul de stat,
1: a strălucit prin absență și muțenie. Iar chestiile astea, bineînțeles, se interpretează. Și din punctul ăsta de vedere, te-aș ruga să ne traduci prin prisma jocului global, cel pe care te-ai și apucat să-l spui, jocului global la Marea Neagră, în negocierea de data asta Putin-Trump. Te rog.
0: În primul rând, Ungaria, pentru că te-ai referit la un cuvânt cheie, la o definiție cheie, Marea Neagră. Ungaria nu are ieșire la mare. Deci pe ea, politicile de putere maritimă, cum le are România, de exemplu, cum le are Bulgaria, cum le are Ucraina, cum le are Rusia, cum le are Turcia, da? Fiecare la rangul de putere, cum să ne imaginăm că noi avem submarine nucleare. Dar pe ea, aceste noțiuni de putere maritimă nu impresionează. Doi, să nu uităm că Ungaria întotdeauna a avut o rezervă. O rezervă fundamentală de relații cu SUA. Păi, actualul prim-ministru, deși în România a fost atacat de mâncătorii de lebede democratice, de cuconeturile europeniste, actualul prim-ministru ales, care a depus când alaltă jurământul, are întreaga bibliotecă de relații ungare cu Statele Unite construite de către Orban. Ale nu s-au mutat. Orban nu le-a luat acasă. Orban, ca să-și asigure pensia liniștit după 16 ani de prim-ministru, sunt convins că îi le va pune aceste relații și această bibliotecă de relații va pune la dispoziția actualului prim-ministru ca să-și asigure el liniștea și pacea cu noi stăpânei Ungarii. Deci ei n-aveau nevoie de B9 ca să se apropie de SUA, să fie antiruși. În contră, ei vor să fie alături de americani ca să poată să ia gazul ieftin de la ruși. Lucru pe care, atenție, Trump i-a și dat voie lui Orban, dacă ne amintim că el a pus taxe enorme, el a impus tarife enorme pe producția obținută folosind gazul rusesc, da, acum un an, și singura țară exceptată a fost Ungaria. Orban a obținut un an exceptare. Deci acea rezervă, acel potențial de relație cu Statele Unite între Orban și Statele Unite n-a fost numai personală, a fost instituțională. Orban n-a fost fraier, cum a fost Iohannis sau cum e actualul. Nu, Orban a știut să instituționalizeze relațiile între Ungaria și SUA. Adică bogăția de relații personale să le transforme în aturi instituționale. Ei nu interesează să semneze declarații. Ungaria vorbește, să semneze declarații isterice, antirusești. Atâta timp cât ei, fiind lângă Statele Unite, având acceptul lui Trump, pot să joace o politică cu Rusia fără să fie acuzați de agenți ruși. Numai analfabetii ca Soiu cred că Orban a fost agent rus. Că n-a fost agent rus și asta o știi la fel de bine ca și mine. Ungaria n-a promovat interesele Rusiei. Ce a promovat a fost să fie împotriva intereselor pecuniare absolut stupide ale clownului de la Kiev și ale birocrației nealese și legitime de la Bruxelles. Deci ei n-aveau ce să facă în B9. Tocmai această atitudine a Ungariei reconfirmă teoria mea că B9 este un format vetust, este un format care nu va avea niciun fel de viitor. Pentru că Ungaria este punct cheie în acest joc. Ca și Slovacia, ca și Austria. Acolo știi că este un triumvirat. Cehia care joacă în stânga și în dreapta. Cehia întotdeauna așa a jucat. Dar acolo este un triumvirat de interese care nu sunt numai rusești. Sunt și bancare americane, este și Microsoft-ul, este și jumate, apropo, din lista de oligarhi americani care s-au dus cu președintele Trump la Beijing, au interese în acest triumvirat Ungaria, Austria, Slovacia. Au interese economice, vorbesc. Că unul este pe oțel, că altul este pe apă, că altul e pe tehnologie, dar au interese majore. Deci, noi avem comportament de putere maritimă pentru că avem marea ca vecin, ceea ce e foarte important pentru România. Ungaria nu are acest comportament de putere maritimă, că nu are ieșire la mare, nu are pe nicăieri. Și este înconjurată, are prieteni foarte buni în centrul Europei care nu au ieșire la mare. Deci lor le este străin conceptul ăsta Baltică-Marea Neagră. Le este foarte străin. De aceea ei n-au participat nici la cele trei mări, care ai văzut cum a murit proiectul celor trei mări. Ai văzut cum a murit.
1: Cum am zis noi acum 3 ani de zile, dacă ți-aduce aminte, că este un proiect...
0: 3-4 ani de zile, mai ții minte că spuneam că va muri. De ce a murit tot conceptul? Pentru că s-a retras Adriatica, s-a retras Italia. Deci, n-ai cum să construiești atâta timp cât tu nu ai elemente cheie. Păi un element cheie este, de exemplu, Serbia. Eu n-am spus Serbia unde era. Serbia de ce nu e în B9? De ce n-ai făcut efortul să aduci Belgradul? De ce vii cu tot felul de județe de astea baltice cunoscute pentru profașismul lor și pentru istoria lor mituită și mințită? A fost URSS, că a fost Imperiul Țarist, că a fost Imperiul German, că a fost Imperiul Prusac. Au o istorie perfect mituită și mințită, că nici nu știi care e adevărul acolo. De ce nu ai factor real pe Dunăre? Culoarul tău fundamental de menținerea statalității României este Dunărea. E unul din culoarele fundamentale, stâlp de statalitate românească. De ce n-ai Serbia? În B9? Păi dacă vrei să fii stăpân în B9, tu trebuie să ai în jurul tău oameni care să țină cu statalitatea României, nu cu statalitatea baltică. Eu n-am nici vas, nici măcar vas de agrement în Baltică. Studio strategic Turcia să se bage în Baltică, păi ea cred că de la Traci n-au avut vreodată vreun vas de pescuit în Baltică. De ce căutăm în Baltică, care astăzi este înarmată până în dinți și Marea Neagră goală?
1: Adică noi exact, facem și nici măcar cu această etichetă a Balticii și cu forțajul invitării președinților țărilor nordice, Trump n-a fost impresionat și revin, omul lui a fost perfect mut. Omul pe care l-a trimis aici de sub rang a fost perfect mut.
0: Păi, Cosmin Gușa, a avut B9 ce se oferă SUA? Iertați-mă, din punct de vedere
1: Și nici
0: energetic.
1: SUA, Bănel.
0: Deci,
1: Și nici SUA n-a avut nimic de oferit pe nou.
0: Bravo! Deci, B9 trebuia ca să îl, în primul rând, ca să fim clar. Eu mutam B9. Era ziua summitului plecării a lui Trump la summitul cu președintele Xi. Eu o mutam. Îi dau șansă unei eventuale veniri, măcar 2 ore, 3 ore, 4 ore, zi, acceptam toți bucureștenii să stăm să dăm cu steagul. Când trecea Trump, n-aveam nicio problemă. M-am enervat când mi-au blocat circulația niște boiernași de țară din Lituania, din Letonia, din UE. Niște nei ca nimeni. Deci, eu schimbam de nou ziua. Nici o glumă. Îl lăsam pe Trump să se ducă în China și după aceea o făceam. Dar pentru România, nu Baltica este cheia securității Mării Negre. Asta este problema care nu se înțelege. Și asta e minciuna europeană. Marea Neagră n-a fost niciodată securizată prin Baltică. Suntem de un analfabetism care linge cruci democrate. Suntem slugile, cum se cheamă, de la Bruxelles, dacă noi credem că Marea Neagră este securitate de Baltică. E o tâmpenie. Marea Neagră este securizată de marile fluvii care trec prin sud-estul Europei. Acolo trebuie B9-ul să existe, nu în Baltică. Și se vede. Am făcut 3 mări. Care este marea care a câștigat cel mai mult? Și a secătuit de resurse Adriatica și Marea Neagră? Marea Baltică. Am făcut B9. Care este marea care a câștigat cel mai mult secătuind de resurse România? Polonia cu Baltica. Am invitat și pe nordici să facă ce nordici? Să stea să facă frumos? Știi că mă uitam la președinții care vin. Dom'le, 3 dintre ei și erau nordici. N-au știut protocolul. Păi bă, dai mâna, în primul rând, cu președinte, primul cu care dai mâna, dacă ai 2 președinți în față, cu președintele țării gazdă. Finlandezul și încă 2, nu mai știu care, s-au dus și au dat mâna cu polonezul. Nu bă, erai în România, erai în Palatul Prezidențial al României, tu îmi dai întâi mâna cu președintele țării gazdă. Deci aici să văd, în aceste elemente, și n-am să-ți mai spun aceste elemente despre B9.
1: Da, nu, e suficient, hai să plonjăm în discuția mare și...
0: Ca să închid, Cosmin. Da. B9 nu mai răspunde necesarului de securitate geostrategică a României. B9 nu are ce să ne ofere. Și în cazul acesta trebuie ușor, ușor să ne mutăm la formule, nu formulele lui Carol II, demențele care s-au prăbușit, dacă ne amintim, între 35 și 39. Nu formule de prost gust, de tip Visegrad, care ne-a exclus pe noi timp de 15 ani, dacă mai ții minte. Noi trebuie să creăm, noi România, dacă trebuie să fim putere regională, trebuie să creăm un format care să răspundă atât necesarului de securitate pe Marea Neagră. Adică Turcia nu e pe Marea Neagră, noi vorbim de securitatea Mării Negre. Ne legăm de Baltică și uităm de Turcia? Am luat o razna? Aducem nordici și n-aducem Turcia? Nu stai... Securitatea Mării Negre, băi, fraților, fără Turcia. Hai că cu Rusia am înțeles că-s dușmanii de moarte ai poporului român. Și ai tuturor popoarelor civilizate transgender din Europa, Uniunea Europeană. Aia am înțeles-o. Alora le plac femeile, ăstora nu le plac din Europa femeile. Am înțeles-o. Dar bă, tată, stai o clipă, cum, tu vrei asigurarea securității Mării Negre fără Turcia? Și inviți nordici. Păi ce-ți facă nordici în Marea Neagră? Și închid aici acum această întrebare retorică.
1: Foarte bun. Foarte bună întrebarea retorică și foarte bună punctuația de tip punct și virgulă ca să plojăm următoarele subiect. Spune, hai să începem așa. În momentele astea în care ai stat mai cu minte pe acasă, că n-ai avut ce face în refacere, în convalescență. Da, asta e. Dar a fost și un beneficiu, pe lângă faptul că ai slăbit și că te simți bine, te-ai putut uita mai cu calm la perspective. Cum ți-ai închipuit primirea, mediul de discuție, formatul de colaborare între delegația americană și chinezi? E ceva ce te-ai așteptat și încă n-ai văzut sau ceea ce vezi e peste ceea ce te-ai așteptat?
0: Ba, eu cred că e ceva ceea ce m-am așteptat și n-am văzut. În primul rând, ca profiler, că știi că eu mă uit cu o critic de profiler.
1: Exact. Din punctul ăsta de vedere, chiar. Da.
0: Da. Mai, a fost, în primul rând, a fost primit ca un împărat. Sunt doi împărați. Tu știi foarte bine că în China, președintele Xi nu are niciun adversar politic, este la apexul puterii sale politice în China și nu a ajuns nici la vârsta la care să se gândească Partidul Comunist și elita chineză la un moștenitor. Deci aici nu avem probleme. Pe partea americană avem un președinte care mai are 3 ani de președinție, în apexul puterii sale, republicanii nici nu-și pun problema de moștenitor sau de adversar al lui Trump. Deci avem doi lideri care au, din punct de vedere al profilului personal al puterilor și stabilității locurilor lor, scaunelor lor de putere, au libertatea totală de a negocia ce vor ei. Și ăsta este lucrul cel mai important de înțeles pe relația aceasta, de acest tip de relație între două supraputere ale lumii, cu privire la relațiile între cele două puteri, că altele nu mai există, cele două supraputere.
1: S-au întâlnit doi împărați, zici tu. Dom'le, de fapt, exact. Datorită acestei puteri s-au întâlnit doi împărați.
0: Exact. Și a existat un protocol foarte rece, foarte tehnic urmărit. El a fost un protocol corporativ. Președintele Xi a optat pentru o culoare corporatistă, pentru un costum care îi stătea perfect. Președintele american a optat pentru culoarea sa de închisă de costume, cum le are el tot timpul, este recunoscut, și cu celebra cravată roșie. Așa. Dar protocolul a fost extrem de tehnic. S-a dat jos din mașină și primul eveniment. Trump este masiv ca bărbat. El când dă mâna cu un președinte, el trage președintele spre el în spațiul lui privat. Și acela instinctual se face puțin mai mic, este instinctul corpului, și în acel moment se uită în sus către Trump. Acest lucru l-a încercat Trump, instinctual sau nu, cu președintele Xi, și președintele Xi a stat ferm. Și ca să iasă din jocul greșit pe care loc Trump l-a înțeles, mâna dreaptă prinde mâna celuilalt chinezului și cu mâna stângă îl bate ușor peste mână.
1: Pe podul palmei.
0: Da, exact. Asta s-a văzut că Xi nu i-a permis această autoritate, da, de tip primitiv, te iau la mine în brațe și zi, faci ce spun eu, adică eu sunt ăla stăpân, ursul care te îmbrățișează. Asta a fost primul gest. Și este un gest foarte important, pentru că eu nu cred că Trump s-a așteptat la așa ceva. Al doilea, președintele chinez l-a placat tot timpul, ca la Ruibii. Deci mă uitam și în momentul în care au trecut garda de onoare, prin fața gărzii de onoare, și la intonarea imnilor. Trump efectiv a fost debusolat după ce nu i-a reușit încercarea lui de a arăta cât de prietenos este și cât de bun prieten sunt cei doi, el cu Xi. Își va da drumul și va găsi momentul la trecerea prin fața unui grup de copii chinezi care cu stegulețe chineze și americane îi urau bine ați venit în sus în limba lor. Dar această
1: ca să aducem o imagine clară pentru cei care ne urmăresc, copilașii se manifestau în stil pionieresc.
0: Pionieresc, efectiv, săreau zi cu stegulețele și aveau zi. Dar erau îmbrăcați occidental. De-aia spun că a fost o primire corporatistă de tip occidental. Lipsa aceasta de echilibru a relației, în care Trump a vrut de la bun început, de când a coborât din mașina lui, din celebra bestie, să arate lumii cât de bun este el prieten cu Xi, aceasta s-a văzut și la negocieri. Ce fac chinezii? Chinezii au o chestiune. Pentru ei, șeful statului nu trebuie să negocieze elemente anodine. Da? El e împăratul. Și împăratul, când își primește musafirii, vorbește în poezie, vorbește filozofic pe Biden. S-a văzut Xi cu Biden și ăla i-a recitat o poezie. Xi. E. Era una din posibilități, una din strategii pe care profilerii americani i-au spus-o lui Trump, era ca președintele chinez să se manifeste ca un împărat. Și așa a și făcut. Deci când a deschis sesiunea, de prima sesiune de negocieri, chinezii dau primul minut al declarației atât a lui Xi cât și a lui Trump. Trump își declară practic dragostea și prietenia și toată lumea știe că sunteți cel mai bun președinte pentru această țară și atunci când o spun, unii se supără pe mine, dar pe mine nu mă interesează că ce o spun adevărul. Atenție! Și al doilea, președintele chinez îi spune, toată lumea se uită la noi doi. Noi pierdem mai mult dacă nu ne înțelegem decât dacă ne înțelegem. Filozofie, confucianism, colectivism. Deci, strategia președintelui chinez este de a nu-i da lui Trump victoria necesară de care are el nevoie în această vizită. În aceste 48 de ore se joacă destinul alegerilor de midterms, de mijloc de termen din
1: noi, din America. Anul
0: acest, din America. Dacă el nu poate puncta, dacă Trump nu poate puncta un lucru fundamental, că s-a înțeles cu chinezii, unul din elemente, că-i Taiwan, că-i tehnologie, sunt cetățenii americani arestați, sunt vreo 15 arestați, și pe care există o presiune, și pentru eliberarea căsta există o presiune enormă asupra lui Trump. Că dacă nu va prezenta o victorie punctuală cu care să se poată lăuda, Trump nu mai poate recupera chiar și cu înfrângerea militară a Iranului. Chiar și cu înfrângerea economică a Iranului, el nu mai poate recupera. Lui îi trebuie China. Și asta a înțeles-o președintele chinez. Și din primele cuvinte ale la deschiderea primei sesiuni de negocieri, acum când vorbim, de exemplu, sunt în a doua sesiune de negociere, a durat 2 ore și 15 minute, timp destul de generos, conform psihologiei chineze, psihologiei de negocieri vorbesc chineze, că altfel ei sunt vorbăreți și le place să stea cu orele cu tine de vorbă. Deci, strategia lui Xi s-a relevat imediat. El va vorbi filozofie. Aici este problema lui Trump. El are nevoie de un câștig. Păi dacă la vine și vorbește numai filozofie și spune, vorbesc miniștrii mei cu voi. Mă, în paralel, Xi s-a întâlnit și cu retora de oameni de afaceri pe care i-a luat Trump. Apropo, tu așa că vezi pe unde să-i aresteze pentru corupție. Toți, inclusiv pe Trump. Că ea sunt jumătate de avion prezențial. Ai văzut că au luat pe toți, de la BlackRock până la Blackstone, până la Zip, Elon Musk. I-a luat pe toți miliardarii americi.
1: Absolut.
0: Așa. Președintele chinez s-a întâlnit separat cu miliardarii. Care, bineînțeles, fiecare a venit, dă-mi și mie, nene, din piața ta, că e piață mare, ești boier mare, dă-ne și nouă. Și acolo a vorbit tot în versuri, vorba vine. În principii. Pentru că eu îți dau un singur exemplu, care este o înfrângere majoră pentru Trump. Trump a aprobat acum 3 luni de zile, în timp ce se pregătea acest summit, această întâlnire de la Beijing, a aprobat ca Nvidia să poată să vândă Chinei cele mai mari chipuri electronice pentru cele mai mari procesoare din istoria umanității. Sunt 6 cu totul în China și chipurile acelea erau făcute în SUA și erau Biden interesează exportul. Ca să obțină această vizită și să salveze relația cu China, Trump a aprobat exportul lor. Știi ce a făcut președintele chinez? Foarte deștept. A interzis companiilor chineze să importe aceste chipuri. Adică americanii au voie să le exporte, dar chinezii nu au voie să le importe. Vezi, asta înseamnă război comercial. Asta înseamnă pierdere enorme. E, cine era din pletora, cine era acolo prezentă, că e o femeie, din pletora de oameni de afaceri, șefa de la Nvidia. A luat-o Trump cu el. Așa se face politică. Dar, repet, așa cum președintele Xi a început, el se va manifesta ca un împărat chinez care, conform marilor dinastii, Tang și Han, de exemplu, cele care au creat mitologia comunicațională a Imperiului de mijloc.
1: Și organizațională, care încă se păstrează.
0: Exact, care încă se păstrează și MAU avea aceeași zi, respectând tocmai aceleași principii ca și împărații și era comunist. Deci, el va vorbi numai în principii. Și miniștrii lor, miniștrii săi, vor vorbi lucrurile reale. E, Trump n-are nevoie de asta. La asta nu se aștepta nimeni. Era o posibilitate, că tot ai întrebat la ce ne-am așteptat și ce am văzut eu și nu m-am așteptat, sau la ce mă așteptam și am văzut. E, la asta, eu ca profiler, spuneam că există o posibilitate ca aceasta să fie strategia de comunicare a președintului Xi la negocieri, dar n-aș fi dat-o că m-aș fi așteptat prea mult. Ei, nu. Președintele Xi a mers exact pe această strategie, decalibrându-l pe președintele Trump, care, deștept, după ce a vizitat Templul Cerului, președintele Xi l-a dus la Templul Cerului, care este, ca să fim clar, templu privat al împăraților. De 1000 de ani, în orașul interzis, împărații Chinei acolo refăceau legătura cu divinitatea. Dar era templul lor privat. Da? Era templul numai pentru împărați și familia sa. El a cerut o pauză și s-a dus la hotel. Probabil să regândească strategia. Trump stă la Four Seasons, lângă celebrul pod Liangam. Cine știe Beijingul știe despre ce vorbesc. Și am chiriat acolo o aripă întreagă. Și el a cerut, după vizita de la Templul Cerului, The Temple of the Heaven, a cerut efectiv că el vrea să se odihnească puțin, să mănânce ceva, îți dai seama că avea ce să-i dea de mâncare Xi, că nu murea de foame, așa, și s-a dus la hotel probabil să discute cu consilierii săi, să schimbe puțin strategia. Deci, iată, pentru un profiler ca mine, cât de revelator și relevant este modul în care vorbește cineva. Pentru că în acest moment eu îmi dau seama că Trump trebuie să găsească o soluție să-l scoată pe împăratul chinez din acest protocol de comunicare vechi de când există Imperiul Chinez și să-l facă să-i dea ceva. E, s-ar putea să existe un breakthrough, da? Să fie o străpungere, Cosmin Gușă, pentru că în aceeași sesiune, în prima sesiune de negocieri, președintele chinez a dat un avertisment foarte dur cu privire la Taiwan. Și eu cred că asta este, de fapt, jocul. Acesta este jocul. China vrea reunificarea cu Taiwan. Și ce spune președintele chinez? Și mi-am notat, îmi dai voie dacă mă mai lași un minut?
1: Te rog, e foarte interesant.
0: Așa. Ce spune președintele chinez? Zice, dacă noi, China, am trimite arme unui stat american și am încurajat secesiunea față de Washington, absolut normal că dumneavoastră, domnule președinte, ați fi foarte supărat pe noi. Noi cum ar trebui să fim în momentul când dumneavoastră trimiteți arme în Taiwan și încurajați secesiunea Taiwanului față de țara mama? Această întrebare și acest model foarte confucianist, atenție, colectivist de a pune problema, însă poate să-i ofere lui Trump șansa unui dialog real cu puterea de la Beijing. În sensul ca să-i spună, bine mă, hai să schimbăm o frază de aici, un cuvânt, o virgulă din politica specifică Taiwanului, dar mie îmi dai, nu știu, îmi dai chestia asta de tehnologie, sau îmi dai chestia asta pe Iran, sau îmi dai chestia asta pe Rusia. De aceea,
1: Trump... Sau îmi dai chestia asta... pentru miliardarii americani care vor veni în America și vor explica cât bine am făcut eu milioanelor de angajați americani prin contribuția mea. Și Ioane, vreau să te introduci pentru că vreau să ajungem la subiectul final, care, surpriză, prieteni, o să fie despre gerontocrații care conduc lumea. Pe scurt o să-l prezentăm. E o preocupare a mea și a lui H.D. Hartmann pe care o tot furfecăm în discuții de mult timp, dar aș vrea să introduc acum în finalul analizei despre întâlnirea care încă este în desfășurare două subiecte. Elefantul care nu este în încăpere, mă refer la Vladimir Putin, cum apare el, cum transpare el în discuțiile dintre cei doi împărați și dacă acordul lui Xi Jinping L-am văzut pe surse. Legat de Iran, care nu trebuie să aibă armă nucleară, așa cum spune și America, este o întredeschidere de ușă pentru alte discuții care să fie de folos și lui Trump. Te rog.
0: Hai să dăm că răspunsul la a doua întrebare e foarte simplu. Bineînțeles că da, este o concesie făcută de China, care fiind putere nucleară, nu interesează să aibă adversari nucleari în viitor. Deci cu cât mai puține bombe atomice, cu cât mai puține noi națiuni care să aibă rachete nucleare, cu atât e mai bine pentru viitorul chinez. Mai mult, tu știi foarte bine, americanii au jucat-o până n-au mai putut-o juca cu chestia, cu butonul nuclear al dictatorului Kim din Corea de Nord. Tu știi foarte bine că butonul nuclear din Corea de Nord se află, de fapt, pe masa președintelui Chinei. Da, ăla, cred că n-a văzut în viața lui un buton nuclear cu adevărat. Vorbesc de Kim al Coreei de Nord.
1: Normal.
0: Tu știi foarte bine că întreg proiectul nuclear al Coreei de Nord, de fapt, este sub autoritate absolută, totală, chineză. Nu? Acolo nu mișcă nimeni, nu stă Kim să ia el decizii nucleare. Dar asta ca să-ți dau primul răspuns. Deci mie mi-este foarte clar că aici, dacă ați observat o altă nuanță care e foarte importantă, în drum spre avionul care îl ducea spre China, care trebuia să-l ducă spre China, pe peluza Casei Albe, președintele Trump face niște declarații 90% despre Iran. Păi tu plecai spre China, bă băiatule, aici vorbim despre China. Nu, el tot dădea cu Iranul că înțelegerile nu-s bune, că propunerile iraniene nu-s bune. De fapt, el ce făcea? El a anunțat termenii, pentru că Iranul a fost foarte deștept, cu doar o zi înainte de începerea, de plecarea lui Trump spre China, au trimis ultima formă de propunere de pace. Și ăștia n-au avut timp să o studieze cum trebuie cei de la Casa Albă. Și atunci el, în drum spre, repet, spre avion, spre elicopterul că îl ducea la aeroport ca să se suie în avionul spre China, Trump îi obligă pe ziarii să vorbească despre Iran. Vreau să spun un lucru, el n-a lovit Iranul înainte de vizita în China. El a tot prelungit încetarea focului. Știa că se duce în China. Știa. Da? Și el de o lună de zile, voi dacă ați văzut când se împlinea deadline-ul, când se împlinea data limită pe care o impunea, o prelungea. De ce? El s-a dus acum în Iran, special, bun, n-am mai bombardat, dar eu trebuie să închid războiul cumva. Și acum China trebuie să-i dea, să spunem așa, un fel de da, înțelegem situația, să nu ne băgăm, sau trebuie să explice ce poziție are față de Israel. Pentru că tot clul este nu Iranul, ci este Israelul. Cât de mult pierde Israelul din înfrângerea americană în strântoarea Hormuz. Aici e toată chestiunea. Și de acest cât de mult pierde Israelul în această înfrângere tactică, vorbesc că nu e strategică, dar e tactică a Americii pe strântoarea Hormuz, venim prin această analiză, venim la prima ta întrebare. Lipsa, da, e elefantul din magazinul de porțelan și lipsa lui Putin. Nu! China, de la China se așteaptă o poziționare în raport cu Iranul. De fapt, nu despre Iran este vorba, ci despre cât de mult pierde Israel. E, la această întrebare trebuie să răspundă și Rusia. Să nu uităm că Rusia are interese majore unde? În Siria, unde se întâlnește cu Turcia, unde se întâlnesc cu curzii. Dacă cea mai mare amenințare la statul israelian nu e Libanul, aia e o minciună, ci este un front unit curd împotriva Israel. Ăla este cel mai mare pericol. Și bineînțeles, Iranul. Deci, atenție! Rusul tocmai nu lipsește, dar a înțeles că el nu mai este supraputerea globală. Că el e pe locul 3. Dar pe locul 3 se mai află câteva țărișoare. Se află Japonia, de exemplu. Se află, știu eu...
1: Se află India.
0: India. Și atunci așteaptă ca cei ăștia G2-ul să se înțeleagă. Tot se așteaptă. Ca Beijingul și Washingtonul să se înțeleagă și după aceea ei să decidă fiecare se va duce. O să vezi că se va duce și Modi al Indiei la Beijing. O să vezi că se va duce și australianul. O să vezi toată lumea se va duce să-și ia lumină. Vorbim de zonă, da? Vorbim de Asia, nu? O să vezi că și Madame von der Leyen va încerca să ia autocarul să se ducă, că știi că ultima dată de la aeroport au s-o cu autocarul, mai zic. Nici măcar nu
1: am da. Am auzit, am discutat și noi despre acest lucru.
0: Da.
1: Și fii atent, pentru că totuși nu e bine să tragem concluziile doar atâta spun și sărim la treaba cu gerontocrația. Dar chiar legat de gerontocrație, această noapte care în Beijing începe peste două ore,
0: cu dineul oferit de președintele Xi, președintele...
1: Aproape că s-a încheiat, dineul a început acum o oră și ceva, deci mai stă o oră, mai discută și se culcă. Noaptea va fi un sfetnic bun pentru Trump să încerce la întâlnirea finală de mâine, pentru că lumea trebuie să înțeleagă, mâine va fi întâlnirea finală dintre cei doi, să obțină ceea ce este necesar pentru ca să rămână cu puterea consolidată și neștirbită, pentru că dacă el pierde alegerile de mid-term, această putere pe care astăzi tu ai caracterizat-o ca fiind una de împărat, va deveni o putere de conte, nu mai putere de împărat.
0: Va fi foarte instabilă. Va fi foarte instabilă. Atenție.
1: Da.
0: Eu cred următorul lucru, că da, președintele chinez este dispus să-i ofere o victorie pentru ca Trump să se laude cu Yan Sua, pentru că președintele Xi, ca orice împărat pe viață, da, că el clar va muri în funcția de președinte al Chinei, și ca reprezentant, ca orice reprezentant de stat stabil, și Chinei știi că îi place stabilitatea masivă, totală, pe sute de ani, nu-i plac aliații care cad. China are nevoie de puterea imperială a lui Trump pentru propria stabilitate. China are nevoie ca deciziile majore de securitate globală, de transfer tehnologic global, de întâlnire cu extraterestri. Dau un exemplu ca să înțelegem mărimea, că asta se discută de fapt. Nu se discută că vezi că ai două vase în plus, vezi că pescuiești mai mult decât Coreea de Sud și mai știu ce. Astea sunt nimicuri. Vorbesc de lucrurile adevărate care impactează istoria umanității. China are nevoie deci de stabilitatea puterii lui Trump. Și sunt absolut convins că îi va da ceva cu care Trump se poate întoarce victorios. Din nefericire, prețul plătit pentru acest lucru va fi Iranul, iar Rusia își va găsi soluția să nu plătească ea alt preț. Aici este important de înțeles. Deciziile care se iau în această seară, noaptea și mâine dimineață, pentru că îți dai seama că noaptea negocierile continuă, adică ăștia dorm sau să facă dorm, dar negocierile continuă. Tu știi bine acest lucru. Între experți, vor impacta în primul rând Iranul, doi Israelul, cât pierde sau cât câștigă Israelul, părerea mea că nu va câștiga din acest conflict și o spun cu mare durere și cu mare supărare, dar trebuie minimalizată pierderea Israelului în acest conflict.
1: Și sigur Israelul, pe de altă parte, ca să vadă lumea că nu avem complexe și nici prejudecăți, plătește pentru o politică de tip iresponsabil în ultimii ani în acest concert internațional care nu i-a fost favorabil.
0: Nu, da, a fost autoizolatoare. Politica Gaza, politica siriană, politica libaneză,
1: autocontainment. De tip autocontainment.
0: Da.
1: Vreau să discutăm însă cu altul.
0: Deci aici este tot jocul. Mâine ne vom da seama cum va arăta, de exemplu, Rusia. Da, cu Ucraina, părerea mea este că ultimul atac care a fost un de cele mai devastatoare atacuri cu drone și rachete rusești de azi noapte, părerea mea că anunță finalul războiului cu adevărat și părerea mea este că Putin a decis să înfrângă militar, efectiv. Să îi înfrângă.
1: Și atunci ne uităm cu alți ochi, dacă cuplăm atacul lui Putin cu atacurile americane asupra lui Zelensky, interviul lui Tucker Carlson cu Iulia Mendel și arestarea lui Yermak de azi dimineață de la Kiev de către americani, vedem cu alții. Și acum te întreb întrebarea finală, că e foarte interesant. Ioane, de astăzi, într-o lună, Donald Trump împlinește 80 de ani. De astăzi, într-o lună și o zi, Xi Jinping împlinește 73. Pe 7 octombrie în acest an, Vladimir Putin împlinește 74. Vorbim despre o gerontocrație la nivelul marilor puteri. Aș vrea să ne spui, ca un început de dezbatere publică, pe care s-o amorsăm acum, dacă beneficiile înțelepciunii acordate celor în vârstă, septuagenarilor, octogenarilor, nu devin cumva niște probleme în actul managementului politic și dacă da, din ce cauză?
0: Eu cred că a fi bătrân nu este un păcat. Ceea ce eu cred este că a fi bătrân și a încerca să faci, să faci ceea ce făceai la tinerețe este cel mai mare păcat și cea mai mare crimă. Din nefericire, la vârstele care le au liderii lumii, observăm o, zic eu așa, un fel de rupere generațională. Dacă vezi analfabetismul, proasta pregătire a unui Nicușor Dan sau unui Macron, a unui Merz, da, sau unui Starmer, îi prefer pe aia bătrân. Pentru că ea măcar și-au citit cărțile la timp. Ei au învățat abecedarul la 6 ani. Ei și-au tocit scoatele. Ăștia sunt nei ca nimeni. Absolut nei ca nimeni în istorie. Și istoria veste nu iartă. Până acum am avut cât de cât, și nu pentru că a fost capitalism și democrație, ci pentru că a fost sistemul școlar, sistemul de educație care a mers, din nefericire, sistemul de educație cel mai bun era sistemul de sub comunism și de sub sistemele dictatoriale, statele autoritare. Din nefericire, cel sistemul educațional al democrației s-a dovedit că este un dezastru absolut și total. Din nefericire, generația veche prin acest sistem a trecut. Generația asta care o vedem, păi uitați-vă la toți tinerii. Uitați, așa zis și tineri, că bun, nici Macron nu mai e, nici Nicușor Dan, sunt nulități. Nu înțeleg nimic. Și istoria nu iartă acest lucru. Și din nefericire, pe vremuri, transferul de informație se făcea din generație în generație. Ce știau bătrânii, știau și tinerii. Ce știau că nu trebuie să facă bătrânii, știau și tinerii că nu trebuie să facă. Și astăzi te trezești cu un revoluționar de tip Trump, pentru că asta a fost. El a venit pe fondul unei, el a venit pe un fond revoluționar în Statele Unite, ca să fie foarte clar. Nu pe fondul democrației, ci pe necesarul de a da cu capul de pereți pe toți, pe toți mâncătorii de lebe de democrație și pe toți mincinoșii de tipul von der Leyen, de tipul Macron, de tipul Nicușor Dan, Milie, Sărăcie și etc. Pe fondul ăsta a venit Trump. Iar pe fondul acesta s-a menținut un Putin care a intrat foarte tânăr, acum 25 de ani, era foarte tânăr președinte, dar era promovat, atenție, dar era educat într-un sistem care a dat valori, atenție mare, și care la fel era foarte tânăr acum 20 de ani când a venit la putere în China. Că nici el nu e de ieri de astăzi, președintele China.
1: Sigur.
0: Și care, repet, și el a fost produsul unui sistem educațional excepțional de bun, nu vorbim de sistemul comunist, de crime, e cu totul altceva. Așa, și alții ca ei. Și observăm după aceea Uniunea Europeană și SUA, unde s-au dus în jos, vom avea un octogenar cu demență senilă care era și o nulitate intelectuală denumit Biden, o nulitate intelectuală, vom vedea o nulitate intelectuală în persoana lui Obama, o nulitate intelectuală produs unui sistem care l-a făcut cine era pentru că el era de minoritate. Nu pentru că era bun, nu pentru că învățase să scrie, să citească, ci pentru că era o minoritate.
1: Dictatura minorităților care a început în America acum peste 2 decenii.
0: Exact. Așa se întâmplă. Pe de altă parte avem și ticăloșii de tip Soros, nonagenarii, care au furat pe timpul lui Hitler, care au furat pe timpul lui Stalin, care au furat pe timpul comunismului și capitalismului. Ăștia sunt supraviețuitorii cele mai hâde, cele mai urâte, Cosmin Gușe, cele mai murdare.
1: Mai vreau să te întreb. Asta, această descriere a ta, da, sigur și cu părțile bune, care țin, da, repede, de înțelepciune, da, experiență, cultură, putem statua că induce un mare grad de cinism totuși în implementarea actelor politice de la nivelul marilor puteri?
0: Da, bătrâniți foarte cinici. Nu interesează, mor mâine, ce mă mai interesează? Să mă judece istoria. Foarte cinici. Da. Bătrânii sunt foarte cinici. Da, mă înjură lumea. Lasă-mă că mă judecă istoria. Deci, da, ideea fundamentală pe care trebuie să o înțelegem este că nu marea schismă între generații este importantă, ci este sistemul educațional. Uite-te ce a scos Soros, ticălosul ăla cu sistemul de educație. Uite-te ce scoate SNSP-ul, de exemplu, noua Academie Ștefan Gheorghiu de democrație. Deci că noi am avut Ștefan Gheorghiu la comuniști, acum avem SNSP-ul Ștefanul Gheorghiu de democrație. Da. Uite-te nulitățile.
1: Bă, dar de la Ștefan Gheorghiu mai ieșeau oameni de la care mai aveai ce învăța. De la SNSP-ul nu prea.
0: Exact. Uită-te la nivelul absolut prostesc, lipsit de instrucție. Păi mă uitam la câteva declarații date de așa zis și aliați nordici la B9. Dom'le, se vedea că sunt copii de pădurare aduși cu căruța la București. Se vedea, adică nu, n-ai ce să faci. Deci, uită-te la Macron. Uită-te la Macron, care este un fals absolut. Sunt fals absolut. Uite la Merz, care sunt fals, intelectual absolut, n-are nicio idee de ce faci. Și toată ziua se plânge că este înjurat, că vai, că... Dar el e nepote nazist. În casa lui s-a celebrat nazismul. Păi, cu cine să faci? Uite de la Starmer. Pierde alegerile și el nu vrea să plece. Că vin extremiștii. Deci, da. Ai aceste probleme și din nefericire ai câțiva lideri în etate care au cât de cât școala făcută la timpul lor, față de acești tineri care sunt de o minciună. Eu n-am văzut președinți mai mincinoși decât ăștia din Europa. Dom'le, mint cu mesire. Dom'le, n-am văzut. Eu n-am văzut. Și generație tânără, dom'le. Când auzi pe Caia Calăs că nu URSS-ul a câștigat războiul al doilea mondial, dar cine l-a câștigat, mă? Asta mare din mormânt. Păi nu l-a câștigat URSS cu Franța și cu... Franța s-a băgat singură. Cu Marea Britanie și cu SUA. Nu aia l-au băgat? Că după aia, până în 43, când Italia îl dă jos pe Mussolini și întoarce armele, cum a făcut-o noi în 44, e cu tot altceva. Dar din 40 până în 45...
1: Ioane, să mărturisesc celor care ne urmăresc că de dragul lor, pentru că au venit în mare număr să ne asculte, am exagerat, am trecut peste termenul limită pe care ni l-am autoimpus amândoi pentru emisiune cu mult.
0: Da, exact. Asta vreau să spun, că am început să obosesc așa, că dacă nu te superi.
1: Da. O închidem și îți mulțumim foarte mult. Ești bine, ne-ai demonstrat că ești bine. Da. Să te ajute Dumnezeu până la următoarea reauzire. Te sun săptămâna viitoare, te scot în parc. Ca doi semi-bătrânei.
0: De ce am îmbătrânit de mă scot în parc?
1: Nu, asta am zis. Te scot în parc, dar te duc pe lângă cârciumă unde să bem un șpriț amândoi. Ca să arătăm că totul...
0: Slab,
1: normal, doar slab de mare, că nici eu nu mai îmi permit. Haș de Hartmann, mulțumim frumos, prieteni, a fost Haș de Hartmann împreună. Numai bine. Împreună cu noi și cu voi... Ne-am achitat de sarcină, mai puteam să discutăm în extens aceste subiecte. Le puteți recupera de la orele 17 la Geopolitica la zi. Daria Gușă va oferi altă viziune despre aceste evenimente și altele care s-au petrecut. Avem, ați reținut, da, pe 14 iunie, Trump octogenar. Dar pe 14 mai... A murit Frank Sinatra și Iuliana Pitaru Vlacicu ne oferă o melodie foarte frumoasă. Fly me to the moon. Și mai îmi șoptește că ține minte că luni avem un an de la alegerile care ni l-au dat cadou pe Nicușor Dan după abandonul lui George Simion, că a fost în abandon. Ok, îl criticăm pe Nicușor Dan, e regulă, dar nu putem să-l lăudăm nici pe George Simion, că nu s-a bătut. Și voievodul a dat bir cu fugiții, că nu s-a mai dus acolo la anunțul final de acum un an. I-a convenit. Vom avea mare subiect luni pe tema asta. Pe mine mă puteți urmări și pe rețelele de socializare. S-ar putea să am subiecte la care să revin mâine, poimâine. Dar Gold FM-ul cu muzica frumoasă și cu emisiunile noastre îl puteți avea cu dumneavoastră și pe internet, și în mașină, și pe radiouri. Mulțumesc frumos! Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcție Elbașu.
3: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Descoperă Unitip Global din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
0: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
0: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașul. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Titlul: Summitul B9 a fost marcat doar prin gesturile absenților. Peter Maghiar a spart frontul prin abținerea Ungariei, iar Trump a făcut jocul Rusiei la Marea Neagră. Cel mai așteptat eveniment geopolitic, de tip regional mai mult decât național, s-a consumat și nu a lăsat în urmă decât niște concluzii indirecte. Pe o parte dintre ele o să vi le prezint astăzi, pe altele o să le discutăm în emisiunile viitoare. În mod normal, un summit de asemenea calibru, ca să fie cuantificabil în plan geopolitic, el trebuie să conțină nu rezoluții de tip declarații, cum s-a întâmplat în cazul nostru, ci rezoluții care să prevadă crearea unor organisme de lucru, deblocarea unor fonduri în baza unor proiecte desfășurate în viitor, care să ducă la consolidarea unui format de tip summit. Noi nu putem vorbi despre nimic dintre toate acestea. Din punct de vedere al imaginii, da, s-a remarcat Karol Navrotski, președintele Poloniei, s-a remarcat și de bine. Un tip simpatic, înalt, amabil, puternic, da, fost boxer, și de rău, prin faptul că n-a catadixit să îi transmită măcar o bezea fidelului său partener și aliat, pe care l-a declarat prieten, pe numele lui George Simion. Dar așa este politica, ăsta este motivul pentru care are supranumele de curvă. S-a remarcat și prin prezența lui Zelenski, dar atenție, un Zelenski timorat, un Zelenski care n-a fost primit așa cum fusese primit data trecută, cu covor roșu, a fost întâmpinat la aeroport doar de către ambasadorul țării sale și eu am ghicit multă răceală, inclusiv din partea lui Nicușor Dan, la adresa lui Zelenski. Sigur că trebuie să fii specialist în Nicușor Dan, după cum am început să devin eu, ca să-ți dai seama că, într-adevăr, în spatele râsului sardonic al lui Nicușor era, de fapt, răceală îndreptată înspre Zelenski. Profilerii, vă asigur, că au interpretat corect ceea ce s-a întâmplat și, de altfel, dacă mai aveți informația că în timp ce Zelenski era la București, procurorii manevrați de către americani din Ucraina l-au arestat pe Rasputinului, pe Vudu Iermac, o să vă dați seama că, de fapt, la București, B9 ar fi putut să însemne sau ar putea să însemne începutul sfârșitului pentru Zelenski. În rest, avem două treburi de bază. 1. Peter Maghiar nu a trimis o delegație și nu a dat mandat pentru ca să se facă un front comun cu restul membrilor B9 din partea Ungariei. Desigur, pretexte se pot găsi, inclusiv că pe unul durea măseaua sau că o doamnă era cumva la ciclu. Nu există așa ceva. Scuza că guvernul abia s-a format alaltăieri este o scuză de 2 bani, un mandat se dă în 5 minute, nu? Peter Maghiar a vrut să spargă frontul B9 pentru că această formulare antirusească nu este convenabilă Ungariei, care va continua, poate și mai tare decât pe vremea lui Orban, un dans de îmbrățișare cu ursul rusesc, pentru că altfel Ungaria nu poate să plutească din punct de vedere al flotabilității macroeconomice. Dovadă că am dreptate este și faptul că în această dimineață la Budapesta, noua ministresă de externe, care n-a putut să participe la București, a avut suficient timp să-l cheme pe ambasadorul Rusiei și să-l admonesteze, cică, pentru niște drone care au ajuns prin Transcarpatia, Pentru mine și pentru alți specialiști, mesajul este clar. Peter Maghiar vrea să acopere printr-un gest formal de imagine o dedicație intereselor Rusiei pe care o va juca de acum înainte. 2. Faptul că emisarul lui Trump a fost de un rang atât de mic, un subsecretar de stat, și mai ales faptul că nu i s-a auzit vocea, glășorul, declarații, zero, prezență nula na nula, ne arată nouă că liderul Americii face ceea ce v-am prevestit de mult, anume face jocul Rusiei la Marea Neagră și desigur se așteaptă ca la schimb Rusia să-i permită lui să facă jocul american la Marea Baltică. Restul treburilor pe care le auziți de la analiștii de pripas sunt doar fel de fel de pretexte care ascund de fapt lipsa oricărui joc geopolitic al României și da, dacă s-a pierdut o oportunitate cu ocazia summitului B9, este aceasta de a sugera care este corpul geopolitic al României de acum înainte, pe ce să se bazeze potențialii viitori parteneri, pentru că deocamdată nu prea avem niciunul. Dar o să spuneți, nu e adevărat, avem mulți parteneri. Nu. Un partener e alături de tine, cu proiecte, te bagă în seamă. Nu, UE nu e un partener. UE e cu mâinile adânc înfipte în buzunarele noastre și de la pantaloni, și de la sacou, și de la cămașă. Cred că deja a ajuns și ne cotrobăiește și în chiloți. Și îl așteptăm pe HD Hartman. Ioane, dacă ne auzi, îți spun bun revenit la Gol de Fer.
2: Te auzi? Wow, bună, da, este o problemă tehnică, nu merge browserul meu pe ceea ce ai tu și va trebui să stăm pe telefon. Îmi cer scuze, eu pregătisem și două hărți. În sfârșit, eu fac emisiuni pe 7000 de canale, dar canalul tău, din nefericire, se pare că nu merge la mine pe calculator. Deci suntem la nivelul anilor 90 pe telefon. Ziua bună, Cosmin, te îmbrățișez, nu te-am mai auzit de mult și nu te-am mai văzut de mult.
1: Da. Și eu aș fi vrut să ne vedem, dar nu-i nimic. Cred că ar fi trebuit să fie făcut o probă mai devreme. Că
2: am încercat 15 minute. Ai să râzi cu buna ta.
1: Doamna,
2: am încercat 15 minute și nu a mers nimic. Nu recunoaște. Cred că am eu un program ceva în calculatorul meu care nu recunoaște stream yard-ul tău și doi, eu fac emisiuni pe YouTube, știi bine, fac emisiuni pe TikTok, fac emisiuni pe toate tipurile. Deci chiar ne-am mirat exact cum spunea doamna. Nu am te crezut niciodată că nu o să meargă stream yard. Eu uite că n-a mers în nicio formă, n-a vrut, dar deloc n-a vrut. Așa că suntem pe telefon ca pe vremurile noastre bune când eram ziariști. Da,
1: la asta că era bine, auzi, era bine și cu telefonul. Și tu povesteai unii trecuți cum anumite adrese vechi de mail ale tale, de pe Hotmail, le mai păstrezi. Că de la vreun spion, cu 25 de ani, poate mai primești un mesaj, nu?
2: Exact, yahoo.com, Hotmail, mai știu. Aveam țin minte în Statele Unite să introducese internetul și aveam netline.com, făcea piu, era pe linia de telefon. Vremuri vechi. Da, bine v-am regăsit la Gol de Fer.
1: Ca poetul facem o parafrază, nu zicem codrule, codruțule, zicem măi Ionuț, Ionuțule, ce mai faci drăguțule, că de când nu ne-am văzut mult vreme a trecut.
2: Cam așa este. Am făcut și prostii, nu numai lucruri bune, eu fac în general lucruri bune, dar am făcut și multe prostii. Mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ai acordat acum 3 săptămâni când era să-mi iau la revedere de la viață, dar cu ajutorul tău și în special cu ajutorul medicilor de la CC Iliescu, în afară de, am explicat într-o emisiune, de aroganța unui profesor care mi s-a părut absolut aberantă, de acolo, acolo se pare că au conceptul ăsta de zi, chemarea lui Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu, știi, tot se cred Dumnezeu. În rest, săracii oameni au făcut tot posibilul să mă salveze, ca aprobă că m-au salvat, ca aprobă că sunt cu tine în emisiune și ca aprobă că o să fac ceva ca să meargă stream yard-ul ca data viitoare să ne și vedem. Așa, ca să vadă lumea că am și slăbit. Așa, că am și...
1: Am spus, eu doar le-am spus, acum rămâne cuvântul meu până data viitoare când te vedem.
2: Exact.
1: Deci, pot să-i anunț pe cei care au fost îngrijorați, să știi că n-au fost puțini cei care au fost îngrijorați, pot să-i anunț că de fapt acum ești în afara oricărui pericol și că ai o viață normală după, mă rog, o perioadă nu foarte lungă de suferință.
2: Da, exact, și îți pot spune și ție, așa cum noi am vorbit în privat de atâtea ori, și celor care mă urmăresc pe toate canalele și la toate emisiunile, că a fost un moment complicat, dar nu a fost un moment de netrecut. L-am trecut, n-ar fi nici primul în viața mea, nici ultimul, tu știi bine istoria, așa că nu m-am speriat eu atât de rău, atâta doar a fost și o complicație pulmonară la infarctul care l-am făcut. Eu am făcut un al doilea infarct. Și a fost și acea complicație pulmonară, Cosmin, care a dus la o, să spunem așa, o mică panică în raport cu șansele de supraviețuire, dar și această complicație datorită excepționalilor medici de la CC Iliescu a fost depășită. Deci, din acest punct de vedere, suntem foarte bine și sunt gata de, cum se spune, de activitate și să-mi continui viața profesională și nu numai.
1: Da, Dumnezeu sănătate, Ioane, ne bucurăm.
2: Da.
1: Hai să trecem. Eu am făcut o introducere, am prezentat o concluzie legată de acest B9, care ne lasă fără replică pe cei care ne mai pricepem la politică externă, deoarece în urma oricărui summit, de orice nivel, se hotărăsc niște organisme, niște responsabili, niște fonduri, niște proiecte în baza cărora să fie alocate fonduri. Noi avem o manifestare B9 cheală, în urma căreia putem nota relativa victorie de imagine a lui Navrotski, care a fost atât de curajos, în ghilimele, pe de altă parte, încât nici măcar să-l salute pe amicul său George Simion n-a avut curajul. Abținerea Ungariei, care spune multe, pretextul e unul pueril, că n-au avut om pregătit să-l trimită, că era guvernul doar de o zi, astea-s mandate care se iau de către un stat a la lung. Am făcut așadar un preambul ca să te introduc pe tine și să discutăm în primul rând percepția ta despre acest summit, care e foarte important pentru România, să punem jos steag, să facem ceva. Te rog.
2: Da, eu cred că noi ne amintim de celebrul tablou Caru Cuboi, care este simbolul al picturii post-romantice în România. Noi, eu când am văzut ce se întâmplă la B9, vreau să spun că am stat efectiv într-un fotoliu confortabil, să mă uit, mai ales că avea loc exact cu o zi înainte de summitul americano-chinez. Deci chiar m-a interesat să văd, bineînțeles știam că vor fi diferențe enorme, nu numai de logistică, cât și de imagine, nu numai de mesaj, cât și de capabilități, cum spun ei, un cuvânt absolut atroce în limba română, capabilități de exprimare a puterii politice, de prezentare a puterii politice a României și nu numai politice militare, economice, etc. Deci un car cu boi în care, în primul rând, trebuie să înțelegem un singur lucru și aici vin foarte ferm. Nu există summit cu doi părinți. Există un singur summit cu un singur steag, cu un singur stăpân. E Polonia sau România? Nu există să ai un summit creat de doi șefi de stat în care stăteau amândoi, dacă m-am uitat, eu mi-amintesc pe vremea când, dacă îți mai amintești și tu foarte bine și noi am comentat râzând, s-a format B9, era venit să fostul președinte polonez, era în conferință, în teleconferință, el la Varșovia și Iohannis la București. De data asta am avut plăcerea să-l avem pe Navrotski la București, în palatul celebru regal al României, care pare mai mult o vilă de miliardar astăzi. Și am avut un tip înalt, polonezul, cu pantofi scâlciați, ceea ce pe mine m-a uluit, și cu un costum de ăla de corporatist. Dacă a observat lumea și dacă observă lumea, domnule, toate întâlnirile astea europene sunt corporatiste, au culori de corporatiști, dacă ați văzut. Și un președinte micuț, cel român, tată ziua îl zâmbăresc, zâmbind lătăreț pe lat, așa, pe fața lui, Puțin crăcănat așa și cu un costum care cred că l-a smuls colonele astea de la protocol ca să poată să-l calce, altfel și punea așa luat de prinț un sac de haine. Un car cu boi. Asta a fost.
1: Deci ai avut imagine, să zicem, de tip vetust. Ți-a sugerat ceva de tip vetust.
2: Da. Mai ales primirile, care au fost extrem de corporatiste. Pe niște scărișoare, în fața scării mari, s-a pus un fel de panou, ca la fruntași în producție, B9, și stăteau doi președinți și își primeau invitații, care n-au fost mulți. Au fost foarte slabi. Știi, când te duci ca șef de stat într-o altă țară, când reprezinți o națiune, măcar îți atașezi niște simboluri ale puterii. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară. Mă uitam la aia din Lituania, din Letonia, mă uitam la băieții din jurul nostru, mă uitam și la așa zis și aliați nordici, că știi că acum s-a băgat și fraza de nou cu aliații nordici. Da? Mă uitam la androidul ăla din Finlanda. Dom'le, parcă au venit niște boiernași de țară să bea niște țuică, că e ziua recoltei. E cuvântul meu de mare. Deci primul principiu al unui summit care să dea importanță României este că n-are doi stăpâni. Are un singur steag, este al României, de la Otopeni până în Palatul Regal trebuiau să fie steagurile României pusă una după alta și deasupra alta. Este nicio glumă. Președintele României conducea absolut tot, președintele României primea pe ceilalți boieri. Păi veni nenea de la Ruti Fruti, de la OTAN, ca să zicem în franceză, de la NATO, așa, a fost prim-ministru olandez, care ne amintim bine cât noi l-am criticat eu cu tine în toate emisiunile pentru insultele care le adresa României, dacă îți mai amintești, când era prim-ministru al Olandei. Veni ăla și făcea... Poftim? Mă, Rute.
1: Un antiromân.
2: Da. Așa, și venea ăla, de la poarta palatului a început să facă, să danseze, să facă pe șeful. Nu, tati, tu ești șeful NATO. NATO este organizație. Atât. Statul contează. Națiunea contează. Dacă diluăm rolul statului român, națiunii române, în orice organizație internațională, în orice format, că B9 nu este organizație, sunt format de cooperare internațională. Dacă dăm cu limba la NATO și la nenea Trump ca să nu cumva să părăsească, că în două luni se întâlnesc, nu? În Turcia, acum, în iunie se întâlnesc, deci două luni. Este sesiunea de summitul NATO.
1: Două luni sunt summitul NATO, da.
2: Da, summitul NATO, da. Și ăștia la București, la B9, dădeau cu limba să nu cumva să se supere unchiul Donald și să mai retragă niște soldăței, să mai retragă niște fier și niște oțel și niște guri de foc. Fraților, voi n-ați înțeles. S-a încheiat formatele de acest tip, cu o burghezie de stânga, de caviar, mincinoasă, formată de birocrația Uniunii Europene, că se cheamă B9, B7, B15, B100. Acel format, destinul acelor formate s-a încheiat. Astăzi, Trump caută aliați virili, puternici, reali, Cosmin Gușă. Astăzi, Trump caută aliați pe care se poate baza, nu pe transgender în Spania, care interzic avionilor americane să folosească bazele militare plătite tot de americane, atenție, că Spania n-are bani de baze militare. Nu dă francezul care dă lecții peste tot, uitând că el este însurat cu măsa, cu una de vârsta lui măsa. Nu dă nemțălăul care atenționează el pe Fițo al Slovaciei, că de ce s-a dus la Moscova, o să-l aștepte în Europa o discuție. Dar cine ești tu, mă, nemțălău, nepot de nazist, primar nazist? Tata a fost bunică său. Și Tasu a fost sergent în SS-ul care ucidea în URSS și în România și peste tot unde s-au dus. Cine ești tu, mă, să-ți spui unui șef de stat, lasă că te aștept eu cu o discuție. Cu discuție de ce? Cât de fraier sunt eu, Merz al Germaniei? Deci, acest tip de format s-a încheiat. În acest moment avem un conflict fundamental. Un minut. Avem un conflict fundamental în care a reieșit clar că clownul de la Kiev, individul de la Kiev, nu vrea pace. A reieșit foarte clar că SUA, ca să înfrângă Iranul, vor trebui să pună sânge pe insulele acelea și în țara aceea, altfel nu vor înfrânge Iranul. Iranul s-a dovedit mai mult decât stoic la minciunile care au provocat această fază de război SUA Israel împotriva Iranului, și am văzut ieri și acum câteva ore, acum 7 ore, când au început discuțiile între Trump și președintele Xi, un președinte Xi împărat, care l-a primit tot corporatist, apropo. Pic de căldură n-a fost, pic de element chinezesc frumos n-a fost. A fost o primire la nivel de doi împărați, de tip corporatist.
3: On Gold FM, Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
2: Aceste tipuri de format B9 nu-și mai au locul. Pentru că am revenit, dacă voi observați și tu cu ochiul tău ager și mintea ta ageră, Cosmin Gușa, ai observat, noi revenim la războaiele între țări, în special bilaterale, între două țări. Nu în format vine NATO, bombardează Iugoslavia, distrugem Iugoslavia și apoi stăm de 25 de ani să pacificăm Bosnia-Herțegovina și Serbia. Deci lucrurile acestea...
1: Da, vreau să încadrăm, să nu fiți vorba, te rog, vreau să încadrăm pentru ascultătorii noștri care sunt acomodați cu subiectele geopolitice față de alții, în felul următor. Formatul B9 înseamnă, de fapt, un format care cuprinde țările fostului tratat de la Varșovia, care erau satelizate de către URSS.

0: Le dar te întreb, Ioane, acest eșec înseamnă de fapt și prăbușirea proiectului euroatlantic, dar reformata tratatul de la Varșovia, întorcându-l împotriva zonei post-sovietice, a zonei de influența Federației Ruse? Putem înțelege asta?
1: A, uite, o întrebare foarte bună și un unghi de un punct de vedere și de analiză foarte, foarte interesant. Eu am să spun un singur lucru, nu este un eșec. Eu n-aș folosi cuvântul eșec. Este o, este o miscalculation. Este o, un calcul greșit. Statele primare, originare NATO, au vrut să întoarcă, exact cum spui tu, prin B9, să întoarcă, să dea o palmă Rusiei. Da? Și să spună, uite, ți-am făcut noi acum o linie de pact de Varșovia, acum cu democrația în gură, cu transgenderismul în gură, cu la-la-la, lululu, cu Țoiu, cu Gheorghiu, cu ăștia, cu, cu toți analfabeții României și cu toți analfabeții din Polonia și mai știu ce. Ceea ce însă nu s-a observat că piesa metresă, piesa regală, regina jocului era Ucraina, care și-a bătut joc. Nu numai că n-a venit la deschiderea B9, nu a respectat protocolul, dar a venit piticul de la Kiev ca un rege. Iar concubina șefă a României, prima concubină a României, a primit-o oficial pe soția lui Piticu de la Kiev la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc doamnei Grădinaru că doamna Grădinaru, dacă este să aplici legea conform legii, spiritul și litera ei, ea n-are ce căuta la Palatul Cotroceni. Eu reamintesc acest lucru care e cel mai important. Deci ea nu are voie să primească prime doamne ale altor țări. Concubinul și concubina, prima concubina României, nu are voie să se folosească de resursele statului. Nicăiere, nicio lege nu scrie.
0: Nu are dreptul legal, așa este cum spui tu, dar te întreb. Da. Având în vedere faptul că noi nu vorbim despre un mare summit sau de o întâlnire bilaterală, da, aranjată. Care este rostul faptului că Volodymyr Zelensky, pentru o vizită foarte scurtă, a venit și cu soția? Lăsăm la o parte. Cum a venit? Că a întârziat?
1: Cosmin Gușă, să cerșească bani. Pentru că la prima concubina țării s-a dus să cerșească bani, doamna Zelenska. Doamna Zelenska nu s-a dus să aducă României ceva, să creeze ceva pentru România. Ea s-a dus să cerșească bani, așa cum Zelenski întotdeauna unde se deplasează e cu mâna întinsă. Vrem bani și dacă nu-i dai bani, te înjură. Știi cum sunt, cum sunt cerșetorii din România. Dacă nu le dai destui bani, te înjură pe stradă, că nu le-ai dat destui bani.
0: Dă și mie.
1: Asta este Zelenski, dar Zelenski în absoluta lui despărțire de realitate. El trăiește într-o lume a lui. Zelenski nu mai are realitatea în cap. El nu mai judecă normal. Zelenski se crede un fel de rege care acum trebuie să salveze poponeasa, minciunile de, din ultimii 4 ani jumate, pentru că el știe că la închiderea războiului ori ai lui, ori stăpânii lui, ori slugile lui îl vor executa pe el și întreaga lui familie. Acolo nu există iertare. Am dat $1 trilion. Nu poți să pierzi un război, bă, cu $1 trilion. Așa îi se va spune. $1 trilion, zi, ocupi un continent. Păi cum să pierzi un război cu $1 trilion dat, plus sutele de mii de ucrainieni morți, trimiși de el la moarte sigură. Bun. Deci el n-are nicio șansă să scape.
0: Mai stai puțin, te rog, la Zelenski. De ce? Ieri și alaltă i-a făcut senzație interviul nu oricui, ci a secretarei administrației prezidențiale la nivel de presă de la începutul mandatului lui Zelenski, Iulia Mendel, care în interviul lui Tucker Carlson pe treburi opozabile unor evenimente publice l-a făcut praf cu elemente incriminatorii fantastic de grave și azi dimineață, Ioane, când fac totumul, un fel de șef spiritual al lui Zelenski, Rasputinului, Andrii Iermac, cel care făcea voodoo pe la Palatul Prezidențial din Kiev timp de atâția ani, a fost arestat. Ambele operațiuni iau în spate pe americani.

0: Pentru că organizația procurorilor care, UBU ăsta, care l-a arestat pe Yermak, este coordonată de către americani și, bineînțeles, Tucker Carlson este un om al statului profund american, da, și a găzduit-o pe...
1: Serviciul de informații și el și Tucker s-au fost amândoi. De fapt, prin Tucker s-a fost el a intrat în serviciul
0: mare
1: de... Da, el, de fapt, Tucker s-a fost un foarte mare spion. Tu știi că Tucker s-a ocupat la un moment dat și de România, de regiune în care era și România.
0: Știu, am fost prieten cu el și în vremurile alea n-am avut posibilitatea, că nu ne cunoșteam atât de bine, da, dar am tras vreo 4-5 frițuri la București în 2009, împreună cu celebrul Dick Carlson, care a fost cel mai longeviv director de la Europa Liberă, tatălui Tucker Carlson.
1: Deci
0: Liberă,
1: da.
0: Un foarte bun cunoscător al României. Deci te întreb, au dat americanii semnalul punerii jos a lui Zelenski în aceste două evenimente consecutive la două zile distanță?
1: Da, da. Pentru că, să fim foarte clar, dacă Carlson nu are accesul pe care îl are, și acum amândoi oameni târșiți prin presă, oameni târșiți, știm amândoi culoarele de putere, da? Deci nu oricine ajunge să ia interviul lui Putin și nu oricine ajunge să ia interviul lui Lukashenko și mai știu cui, inclusiv oamenilor din anturajul intim al băiatului de la Kiev. Problema fundamentală este alta. Este că în China a existat astăzi, în timp ce vizita, și o să discutăm despre această vizită ca un preambul, în timp ce vizita Templul Cerului, foarte simbolic alegere pentru Trump din partea președintului Xi, a existat un hint, a existat așa un fel de apropo că s-ar putea, după vizita din China și după ce Putin se duce la Beijing, să se ducă Trump la Moscova. Nu se poate duce la Moscova Trump fără să ia gâtul lui Zelenski. Ca să fim clar.
0: Foarte interesant. Foarte interesant și revenim imediat la simbolistică.
1: Până în toamnă, când e preci... Da. Un minut, Cosmin, iartă-mă că suntem pe telefon și să nu vorbim în paralel. Da. Că nu-mi dau seama când vorbești tu de aia. Îmi cer scuze. Ideea este că până în toamnă, când Trump ar vrea să se ducă la Moscova, Zelenski trebuie să dispară. Când dispare Zelenski, în acel moment o să vezi toată pletora asta de nei ca nimeni, Merz al Berlinului, Macron al Franței și Starmer al Angliei, că își pun mari probleme. Starmer nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Merz nu știu dacă supraviețuiește până în toamnă. Singurul care va urla singur la... unicul care va urla practic singur în pustie, cum se zice, va fi Macron. Dar ăsta va fi semnalul, atenție, vizita la Moscova a lui Trump va fi semnalul fundamental că Trump aruncă la gunoi întregul format de colaborare din ultimii 82 de ani. Asemnarea tratatului de la Washington pentru analfabetii de tip Soiu, de tip Ilie Sărăcie și de tip Nicușor Dan. Tratatul de la Washington, noi îi spunem NATO, dar de fapt el oficial și legal în limbaj internațional se cheamă Tratatul de la Washington, nu NATO. Atenție! Deci pentru analfabeții USR-ului și cu democrație în gură să se știe. Legal, NATO se cheamă Tratatul de la Washington. Și asta o știi la fel de bine ca și mine, pentru că eu am pățit-o când cineva vorbea de Tratatul de la Washington. La Washington, când eram eu tânăr, și mă întrebam ce la Tratatul de la Washington. Până când s-a râs de mine, uite cum nu știe, NATO. Deci legal așa se cheamă. Dar mă întorc. Momentul în care a aterizat Trump la Moscova, după ce s-a înțeles sau nu s-a înțeles cu Xi, nu uita că există în acest moment, anul acesta, sunt trei mari posibilități a celor doi să se întâlnească. Deci au acum această vizită de stat plus, cum i s-a spus, după aceea au G7, G9, G15, nu mai știu care, unde se duce și președintele Trump și președintele Xi și mai au întâlnirea ASEAN-ului. Deci au trei. Efectiv, ei ce încep acum să discute, le vor negocia pe următoarele luni. Când s-a încheiat negocierea cu China, când Putin la Beijing acceptă negocierea chinezo-americană, în secunda a doi, s-a împiesă la Moscova. Și cu ocazia asta se aruncă la gunoi 82 de ani de vechi format. De-aia spuneam că B9 este un format mort. în această, din această analiză, o spuneam, nu că nu mi-ar place mie ca România să se dea cu, cu poponeasa de pământ Cosmin Gușă și să se creadă mare putere regională, că nu e. Numai ieri au apărut informațiile economice, rapoartele economice, datele statistice, Ilie Sărăcie cu Europa lui ne-a băgat în recesiune, oficial și fără glumă. Dar închid paranteza. Din acest punct de vedere spun că B9, UE, IE, MIE, ție, PIE, cum le vrei tu, Cosmin Gușa, sunt formate care ies, sunt scoase în istorie pentru că nu mai răspund necesarului fundamental de schimbare teoretică și practică a geostrategiei americane, care este obligată să se schimbe. De ce, Cosmin Gușă? Mai stăți acolo că nu mai aud nimic. Alo?
0: Da, eu nu te mai întrerup ca să nu-ți iau șirul formulării.
1: Așa, deci, care este obligată de ce această geostrategie care a început de la Obama să se schimbe? Datorită tehnologiei, oameni buni. Păi noi suntem încă cu bou și cu arăm cu bou și cu și cu carul ne ducem să luăm roadele câmpului, da? Polonia încă nu are 10% din populație electrificată. Ăia ce tehnologie să se bucure? La noi nu pot să treacă tancurile Abraham cumpărate pe șpagă de statul român peste poduri, că să prăbușesc podurile. Americani, schimbarea de tehnologie dată de impulsul chinez, îi obligă să schimbe și formatele geostrategice. Și aici, în gaura asta, a căzut Uniunea Europeană și toată îmburghezirea asta de caviar nenorocită cu valorile lor transgender. Aici a căzut România. Deci B9 de aceea nu are nicio șansă. De-aia nimeni nu vrea să scoată un leu. Pentru că vine Trump și spune, vrei în continuare NATO, ia scoate 15 miliarde de euro pe an. Dacă vrei să fii aliatul meu. Că Trump e foarte mercantil, cum este și președintele Xi, atenție, cum este și președintele Putin. Sunt puteri mercantile, vor banul. Ai banul, ești lângă mine. Nu ai banul, păi la revedere, pleacă acasă. Și nu-mi cere să te apăr. Este o declarație în, atenție, care o dă Rubio în noaptea, în avionul prezidențial, în Air Force One. În drum spre China. Așa. Câteva ore înainte de aterizarea la Beijing, în care el îmbrăcat într-un training de ăsta identic cu cel în care a fost arestat, cum îl cheamă, președintele Venezuelei, Maduro, dă un interviu de o duritate excepțională și spune așa, ia uitați-vă ce, știți că în statutul NATO noi am construit baze, în sfârșit, la fiecare țară i-am ajutat, în sfârșit, treaba lor, zice, cu condiția ca noi să avem acces nelimitat la servicii la acelei baze militare. Păi ce, la ce ne mai trebuie NATO din moment ce Spania nu mi-a dat voie să folosesc baze militare construite acum 50 de ani cu bani americani? La ce mai trebuie NATO? Dom'le, mesajul ăsta n-a fost dat în avionul prezidențial într-un spre China de pomană. Chinezii imediat l-au notat și l-au dat președintelui Xi. Imediat, să se aude ce zice secretarul de stat. Ăsta era semnal către China și către tot arealul asiatic care scade prin Rusia, care se scurge prin Rusia pe Europa. Noi ne gândim foarte serios la, dacă nu distrugerea NATO, desfințarea sau ieșirea din NATO, măcar diminuarea rolului său. Pentru că ei nu mai au capacitatea nici morală, nici filozofică, nici tehnologică să răspundă provocărilor pe care acest G2, cum l-am intitulat eu, și că avem G5, G7, G10, G100, toate sunt cu G. Așa. Acest G2 care, natural, datorită dezvoltării uluitoare economice și tehnologice, atât a SUA cât și a Chinei, s-a format între Washington și Beijing. Astăzi avem două supraputeri. Prima și a doua supraeconomie ale lumii. Între locul 1 și 2 și restul locurilor este o piramidă de locuri goale. Uitați-vă la PIB. Uitați-vă la valoarea adăugată. Uitați-vă la valoarea tehnologică. Uitați-vă la numărul de miliardari. Între locul 1 și 2, primul loc fiind ocupat încă de SUA și locul 2 fiind ocupat de China, între aceste două locuri și restul țărilor lumii este o piramidă de locuri goale. Deci avem, de fapt, un G2 Și asta a înțeles Trump. Asta a înțeles Trump. Și a zis, stai mă, păi dacă natura ne obligă să vedem că nu există decât doi, hai să mă duc să mă întâlnesc cu al doilea, să ne înțelegem. Bineînțeles că linia roșie pentru chinezi este Taiwan. Acolo, SUA va trebui să renunțe la...
0: Te rog să mă scuzi puțin, vreau să tragem doar niște concluzii legate de B9 și după aia plonjăm cu legătură, o să vezi.
1: Iartă-mă, așa e, așa e, că poliți la B9. Deci concluzia, în analiza pe care eu v-am făcut-o, concluzia.
0: Vreau să-mi dai voie să formulez în jumătate de minut ceva și după aceea te rog să dezvolți. Deci, pentru ca să ne urmărească și cei de acasă. Că noi ne cunoaștem, ne înțelegem unul cu altul, dar important este să ne înțeleagă toți cei care ne urmăresc. Foarte sugestiv ce ne-ai comunicat legat de inutilitatea, desuetudinea, faptul că formatul este vetust, legat de B9 și acest gen de manifestări. Două lucruri aș vrea să punctez la concluzii, printre altele pe care vrei să le spui. Faptul că, într-un mod extrem de șmecheresc, nu neapărat în sensul prost al cuvântului șmecheresc, Ungaria s-a derobat de responsabilitatea, a spart frontul solidarității B9 și sub un pretext convenabil s-a abținut, ceea ce ne arată nouă că n-a vrut să fie partea unei declarații atât de ofensive anti-rusești. Și doi, faptul că americanul de sub rang, ca să zic așa, că e
1: subsecretarul de stat.
0: Emis aici, a strălucit prin absență și muțenie. Iar chestiile astea, bineînțeles, se interpretează. Și din punctul ăsta de vedere, te-aș ruga să ne traduci prin prisma jocului global, cel pe care te-ai și apucat să-l spui, jocului global la Marea Neagră, în negocierea de data asta Putin-Trump. Te rog.
1: În primul rând, Ungaria, pentru că te-ai referit la un cuvânt cheie, la o definiție cheie, Marea Neagră. Ungaria nu are ieșire la mare. Deci pe ea, politicile de putere maritimă, cum le are România, de exemplu, cum le are Bulgaria, cum le are Ucraina, cum le are Rusia, cum le are Turcia, da? Fiecare la rangul de putere, cum să ne imaginăm că nu avem submarine nucleare. Dar pe ea, aceste noțiuni de putere maritimă nu impresionează. Doi, să nu uităm că Ungaria întotdeauna a avut o rezervă. O rezervă fundamentală de relații cu SUA. Păi, actualul prim-ministru, deși în România a fost atacat de mâncătorii de lebede democratice, de cuconeturile europeniste, actualul prim-ministru ales, care a depus când alaltă jurământul, are întreaga bibliotecă de relații ungare cu Statele Unite construite de către Orban. Ale nu s-au mutat. Orban nu le-a luat acasă. Orban, ca să-și asigure pensia liniștit după 16 ani de prim-ministru, sunt convins că îi le va pune aceste relații și această bibliotecă de relații va pune la dispoziția actualului prim-ministru ca să-și asigure el liniștea și pacea cu noi stăpânei Ungarii. Deci ei n-aveau nevoie de B9 ca să se apropie de SUA, să fie antiruși. În contră, ei vor să fie alături de americani ca să poată să ia gazul ieftin de la ruși. Lucru pe care, atenție, Trump i-a și dat voie lui Orban, dacă ne amintim că el a pus taxe enorme, el a impus tarife enorme pe producția obținută folosind gazul rusesc, da, acum un an, și singura țară exceptată a fost Ungaria. Orban a obținut un an exceptare. Deci acea rezervă, acel potențial de relație cu Statele Unite între Orban și Statele Unite n-a fost numai personală, a fost instituțională. Orban n-a fost fraier, cum a fost Iohannis sau cum e actualul. Nu, Orban a știut să instituționalizeze relațiile între Ungaria și SUA. Adică bogăția de relații personale să le transforme în aturi instituționale. Ei nu interesează să semneze declarații. Ungaria vorbește, să semneze declarații isterice antirusești. Asta timp cât ei, fiind lângă Statele Unite, având acceptul lui Trump pot să joace o politică cu Rusia fără să fie acuzat să fie agent rus. Numai în alfabetii ca Țoiu cred că Orban a fost agent rus. Că n-a fost agent rus și asta o știi la fel de bine ca și mine. Ungaria n-a promovat interesele Rusiei. Ce a promovat a fost să fie împotriva intereselor pecuniare absolut stupide ale clownului de la Kiev și ale birocrației nealese și legitime de la Bruxelles. Deci ei n-aveau ce să facă în B9. Tocmai această atitudine a Ungariei reconfirmă teoria mea că B9 este un format vetust, este un format care nu va avea niciun fel de viitor. Pentru că Ungaria este punct cheie în acest joc. Ca și Slovacia, ca și Austria. Acolo știi că este un triumvirat. Cehia care joacă în stânga și în dreapta. Cehia întotdeauna așa a jucat. Dar acolo este un triumvirat de interese care nu sunt numai rusești. Sunt și bancare americane, este și Microsoft-ul, este și jumate, apropo, din lista de oligarhi americani care s-au dus cu președintele Trump la Beijing, au interese în acest triumvirat Ungaria, Austria, Slovacia. Au interese economice, vorbesc, că unul este pe oțel, că altul este pe apă, că altul e pe tehnologie, dar au interese majore. Deci, noi avem comportament de putere maritimă pentru că avem marea ca vecin, ceea ce e foarte important pentru România. Ungaria nu are acest comportament de putere maritimă, că nu are ieșire la mare, nu are pe nicăieri. Și este înconjurată, are prieteni foarte buni în centrul Europei care nu au ieșire la mare. Deci lor le este străin conceptul ăsta Baltică, Marea Neagră. Le este foarte străin. De aceea ei n-au participat nici la cele trei mări, care ai văzut cum a murit proiectul celor trei mări. Ai văzut cum a murit.
0: Cum am zis noi acum 3 ani de zile, dacă ți-aduci aminte,
1: că este un proiect... Mai mult de 3 ani, 3-4 ani de zile, mai ții minte că spuneam că va muri. De ce a murit tot conceptul? Pentru că s-a retras Adriatica, s-a retras Italia. Deci... N-ai cum să construiești atâta timp cât tu nu ai elemente cheie. Păi un element cheie este, de exemplu, Serbia. Eu n-am spus Serbia unde era. Serbia de ce nu e în B9? De ce n-ai făcut efortul să aduci Belgradul? De ce vii cu tot felul de județe de astea baltice cunoscute pentru profașismul lor și pentru istoria lor mituită și mințită? A fost URSS, că a fost Imperiul Țarist, a fost Imperiul German, că a fost Imperiul Prusac. Au o istorie perfect mituită și mințită, că nici nu știi care e adevărul acolo. De ce nu ai factor real pe Dunăre? Culoarul tău fundamental de menținerea statalității României este Dunărea. E unul din culoarele fundamentale, stâlp de statalitate românească. De ce n-ai Serbia? În B9? Păi dacă vrei să fii stăpân în B9, tu trebuie să ai în jurul tău oameni care să țină cu statalitatea României, nu cu statalitatea baltică. Eu n-am nici vas, nici măcar vas de agrement în Baltică. Studiu strategic, Turcia să se bage în Baltică, păi ea cred că de la Traci n-au avut vreodată vreun vas de pescuit în Baltică. Noi ce căutăm în Baltică, care astăzi este înarmată până în dinți și Marea Neagră goală? Adică noi
0: exact,
1: facem
0: și nici măcar cu această etichetă a Balticii și cu forțajul invitării președinților țărilor nordice, Trump n-a fost impresionat, și revin, omul lui a fost perfect mut. Omul pe care l-a trimis aici de sub rang a fost perfect mut.
1: Păi, Cosmin Gușa, a avut de nou ce să ofere SUA? Iertați-mă, din punct de vedere energetic.
0: Și nici SUA n-a avut nimic de oferit B9.
1: Bravo! Deci B9 trebuia ca să îl, în primul rând, ca să fim clar, eu mutam B9. Era ziua summitului plecării a lui Trump la summitul cu președintele Xi. Eu o mutam. Îi dau șansă unei eventuale veniri, măcar 2 ore, 3 ore, 4 ore, zi, acceptam toți bucureștenii să stăm să dăm cu steagul când trecea Trump. N-aveam nicio problemă. M-am enervat când mi-au blocat circulația niște boiernași de țară din Lituania, din Letonia, din UE. Niște nei ca nimeni. Deci, eu schimbam B9 ziua. Nici o glumă. Lăsam pe Trump să se ducă în China și după aceea o făceam. Dar pentru România, nu Baltica este cheia securității Mării Negre. Asta este problema care nu se înțelege. Și asta e minciuna europeană. Marea Neagră n-a fost niciodată securizată prin Baltică. Suntem de un analfabetism care linge cruci democrate. Suntem slugile, cum se cheamă, de la Bruxelles, dacă noi credem că Marea Neagră este securizată de Baltică. Eu sunt penie. Marea Neagră este securizată de marile fluvii care trec prin sud-estul Europei. Acolo trebuie B9-ul să existe, nu în Baltică. Și se vede. Am făcut 3 mări. Care este marea care a câștigat cel mai mult și a secătuit de resurse Adriatica și Marea Neagră? Marea Baltică. Am făcut B9. Care este marea care a câștigat cel mai mult secătuind de resurse România? Polonia cu Baltica. Ne invita și pe nordici să facă ce nordici? Să stea să facă frumos? Știi că mă uitam la președinții care vin. Dom'le, 3 dintre ei și erau nordici, n-au știut protocolul. Păi bă, dai mâna, în primul rând, cu președinte, primul cu care dai mâna, dacă ai 2 președinți în față, cu președintele țării gazdă. Finlandezul și încă 2, nu mai știu care, s-au dus și au dat mâna cu polonezul. Nu, bă, erai în România, erai în Palatul Prezidențial al României, tu îmi dai întâi mâna cu președintele țării gazdă. Deci aici să văd, în aceste elemente, și n-am să-ți mai spun alte elemente despre B9.
0: Da, da, nu, e suficient, hai să plonjăm în discuția mare și...
1: Ca să închid, Cosmin. Da. B9 nu mai răspunde necesarului de securitate geostrategică a României. B9 nu are ce să ne ofere. Și în cazul acesta trebuie ușor, ușor să ne mutăm la formule, nu formulele lui Carol II, demențele care s-au prăbușit, dacă ne amintim, între 35 și 39. Nu formule de prost gust, de tip Visegrad, care ne-a exclus pe noi timp de 15 ani, dacă mai ții minte. Noi trebuie să creăm, noi, România, dacă trebuie să fim putere regională, trebuie să creăm un format care să răspundă atât necesarului de securitate pe Marea Neagră. Adică Turcia nu e pe Marea Neagră, noi vorbim de securitatea Mării Negre. Ne legăm de Baltică și uităm de Turcia? Am luat o razna? Am luat o razna? Aducem nordici și n-aducem Turcia? Păi nu stai, securitatea Mării Negre, băi, fraților, fără Turcia. Hai că cu Rusia am înțeles că-s dușmanii de moarte ai poporului român. Și ai tuturor popoarelor civilizate transgender din Europa, Uniunea Europeană. Aia am înțeles-o. Alora le plac femeile, astora nu le plac din Europa femeile. Am înțeles-o. Dar bă, tată, stai o clipă, cum, tu vrei asigurarea securității Mării Negre fără Turcia? Și inviți nordici. Păi ce-ți facă nordici în Marea Neagră? Și închid aici acum această întrebare retorică.
0: Foarte bun. Foarte bună întrebarea retorică și foarte bună punctuația de tip punct și virgulă ca să plojăm în marele subiect. Spune, hai să începem așa. În momentele astea în care ai stat mai cu minte pe acasă, că n-ai avut ce face, da, în refacere, exact, în convalescență, post-convalescență. Da, asta e. Că, da, a fost și un beneficiu. Pe lângă faptul că ai slăbit și că te simți bine, mă rog, te-ai putut uita mai cu calm la perspective. Cum ți-ai închipuit primirea, mediul de discuție, formatul de colaborare între delegația americană și chinezi? E ceva ce te-ai așteptat și încă n-ai văzut, sau ceea ce vezi e peste ceea ce te-ai așteptat?
1: Ba, eu cred că e ceva ceea ce m-am așteptat și n-am văzut. În primul rând ca profiler, că știi că eu mă uit cu o critic de profiler.
0: Din punctul ăsta de vedere chiar. Da.
1: Mai, în primul rând a fost primit ca un împărat. Sunt doi împărați. Tu știi foarte bine că în China președintele Xi nu are niciun adversar politic, este la apexul puterii sale politice în China și nu a ajuns nici la vârsta la care să se gândească Partidul Comunist și elita chineză la un moștenitor. Deci aici nu avem probleme. Pe partea americană avem un președinte care mai are 3 ani de președinție, în apexul puterii sale. Republicanii nici nu-și pun problema de moștenitor sau de adversar al lui Trump. Deci avem doi lideri care au, din punct de vedere al profilului personal al puterilor și stabilității locurilor lor, scaunelor lor de putere, au libertatea totală de a negocia ce vor ei. Și ăsta este lucrul cel mai important de înțeles pe relația aceasta, de acest tip de relație între două supraputere ale lumii, cu privire la relațiile între cele două puteri, că altele nu mai există, cele două supraputere.
0: S-au întâlnit doi împărați, zici tu. Dom'le, de fapt, exact. Datorită acestei puteri s-au întâlnit doi împărați.
1: Exact. Și a existat un protocol foarte rece, foarte tehnic, urmărit. El a fost un protocol corporativ. Președintele Xi a optat pentru o culoare corporatistă, pentru un costum care îi stătea perfect. Președintele american a optat pentru culoarea sa de închisă de costume, cum le are el tot timpul, este recunoscut, și cu celebra cravată roșie. Așa. Dar protocolul a fost extrem de tehnic. S-a dat jos din mașină și primul eveniment. Trump este masiv ca bărbat. El când dă mâna cu un președinte, el trage președintele spre el în spațiul lui privat. Și acela instinctual se face puțin mai mic, este instinctul corpului, și în acel moment se uită în sus către Trump. Acest lucru l-a încercat Trump, instinctual sau nu, cu președintele Xi, și președintele Xi a stat fermă. Și ca să iasă din jocul greșit pe care loc Trump l-a înțeles, mâna dreaptă prinde mâna celuilalt chinezului și cu mâna stângă îl bate ușor peste mână.
0: Pe podul palmei.
1: Da, exact. Asta s-a văzut, că Xi nu i-a permis această autoritate, da, de tip primitiv, te iau la mine în brațe și zi, faci ce spun eu, adică eu sunt ăla stăpân, ursul care te îmbrățișează. Ăsta a fost primul gest. Și este un gest foarte important, pentru că eu nu cred că Trump s-a așteptat la așa ceva. Al doilea, președintele chinez l-a placat tot timpul, ca la Rui. Deci, mă uitam și în momentul în care au trecut garda de onoare, prin fața gărzii de onoare, și la intonarea imnilor. Trump, efectiv, a fost debusolat după ce nu i-a reușit încercarea lui de a arăta cât de prietenos este și cât de bun prieten sunt cei doi, el cu Xi. Își va da drumul și va găsi momentul la trecerea prin fața unui grup de copii chinezi, care cu steguleță chineze și americane îi urau bine ați venit în sus în limba lor.
0: Dar ca să aducem o imagine clară pentru cei care ne urmăresc, copilașii se manifestau în stil pionieresc.
1: Pionieresc, efectiv, săreau zi cu stegulețele în sfârșit, aveau zi. Dar erau îmbrăcați occidental. De-aia spun că a fost o primire corporatistă de tip occidental. Lipsa aceasta de echilibru a relației, în care Trump a vrut de la bun început, de când a coborât din mașina lui, din celebra bestie, să arate lumii cât de bun este el prieten cu Xi, aceasta s-a văzut și la negocieri. Ce fac chinezii? Chinezii au o chestiune. Pentru ei, șeful statului nu trebuie să negocieze elemente anodine. Da. El e împăratul. Și împăratul, când își primește musafirii, vorbește în poezie, vorbește filozofic pe Biden. S-a văzut Xi cu Biden și ăla i-a recitat o poezie. Xi. Era una din posibilități, una din strategii pe care profilerii americani i-au spus-o lui Trump, era ca președintele chinez să se manifeste ca un împărat. Și așa a și făcut. Deci când a deschis prima sesiune de negocieri, chinezii dau primul minut al declarației atât a lui Xi cât și a lui Trump. Trump își declară practic dragostea și prietenia și toată lumea știe că sunteți cel mai bun președinte pentru această țară, și atunci când o spun, unii se supără pe mine, dar pe mine nu mă interesează, că ce o spun adevărul. Atenție! Și al doilea, Președintele chinez îi spune, toată lumea se uită la noi doi. Noi pierdem mai mult dacă nu ne înțelegem decât dacă ne înțelegem. Filozofie, confucianism, colectivism. Deci, strategia președintelui chinez este de a nu-i da lui Trump victoria necesară de care are el nevoie în această vizită. În aceste 48 de ore se joacă destinul alegerilor de midterms, de mijloc de termen din
0: America.
1: Anul acest, din America. Dacă el nu poate puncta, dacă Trump nu poate puncta un lucru fundamental, că s-a înțeles cu chinezii, unul din elemente, că-i Taiwan, că-i tehnologie, sunt cetățenii americani arestați, sunt vreo 15 arestați, și pe care există o presiune, și pentru eliberarea cărta există o presiune enormă asupra lui Trump. Că dacă nu va prezenta o victorie în poală cu care să se poată lăuda, Trump nu mai poate recupera chiar și cu înfrângerea militară a Iranului. Chiar și cu înfrângerea economică a Iranului, el nu mai poate recupera. Lui trebuie China. Și asta a înțeles-o președintele chinez. Și din primele cuvinte ale la deschiderea primei sesiuni de negociere, acum când vorbim, de exemplu, sunt în a doua sesiune de negociere, a durat 2 ore și 15 minute, timp destul de generos, conform psihologiei chineze, psihologiei de negocieri vorbesc chineze, că altfel ei sunt vorbăreți și le place să stea cu orele cu tine de vorbă. Deci, strategia lui Xi s-a relevat imediat. El va vorbi filozofie. Aici este problema lui Trump. El are nevoie de un câștig. Păi dacă la vine și vorbește numai filozofie și spune, vorbesc miniștrii mei cu voi.
0: Azi de Hartmann, mulțumim frumos, prietene, a fost Azi de Hartmann împreună. Numai bine. Împreună cu noi și cu voi, ne-am achitat de sarcină, mai puteam să discutăm în extensul aceste subiecte. Le puteți recupera de la orele 17 la Geopolitica la zi. Daria Gușă va oferi altă viziune despre aceste evenimente și altele care s-au petrecut. Luni avem un an de la alegerile care ni l-au dat cadou pe Nicușor Dan după abandonul lui George Simion, că a fost în abandon. Ok, îl criticăm pe Nicușor Dan, e regulă, dar nu putem să-l lăudăm nici pe George Simion, că nu s-a bătut. Și voievodul a dat bir cu fugiții, că nu s-a mai dus acolo la anunțul final de acum un an. I-a convenit. Vom avea mare subiect luni pe tema asta. Pe mine mă puteți urmări și pe rețelele de socializare. S-ar putea să am subiecte la care să revin mâine, poi mâine. Dar Gold FM-ul cu muzica frumoasă și cu emisiunile noastre îl puteți avea cu dumneavoastră și pe internet, și în mașină, și pe radiouri. Mulțumesc frumos! Numai bine, prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă! Cu Cosmin Gușă!
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători! Bine ați revenit la Geopolitica la zi! O săptămână plină de evenimente a mai trecut. Unul dintre evenimente despre care nu o să discutăm, un eveniment care, din păcate, și-a pierdut total atractivitatea, cel puțin pentru mine și pentru cei pe care îi cunosc și care este apropiați, este concursul Eurovision. Știți de scandalul cu cele câteva țări care nu mai participă din cauza participării Israelului. Oricum, nu cred că este o problemă, pentru că a devenit un concurs unde nu mai este vorba despre muzică în sine, despre mesaje frumoase, ci despre vulgaritate, LGBTisme și nici nu cred că poate spune cineva că o spun în sensul negativ, pentru că din prietenii, cunoștințele pe care le mai am din comunitatea LGBT, așa îi spun concursului, îi spun că este The Voice, adică vocea, dar pentru omosexuali. Cam asta a ajuns Eurovisionul. Nu o mai lungim însă, pentru că astăzi avem foarte multe subiecte de discutat după știrile semnificative pe care le voi prezenta pe scurt la început. Vom discuta despre Iran, pentru că da, ați văzut că weekendul trecut a fost un adevărat haos acolo, dădea semne că se va extinde războiul. Acum, ultimele 2 zile, s-a cam liniștit retorica pe tema Iran din cauza întâlnirii lui Trump cu Xi Jinping. Vom discuta și despre aceasta. Și nu putem să uităm marele summit B9, marele summit care s-a ținut la București, m-a ținut în trafic ultimele zile constant, unde tot așa avem de comentat, din păcate, nu prea multe pozitive. Dar ca să începem cu știrile, în Africa, pe lângă conflictul din Mali, care pare că s-a mai calmat ultimele zile, pe lângă conflictul din Sudan, care nu s-a calmat deloc, în Republica Democrată Congo, care se află în conflict de peste 30 de ani, are început conflictul la scară mai largă, au luat amploare și alte forțe de rebeli, de teroriști, depinde ce definiție se folosește, și au fost masacre, violuri în masă, foarte trist ce se întâmplă, sunt și foarte multe comunități etnice acolo, pe lângă faptul că sunt încurajate, ca să spun așa, se bată între ele, mai sunt și grupări de islamiști. Este o situație extrem, extrem de complicată. Aproximativ 4 milioane de oameni sunt la nivelul unei foamete de urgență, adică aproape de punctul în care se ajunge la moarte prin foamete, cum ar veni. Este o situație extrem de complicată, dar pentru că nu avem timp să o analizăm în detaliu, trebuie să vă reamintesc că Republica Democrată Congo este țara în care Trump vrea să trimită toți refugiații care au cerut azil politic în SUA sau la baze militare americane din restul lumii, inclusiv din Afganistan, din Columbia, etc. Deci aici vrea să-i trimită pe acești oameni care și-au pus încrederea în SUA, încercând să scape de război și colaborând și ajutând autoritățile și armata americană. Kim Jong-un a schimbat Constituția Coreei de Nord și dacă va fi asasinat, se va lansa în mod automat un atac nuclear. Foarte interesant, vedeți ce ușor s-a asigurat Kim Jong-un, simțea că poate i-ar dori unii răul și s-a descurcat foarte bine. Acum noi glumim, este clar un sistem autoritar în Coreea de Nord, nici nu mai trebuie să reluăm discuția, dar poate într-o altă emisiune ar fi interesant să vă povestesc mai în detaliu despre ce înseamnă de fapt sistemul din Coreea de Nord, cum s-a ajuns acolo. Dacă sunteți interesați, să scrieți în comentarii și Iuliana îmi va transmite cât mai repede. Atât Estonia cât și Letonia, mai mulți reprezentanți parlamentari, miniștri de acolo, s-au trezit în ultima săptămână să spună că aceste cheltuieli ridicate ale statului pe armament, pe apărare, nu sunt temporare și că au nevoie de ajutor pentru a putea să financeze toate aceste programe de apărare. Pentru că, uitați, de exemplu, în situația Estoniei, care este o țară de doar 1,3 sau 1,4 milioane de oameni, foarte puțin oricum, s-ar putea să îi se dubleze datoria din 2025 până în 2030, dacă va continua cu acest program de înarmare. Da, într-adevăr, este nesustenabil și cumva fără sens, dar Estonia, Letonia, chiar voi ați cerut să ne modernizăm, să ne pregătim de război cu Rusia, așa au mai spus reprezentanții acestor țări înainte. Deci, dacă noi suferim, să sufere și ei, pentru că și noi suferim din această cauză. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, nu a fost primit prea frumos la Congres în Berlin, marțea aceasta, unde s-a întâlnit cu mai mulți lideri de sindicate și chiar i s-a cerut să plece de pe scenă de către acești oameni din public, pentru că a venit mers cu un discurs a la Bolojan, ca să spunem așa, are și Bolojan brandul lui. Și Merz a spus și el că nu se poate menține vreo prosperitate în țară fără să se refacă tot sistemul economic și să se ajungă la un punct de măsuri de austeritate, să nu se mai dea de ajutoare sociale, să nu mai dea pensie așa de mare, deci v-am spus că seamănă cu Bolojan. Și gândiți-vă că deja în sondaje Merz are aprobarea doar 13% dintre germani. Gândiți-vă, este ca și în cazul lui Macron, un caz foarte, foarte grav. Deci vom vedea dacă tot ca și pe modelul Bolojan se pregătește ca în următoarele luni, în următorul an, mai probabil să fie înlocuit. Să vorbim puțin despre Ucraina, dacă tot am tot spus despre Europa. Ne-am bucurat, cred cu toții, când am văzut weekendul trecut că după toate amenințările care au venit din partea ucrainenilor, până la urmă, parada militară de Ziua Victoriei de la Moscova s-a putut desfășura fără incidente. Toți liderii internaționali care au fost invitați nu au probleme de securitate. Și putem să-i mulțumim direct lui Zelenski, care cu o zi înainte a semnat un decret prezidențial prin care le dădea voie rușilor să organizeze parada de la Moscova. Deci nu știu dacă înțelegeți, Zelenski a semnat acest decret prezidențial ca să dea voie statului rus, guvernului rus, să organizeze această paradă. Cred că deja vrea doar să enerveze mai mult Zelenski, să enerveze opinia publică, pentru că nu cred că îl mai iau în seamă liderii din Rusia, oricum sunt destul de mari, destul de multe semne care indică că Zelenski ar fi chiar omul lor. Asta ar fi fost și concluzia din marele interviu de la începutul săptămânii al lui Tucker Carlson cu Yulia Mendel. Este fosta purtătoare de cuvânt și secretară de presă a lui Zelenski. A ocupat această poziție din 2019 până în 2021. Mesajul ei principal pentru cei care nu v-ați uitat la emisiune, deși poate fi găsit gratuit pe YouTube sau sunt foarte multe transcrieri care au apărut deja, este că nu trebuie să îl susținem pe Zelenski dacă susținem Ucraina, pentru că Zelenski a devenit unul dintre cele mai mari obstacole puse înaintea păcii și, de fapt, nu susținem Ucraina dacă îl susținem pe Zelenski. Mendel a confirmat mai multe dintre suspiciunile pe care le aveam cu toții la adresa lui Zelenski, inclusiv fapte de corupție, inclusiv problemele lui Zelenski cu drogurile, inclusiv apropierea lui Zelenski de Rusia, exact ce am spus și eu înainte, că și el suspectează de același lucru. Și la finalul interviului, Yulia Mendel a vorbit direct în rusă și s-a adresat lui Putin, cerându-i cumva să îi fie milă de oamenii simpli ucraineni care nu au nicio legătură cu Zelenski, spunând că nu înțelege de ce trebuie să omoare slav pe slav, mai bine să termine războiul. Un mesaj pro-pace care a fost preluat și de majoritatea presei ucrainene. Zelenski oricum a avut o săptămână grea cu scandalul de corupție a prietenului său Yermak, producătorul de film devenit șef de cabinet prezidențial, odată ce a ajuns Zelenski la putere care a fost astăzi arestat pentru următoarele 60 de zile, pentru mai multe fapte de corupție, cred că ați văzut cu toții la știri. Nu o să mai rezum totul și l-am mai analizat pe Iermac de multe ori în această emisiune, dar o să menționez că titlul din Politico a fost scandalul de corupție din Ucraina amenință planul lui Zelensky pentru aderarea rapidă la UE. Politico, după cum știți, este ziarul sau entitatea medie prin care cei de la Bruxelles își trimit de obicei mesajele, câteodată trebuie citite printre rânduri. În cazul acestui titlu nici măcar nu este nevoie să citim printre rânduri, ci vedem că de fapt acest scandal de corupție este folosit pentru a încerca să întârzie și mai tare aderarea Ucrainei la UE, fapt dorit de Zelensky. Cam asta putem citi. Rușii, după parada militară de sâmbătă, în începutul săptămânii acesteia, au anunțat că au testat cu succes racheta balistică intercontinentală grea, numită Sarmat. Sarmat este o rachetă care are focosul nuclear de 4 ori mai mare decât orice focos din Occident, și se pare că în calculele rușilor este cea mai puternică rachetă din lume. Putin a spus că poate călători peste 35.000 de kilometri, poate fi echipată și cu focos nuclear. A reamintit Putin și că Oreșnicul poate fi echipat cu focos nuclear, care Oreșnic este folosit încă din 2025. Și știm că Sarmat va începe să fie folosită până la finalul anului. Asta am înțeles de la ruși. Complicat. O situație dificilă pentru Occident după astfel de anunțuri. Cum pariu că nici nu ați prea citit sau văzut la știri nimic despre această nouă rachetă. Putin a spus și că Poseidon și Burevestnik sunt aproape gata de a fi folosite. Deci se anunță niște declarații mai ciudățele de la liderii europeni care cer război în următoarele săptămâni. Și că tot suntem încă pe această temă a războiului în Ucraina, trebuie să menționez, pentru că o declarație de a mea, de fapt citarea mea unei declarații acum, cred că un an și jumătate deja, a venit cu o amendă de la CNA, care încă este în contestație, ne judecăm pe acest lucru. Și anume atunci când discutam despre moartea unui general rus și am spus că acesta susține că ar fi fost arme biologice în că ar fi fost laboratoare de arme biologice în Ucraina. Nu am spus că sunt strastită sigură de acest lucru, am spus doar că asta a susținut acest general rus care murise. Și săptămâna aceasta se pare că Trump i-a dat un ordin lui Tulsi Gabbard, care este directoarea la National Intelligence în SUA, să investigheze existența mai mult de 120 de laboratoare de arme biologice finanțate de cetățenii americani care plătesc taxe în afara Americii. Practic, aceste 120 de laboratoare biologice știe că există, dar există această suspiciune din partea lui Tulsi Gabbard că ar fi folosite și arme biologice. Aceste 120 se află mai mult de 30 de țări, dar mai mult de 40 dintre ele sunt localizate în Ucraina. Vă dați seama ce procent mare, practic o treime, sunt într-o singură țară din aceste 30 de țări. Vom vedea ce se va afla, dar vedem că și americanii au aceleași suspiciuni atunci când vine vorba de ce se întâmplă de fapt în laboratoarele biologice americane din Ucraina. Și înainte să trecem la Iran, vă informez că astăzi și mâine are loc întâlnirea miniștrilor de externe BRICS la New Delhi. Nu se va discuta de mult, cum s-a discutat în mod normal despre acest eveniment din cauza vizitei lui Trump la Xi Jinping și nici nu cred că de data aceasta vor ieși prea multe decizii din această întâlnire, pentru că singurul lucru concret pe care îl știm din presa indiană este că niște surse apropiate de acest summit, care participă la acest summit, au spus că majoritatea țărilor se puse de acord să condamne SUA și Israelul în principal atunci când vine vorba de război în Iran, dar o singură țară membră vrea să se introducă și niște clauze care să condamne și Iranul. Deci putem înțelege, suntem citit printre rânduri aici, să înțelegem că India din nou continuă să nu facă front comun cu țările BRICS. Dacă mai țineți minte, v-am spus încă de anul trecut că de aceea s-au concentrat rușii pe atât de multe activități cu BRICS-ul cât au condus ei BRICS-ul, pentru că apoi a rămas, a fost anul Braziliei și va fi imediat și anul Indiei, va fi Marele Summit, unde ne așteptăm să nu se întâmple de multe lucruri. Brazilia, pentru că este blocată de lobby-ul pro-american intern, India, tot așa, pentru că își tot schimbă alianțele și în ultimele luni am văzut că a rămas de partea americană. Să trecem la Orientul Mijlociu și la ce se întâmplă acolo. Prima dată, nu știu dacă ați urmărit și voi, dar premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a dus la 60 Minutes în SUA, acea emisiune de mare, mare succes, pentru a-și face propagandă, cam asta este ideea. V-am spus săptămâna trecută că a crescut de 20 de ori bugetul pentru propagandă al statului Israel și Netanyahu a încercat în tot timpul emisiunii să se pună bine cu ascultătorii, a avut niște mesaje repetate în prealabil, sunt sigură, a spus că toți cei care sunt împotriva Israelului, de fapt, sunt operațiuni din acestea de propagandă ale altor țări, că până când nu exista social media și rețele de socializare, atunci toată lumea iubea Israel, dar cumva de acum, de când există rețele de socializare, a început acest sentiment anti-israelian, cred că mai degrabă vreau să spun anti-Netanyahu, pentru că sentimentul în sine nu este anti-israelian, este anti-regimului din Israel. Și în loc să vadă ca tot omul, cum se vede logic, că atunci când au venit rețelele de socializare și a venit acest social media, a fapt a venit un mai mare acces la informații, la imagini în alte părți ale lumii, la imagini ale conflictelor, când înainte presa era foarte limitată în ce putea să arate. Și poate de aia s-a schimbat opinia publică, pentru că mai mulți oameni au văzut ce se întâmplă cu adevărat în Gaza și au avut acces mai ușor la informații. Nu, Netanyahu ne spune că și toți cei care sunt în facultățile americane, care se duc la proteste pro-Palestina, de fapt, sunt influențați de canale plătite de Iran, de ruși, de oricine, numai nu de israelieni, de pe social media și de aceea i-a scăzut de tare popularitatea. Vă amintesc că deja a trecut de 50% la 60% procentul de americani, de adulți americani care nu au o părere pozitivă atunci când vine vorba

promisiune, dar el desigur s-a gândit și la ce le-ar plăcea susținătorilor lui Trump și lor le place să afle că nu se vor mai pierde bani americani pentru cauze care nu îi privesc. De aceea a venit cu această declarație. Imaginați-vă că acest interviu a apărut la câteva ore după ce a apărut o nouă statistică de la organizația Salvați Copii, care arăta că Israelul omoară sau rănește în medie 4 copii pe zi în timpul armistițiului din Liban, deci nu în timpul războiului sau conflictului, în timpul armistițiului sunt răniți sau chiar omorâți atât de mulți copilași. Trebuie să-l înțelegem pe Netanyahu, gândiți-vă că este deja 2026, e mult de 3 ani de război. Pe frontul din Gaza, Hamas încă există infrastructura de tuneluri, încă au arme cei de la Hamas, se discuta numai despre dezarmare și nu există niciun semn de realegere a unui nou guvern care să nu includă Hamas. Când ne uităm la Liban, Hezbollah-ul nu a fost nici el dezarmat, încă o duce destul de bine cu sistemul de leadership decentralizat sau reorganizat tot timpul când unul dintre membrii a fost ucis și încă are ca abilitatea Hezbollah-ul să lovească și cu rachete de rază lungă sau medie în Israel. Pe frontul Iran, vedem că, de fapt, regimul din Iran este chiar mai puternic, aș spune, atunci când e vorba de susținerea poporului decât înainte de război. Nu s-au schimbat atât de tare capabilitățile nucleare, care oricum nu existau, dar distanța față de capabilitățile nucleare. Și pe frontul din Yemen, mișcarea Ansarallah, adică mișcarea Houthi, încă controlează majoritatea Yemenului. Chiar săptămâna aceasta are început să atace din nou Israelul și menține influența asupra strâmtorii Bab el Mandeb. Deci, de fapt, Israelul nu a obținut absolut nimic în ultimii ani, în afară de această scădere în popularitate. S-a aflat săptămâna aceasta din 2 surse americane diferite apropo de Israel, că israelienii i-au ajutat pe miratezi cu sisteme de apărare antiaeriană foarte avansate, ca și Iron Dome, în timpul atacurilor iranienilor. Acest lucru era un secret până acum, mai ales pentru că au și trimis trupe israeliene care să opereze aceste sisteme, nu i-au lăsat pe miratezi. Și confirmarea acestui fapt a venit prima dată de la Mike Waltz, care este ambasadorul SUA la ONU, și apoi de la Mike Huckabee, care este ambasadorul în Israel al SUA. Ei amândoi au spus acest lucru laudativ la adresa Emiratelor Arabe Unite, dar i-au încurcat pe emiratezi care în aceeași zi sau cu o zi după, nu mai țin minte exact, la finalul săptămânii trecute, au fost loviți și cu altă bombă mediatică, apropo de Israel, și anume a apărut informația că pe 26 martie, cam când aveau nevoie de aceste sisteme Iron Dome, Netanyahu a făcut o vizită în secret în Emiratele Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu Mohammed bin Zayed, șeicul din Abu Dhabi. Au aflat niște jurnaliști de investigații uitându-se la ce avioane s-au dus dintr-o parte în alta, au făcut niște conexiuni. Emiratele Arabe Unite, trebuie să spun, au negat imediat acest lucru, dar este interesant.

0: Cum au coincis aceste două declarații. Mai ales că au venit după ce vinerea trecută Emiratele Arabe Unite au început să retalieze oficial, să contraatace Iranul. Se știe că au atacat în principal insulele Sirii și Keshem. S-a înțeles că era o operațiune comună a emiratezilor cu americanii. A fost un adevărat haos la finalul săptămânii trecute, pentru că toată lumea s-a gândit că se vor deschide noi fronturi. Iranienii au atacat și ei înapoi Emiratele Arabe Unite, dar destul de slăbuți. Nu au fost interceptate toate rachetele pe care le-au trimis. Și au atacat și nave americane în Golful Persic. Trump venind repede cu o postare în care a spus: vai, toți distrugătorii americani care se aflau în Golful Persic au reușit să treacă singuri, liniștiți, fără să fie loviți de aceste atacuri, de aceste rachete. Ba mai mult, chiar americanii au lovit niște bărci ale iranienilor. Iar le-a făcut pe iranieni nebuni, spunând că o țară normală ar fi lăsat ca aceste nave de război americane să treacă pe lângă granița lor. Vă dați seama, în stare de război, ce țară normală ar lăsa ca navele inamicului să treacă, navele militare ale inamicului să treacă aproape de graniță? Nu contează declarațiile lui Trump. Ce contează este că totul pare foarte înscenat aici. Nu știu, cum mă uit eu la toate răspunsurile, parcă au fost prea slabe comparativ cu ce s-a întâmplat de fapt. Ar fi trebuit să fie un moment mare ca și alte țări să se implice în acest război, mai ales că apăruseră tot la finalul săptămânii trecute și niște rapoarte care nu au fost confirmate de guvernul saudit, din ce am văzut eu, cum că Arabia Saudită ar fi lovit și ea în secret mai multe ținte din războiul din Iran în ultima lună. Au retaliat și ei. Momentan nu avem de unde să știm care este adevărul, dar mi se pare că s-a liniștit cam ușor apele, ca să spunem așa, că tot vorbim de strâmtoare, având în vedere care ar fi fost potențialul de extinderea acestui război. Cred că va mai trebui să așteptăm încă câteva săptămâni pentru a vedea care informații pot fi confirmate și de fapte și de niște imagini, de niște calcule. Momentan știm doar informații pe surse și de la Donald Trump, care și el a devenit un fel de informator pe surse deja, având în vedere câte postări face. Vom vedea care este de fapt adevărul, dar foarte ciudat weekendul trecut. Dacă vă întrebați și de celelalte țări din Golf, în aceeași zi cu aceste atacuri ale Emiratelor Arabe Unite asupra Iranului, J.D. Vance se întâlnise în acea dimineață cu premierul Qatarului pentru a discuta negocierile din Iran. Și niște oficiali americani au spus la Axios că este foarte important Qatarul pentru aceste negocieri. Eu nu știu ce să zic, mi se pare că Qatarul, fiind atacat și anul trecut, de exemplu, și alinuse cu SUA, nu mai este de important. Mi se pare că exact acest statut i-a fost furat de acest război și a fost dat statutul Pakistanului. Dar da, interesant că fix în dimineața aceea s-a dus la J.D. Vance să facă strategii împreună, presupun. Cu o zi înainte, adică joi seara, Arabia Saudită și Kuwaitul au ridicat și accesul și restricțiile de acces militar ale americanilor la bazele lor de acolo. Deci știau de potențialul acesta de extindere al războiului. Și Kuwaitul ieri alaltăieri a atacat în mod ilegal o barcă iraniană, în care, din ce se știe momentan, erau doar civili. Astea sunt niște rapoarte pe care le-am citit eu, dar s-ar putea să nu fie adevărate. Și au arestat patru cetățeni iranieni. Nu se știe de ce, nu se știe ce s-a întâmplat, dar a fost o săptămână doar de informații contradictorii cu privire la războiul în Iran. De exemplu, se aflase luni seară că Pakistanul, care trebuie să fie neutru să medieze acest conflict, dar despre care v-am povestit deja că i-a ajutat pe iranieni prin deschiderea mai multor canale terestre de import-export de care Iranul avea nevoie. Se știe că au apărut niște rapoarte cum că Pakistanul i-a lăsat pe iranieni să își parcheze, să își lase, să își uite niște avioane militare în timpul săptămânii trecute la ei, pentru ca să nu poată fi distruse sau lovite de loviturile americanilor și a Israelului de război. Interesant, interesantă această informație, mai ales că Trump a tot spus că acesta este unul dintre scopurile lui, să distrugă armata iraniană. Pakistanul a spus că nu este adevărat, că de fapt sunt doar avioane care au fost folosite în scopul călătoriilor din timpul negocierilor de pace. Tot așa, nici aici nu știm ce s-a întâmplat de fapt, dacă chiar sunt niște nave militare acolo. Eu aș ghici că sunt, pentru că am văzut că că pakistanezii au ajutat în principal pe iranieni în timpul acestui război. Dar și aici mai așteptăm puțin până aflăm ce se va întâmpla. Ultimele rapoarte de săptămână aceasta, apropo de eforturile de pace în acest război, pentru că asta ne dorim, sunt din partea Al Jazeera și Al Mayadeen, care ne spun că Teheranul a răspuns la o altă propunere de pace a americanilor și au spus că ei ar putea fi de acord doar dacă se rezolvă războiul în toată regiunea, inclusiv în Liban, deci să nu mai fie uitat Libanul ca în ultimul acord de armistițiu, dacă se vor ridica toate sancțiunile americane, dacă activele iraniene înghețate vor fi returnate Iranului, dacă Iranul va rămâne în control în strâmtoarea Ormuz și dacă se vor negocia, cum este și normal, se vor negocia acordurile nucleare între cele două țări. Mie mi se pare un răspuns foarte clar, foarte realist. Nici n-aveau cum să ceară mai puțin, în opinia mea, la ce le-au făcut sancțiunile americane ultimii 47 de ani. Nici nu mai vorbim despre ultimele luni. Și Donald Trump a postat foarte repede pe Truth Social că tocmai a citit răspunsul de la reprezentanții Iranului, că nu îi place și că este total inacceptabil. Nu cred că va găsi Trump un acord de pace mai bun, mai favorabil intereselor americane decât acesta. Este într-o situație dificilă, pentru că până și Robert Kagan a scris un articol negativ la adresa activităților americane în Iran. Dacă nu mai țineți minte cine este Robert Kagan, vă reamintesc, este un academician, un geopolitician american evreu, care a fondat încă din anii 90 mai multe think tank-uri, cel mai important fiind think tank-ul Proiectul pentru Noul Secol American, un think tank care a militat pentru cam toate războaiele sau intervențiile militare în care a fost implicată SUA de la fondarea sa încoace, inclusiv Afganistan, inclusiv Irak, inclusiv Libia, inclusiv Iran până acum. Și chiar le-a cerut să se lupte și mai tare în toate aceste teatre de conflict. Sau dacă nu îl știți din acest unghi pe Robert Kagan, acest neoconservator pro-război, probabil știți pe soția lui, Victoria Nuland, despre care am mai tot discutat aici și la Geopolitica la zi, dar și la alte emisiuni de la Gold FM, pentru că a avut un rol foarte mare în majoritatea dezastrelor ultimilor 20 ani, inclusiv în Ucraina, cu acel apel telefonic la cărui înregistrare o puteți găsi oriunde, care a generat practic lovitura de stat, așa văd eu, doar eu, nu este vreo definiție definitivă, ca să nu se supere domnul Dragnea, dar așa văd eu ce s-a întâmplat în 2014 cu Maidanul. Și în acest articol, Robert Kagan vine cu chiar un articol bun, aș spune, un articol cu care sunt majoritar de acord, dar care nu ar trebui să vină chiar de la Kagan. Kagan, care este cel mai pro-război, spune că SUA sunt într-o situație foarte dificilă în războiul din Iran, că se pare că, din punct de vedere strategic, deja pierd acest război. Spune că Iranul controlează total strâmtoarea Ormuz și toate acțiunile americane nu mai contează, și că acest război a ajutat de fapt doar Rusia și China din poziția lor de susținători a Iranului, a izolat mai tare Israelul și a diminuat credibilitatea americană la nivel mondial, sfătuindu-l pe Trump să se retragă de acum din acest război, că situația va deveni doar mai dificilă dacă nu are încrederea să intre cu toată armata boots on the ground și într-un război terestru extins în Iran. Un articol foarte bun al lui Kagan, dar ca să înțelegeți cât de complicată este situația lui Trump internă în SUA, dacă până și Kagan a fost scos de la naftalină, ca spunem așa, să vină chiar el să ne spună de ce este mai bună pacea decât războiul. Putem trece și la summitul B9, de la care pot să spun chiar aveam niște așteptări. Mai ales după discursul lui lui Nicușor Dan, aoleu, ce prostii spun, lui Nicușor Dan de Ziua Europei, care a fost un discurs destul de interesant, aș spune eu, mai onest, mai dur, și mă gândeam că se va întâmpla ceva și la summitul B9, București 9. Pentru cei care nu știți, București 9 este un format care grupează țările postcomuniste din Europa de Est și Centrală. Practic este succesorul tratatului de la Varșovia, plus cele trei țări baltice. Și București Nouă ar trebui să fie un summit destul de important, pentru că se discută despre aceste state care sunt zona tampon între forțele occidentale și Rusia, forțele sovietice, încă de pe timpul tratatului de la Varșovia. Așa fusese gândit și tratatul de la Varșovia. Dar am fost dezamăgită de prezența extrem de slabă de la acest summit. Au fost cei mai importanți invitați, să spunem, Zelenski și Rutte. Mai fost și Alexander Stubb și Mette Frederiksen. Au mai fost câțiva președinți sau șefi de guvern din Europa, inclusiv cel din Cehia, de exemplu, Peter Pavel. Dar nu au fost reprezentanți pe măsură, ar fi trebuit, de fapt, să vină și Erdogan, poate și Starmer, poate și Meloni, poate și Merz, neapărat ar fi trebuit să fie și Macron și ar fi trebuit să fie un reprezentant de nivel destul de înalt din partea americanilor. Americanii l-au trimis doar pe Thomas DiNano. Nu cred că ați mai auzit de el și nici nu trebuia să mai auziți de el. Este subsecretarul de stat pentru securitatea internațională și control armelor. Un bărbat care nici măcar nu are pagină de Wikipedia, ca să înțelegeți așa. Atât de important este acest DiNano și el a fost trimis la București. Nicușor Dan și ceilalți le-au tot mulțumit că a venit. Dar mie mi se pare că această prezență slabă a fost din adins, mai ales când vedem că nu s-au dat deloc știri despre acest summit în afara României, pe portalele internaționale de știri. Știu că România a discutat foarte mult, este și normal, suntem țara gazdă, dar m-am uitat pe toate site-urile de știri pe care le consult eu zilnic din Europa, gândindu-mă că ar fi trebuit să fie măcar un articol de complezență cu două poze de la acest eveniment, măcar să preia vreo declarație a lui Zelenski, pentru că știm că lor le place să facă acest lucru. Nu, m-am uitat pe bara de căutare, am dat B9, nici Deutsche Welle, nici France 24, nici European Conservative, nici Euronews, nici Politico. Nu au spus un singur lucru despre acest summit. Voi vă dați seama? Mie mi se pare incredibil să nu spună nimeni nimic. Deci toată presa internațională a evitat acest lucru. Americanii au trimis un reprezentant care nu contează practic deloc, deci se vehicula că va veni probabil chiar Rubio. Deci putem înțelege că acest summit, care s-a anunțat a fi anti-Rusia, a fost blocat de Putin cu acordul și cu susținerea lui Donald Trump, care și el a blocat vreo prezență semnificativă americană. Dacă vă întrebați ce s-a discutat de fapt, vă pot spune, a fost o declarație comună, care nu a fost semnată, atenție, de Ungaria. Ungaria care tot așa nu și ne-a trimis pe Peter Maurer, nu a trimis măcar ministrul de externe, a trimis doar ambasadorul maghiar în România, venind cu niște scuze slabe, cum că încă sunt la început de guvern, e foarte complicat. Nu, ungurii au vrut chiar și sub această nouă conducere să se delimiteze clar de orice sentiment anti-Rusia. Au spus că ei nu pot semna un document în care se spune că, citez, Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Mi se pare și rău să spui că este și va rămâne. Adică deja pun această declarație, nici nu le dai loc rușilor, poate vin mâine să își ceară iertare pentru Ucraina, să vedească despăgubiri, să ne dea energie pe gratis, glumesc și eu, dar nu ai cum să spui că va rămâne, nu știi ce se va întâmpla, dar asta spune această declarație. În restul declarației discute și despre acest NATO 3.0, acest nou concept, în care se pare că Rutte a inventat această idee a unui NATO cu o Europa mai puternică în interiorul lui, fără o retragere a Statelor Unite din arhitectura de securitate europeană. În același timp, Rutte a spus și că SUA are nevoie să se retragă ca să se poată ocupa de multe alte teatre, cum ar fi, de exemplu, Asia. Acesta este un termen frumos, dar nu există niciun fel de apărare europeană fără SUA și liderii europeni și liderii americani s-au asigurat de acest lucru, nu ne descurcăm clar, absolut deloc. Atunci când vine vorba de apărare, dacă discutăm despre un război serios cu cineva ca Rusia, de exemplu, cu o țară ca Rusia, este o prostie acest lucru. Dacă mai citim din declarație, ne reafirmăm sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute. Ne menținem angajamentul de a satisface cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei, și susținem o pace justă și durabilă, etc. etc. Sunt multe paragrafe despre Ucraina și două rânduri despre Orientul Mijlociu, după ce am venit cu atâtea susțineri și condamnări pe acest război cu Ucraina. Când se discută despre Orientul Mijlociu, citez, atât spune declarația, rămânem îngrijorați de situația în Orientul Mijlociu și ne exprimăm sprijinul deplin pentru eforturile aliaților de a proteja libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Acum, poate mulți se spuneți, la ce te așteptai? Acesta este summitul B9, nu suntem la graniță cu Iranul, nu ne afectează pe noi. Ba da, în cazul acesta, acest război chiar afectează pentru că ați văzut că a dat toată economia și toată securitatea energetică a lumii peste cap. Deci trebuia să se discute mai mult și despre acest război și trebuia să se scrie ceva mai ferm pe situația în Orientul Mijlociu, dacă s-a putut scrie atâtea pe situația din Ucraina, aceste declarații referitoare la Ucraina fiind și mult mai periculoase pentru toate statele din interiorul B9, pentru că antagonizează Rusia și mai tare ca de obicei. Mă rog, asta a fost declarația. Vedeți că nu prea contează această declarație. Zelenski a venit și destul de supărat așa, vrea să fie marea vedetă, vrea să vină și mari lideri internaționali. Din păcate nu s-a întâmplat asta, nu a avut cine să facă pozele lui obișnuite și frumoase, domnul Volodymyr Zelensky. Dar, interesant, după ce a făcut acel tur în Orientul Mijlociu și ne-a spus tuturor că, vai, toată lumea vrea consultanță militară de la Ucraina, toată lumea vrea drone de la Ucraina, toată lumea vrea ajutor, de la Ucraina, până la urmă primind aceste contracte doar de la Emiratele Arabe Unite, deși erau anunțate și cu Qatarul și cu Arabia Saudită și cu Kuwaitul. Zelenski a dat repede de un reporter Hot News după ce a ajuns în România și a fost întrebat de acest reporter dacă ne-ar putea vinde ucrainenii echipamente de protecție împotriva dronelor rusești. Asta este marea problemă în România. În sfârșit, am înțeles și noi și Zelenski, desigur, este ultra pregătit să facă acest lucru, pentru că, după cum vedem și din scandalele de corupție care au explodat săptămâna aceasta, Zelenski are nevoie de mai mulți bani pentru a finanța Ucraina, pentru a-și finanța prietenii pe care i-a obișnuit cu mult cash care vine așa în continuu de la aliați. Și văzând că nu prea mai sunt bani la prietenii lui de la Bruxelles, cel puțin nu cât și-ar dori el, a venit cu această idee de bani veniți pe partea aceasta de armament, de consultanță militară. Este foarte fericit Zelenski și dacă vin așa banii. Poate e chiar mai liniștit, pentru că într-un fel este și mai legal, poate da dovada unor anumite servicii, poate să spună și că, vai, uitați ce am ajutat eu economia Ucrainei. Pentru el este o situație bună. Dar dacă ne gândim cum au venit și aceste fonduri safe, cum Ucraina poate să își dezvolte industria de armament, dar noi nu avem voie, dacă ne uităm și la faptul că Hot News este entitatea media care a adresat această întrebare lui Zelenski, Hot News fiind, din câte știu eu, singurul site de știri din România care a făcut reclamă la o companie de armament în timpul acestei săptămâni, în timpul summitului B9, pe site. Cred că încă este acolo reclama, nu m-am uitat de ieri, dar le făcea reclamă la General Dynamics cu sloganul apărând Casa noastră România. Deci noi ce putem înțelege? Că Hot News este sponsorizat practic de tot complexul italo-industrial, nu doar cel european, dar și cel american. Vedeți ce bine o duc ei, noi stăm doar cu amenzi, doar cu probleme. Este bine să fii de la Hot News și să fii pro tuturor inițiativelor europene. Dar da, aș spune că spre final cel mai grav la acest summit, cel mai flagrant, nu a fost neapărat că nu au venit americanii, pentru că a coincis și cu vizita lui Trump la Xi Jinping, dar faptul că Emmanuel Macron, care a dat foarte clar de înțeles că va veni, a ales să o lungească în Africa, să-și mai lungească turul fără niciun motiv, să tot facă poze copilașii de acolo, să alerge, să se simtă bine, decât să vină la București. A vrut să aibă această scuză. A fost în acel tur din Africa, prima oară în Egipt, după în Kenya, după în Etiopia. În Egipt nu a rezolvat nimic Macron. În Kenya a semnat 11 acorduri bilaterale. A promis că vor fi 23 de miliarde de euro de investiții franțuzești în Africa, ceea ce nu este mult, pentru că nu sunt investiții ale statului, ci de la toate firmele franțuzești, care multe încă operează în Africa oricum, nu la fel de multe, dar încă operează, și a promis 50 de milioane de euro în Etiopia pentru a-i ajuta cu digitalizarea și energia. Din nou, foarte vag, deci vedeți că acest mare tur al lui Macron în Africa practic nu a adus nimic concret, nu a rezolvat absolut nimic, nu se poate lăuda. Avea și câteva interviuri Macron pe acolo, în care a spus că el propune acest lucru cu investiția pentru că toată Africa are nevoie de investiții externe pentru a deveni mai suverană, și că francezii vor să fie parteneri egali cu statele africane pentru că și ei au aceeași misiune în Europa. Deci uite ce frumos, Macron ne spune și că nici Franța nu este suverană în Europa, complet suverană, și că este nevoie de investiții din alte țări pentru ca țara să devină mai suverană. Incredibil spus, îl aplaudăm sarcastic în cazul meu. Și într-un alt interviu cu France 24, Macron a spus că Rusia și alții, exact, a spus, citez, Rusia și alte puteri sunt adevărații colonizatori ai secolului 21. Eu cred că nu știe exact Macron ce înseamnă colonizare. Îl sfătuiesc să deschidă o carte. În definițiile academice pe care le știu eu, războiul din Ucraina clar nu s-ar încadra la colonizare. Dar poate în Franța, cine știe, au rescris și ei puțin istoria lor de colonizatori și au găsit altă definiție nouă. Să trecem în final și la Trump, să nu iasă mult prea lungă emisiunea, deși au fost multe subiecte, nu am avut cum să evităm niciunul dintre ele. Înainte să plece în China, am văzut un șir de postări, declarații de la Trump, în care părea destul de stresat, destul de tensionat. În primul rând, a făcut mai multe postări și declarații referitoare la Cuba, în care a spus că Cuba îi cere ajutorul, că țara o duce numai în jos și că o să vorbească și cu cubanezii, dar între timp duce în China. Nu se grăbește cu vorbitul cu cubanezii. Asta a postat după, l-au întrebat și câțiva reporteri înainte să urce în avion, a spus din nou că Cuba nu o duce bine, dar o să discutăm despre Cuba la momentul potrivit. Nu o duce bine pentru că americanii au impus din nou sancțiuni asupra regimului cubanez. Se pare că cam 22 de ore pe zi nu este curent în majoritatea orașelor din Cuba, ceea ce este foarte grav. Vom vedea când va veni acest moment. Nu cred că va veni înainte ca situația Iran să se rezolve. Să sperăm că nu va veni niciodată, pentru că americanii tot timpul când spun că se vor duce undeva să ajute un guvern, de fapt vedem cam opusul. Și de ce am spus că Trump era stresat în drum spre China? Pentru că, iarăși, pe drumul lui spre Air Force One, mai veni reporterii după el, l-au mai întrebat câteva lucruri, inclusiv despre acest punct sensibil al lui cu renovările pe care le face la Casa Albă, inclusiv cu marea sală de bal. Și supărat că iară fi întrebat despre aceste modificări, Trump a spus că normal că costă atâta, etc., pentru că am dublat mărimea ei, tu persoană proastă ce ești. Așa a vorbit cu reporterii, de aia spun că poate a ajuns puțin prea multă presiune la Trump. Nu cred că ar vorbi el atât de urât cu reporterii, deși am mai făcut-o în trecut. Ca să ne uităm prima dată la delegația care s-a dus alături de Trump. S-a dus inclusiv Eric Trump, băiatul lui Donald Trump, cu soția lui, Pete Hegseth, Marco Rubio. Apoi au venit și magnații din tehnologie, inclusiv Elon Musk, Tim Cook, Sanjay Mehrotra, mai mulți, apoi și din finanțe, Larry Fink, Steven Schwarzman, David Solomon, foarte, foarte mulți, Michael Maybach, Ryan McInerney, au venit și de la Boeing, Siolat Boeing, de la Aerospace, de la Coherent, și din mediul agriculturii, și din mediul biotech, cam cei mai importanți, cei mai bogați oameni din SUA au fost acolo, adică încă se află acolo. Nu știm exact cât de implicați sunt, ce discuții au și ei în același timp. Dar da, această întâlnire între Trump și Jinping ar trebui să fie una semnificativă. Vine și după un timp în care, pe hârtie, relațiile dintre China și SUA nu sunt foarte pozitive. China, de exemplu, a blocat Manus, o companie de la operaționalizarea în SUA, pe această parte cu AI-ul. Americanii au restricționat Nvidia de la vânzarea de chipuri în China, dar acum și CEO-ul Nvidia este în delegație. Americanii au dus exerciții militare în Filipine. Americanii au sancționat companiile chineze care au legături încă de afaceri cu Iranul, mai ales firmele de sateliți și de rafinat petrol. China invers a spus că toate firmele sau toți cetățenii chinezi care acceptă aceste sancțiuni americane și evită anumite business-uri vor fi sancționați de statul chinez. Deci vine după o perioadă grea, totuși. Nu putem spune că pe hârtie cele două țări au dus-o bine. Și putem presupune că mizele principale pentru chinezi ar fi acces mai ușor la energie ieftină, stabilă, etc., și din emisfera vestică, accesul neîngrădit la chipurile Nvidia, care sunt absolut necesare în dezvoltarea de semiconductori pentru inteligența artificială. Ar mai dori chinezii să fie susținuți în extinderea exporturilor și ar dori să aibă o stabilitate în sistemul economic mondial, sistemul geoeconomic mondial. Americanii, invers, ar dori să aibă acces și la piețele financiare chinezești pentru a-și finanța datoriile. Ar dori să poată participa și ei în piața de inteligență artificială a Chinei, care încă le este blocată. Ar dori să beneficieze de pe importuri chinezești și mai ieftine dacă se poate. Deci, ambele țări ar avea de câștigat în urma acestei întâlniri. Trump a ajuns ieri seară, cum ar veni, în China. Astăzi a avut ceremonia aceea frumoasă de primire, pe care sunt sigură că ați văzut-o la știri. Nu este nevoie să vă mai descriu. Apoi, o întâlnire bilaterală cu Xi Jinping de 2 ore și 15 minute, și apoi au început să viziteze mai multe locuri din China. Ambele declarații de la această primă întâlnire bilaterală, pentru că, din ce informații am eu, și mâine va mai avea loc o întâlnire bilaterală, este faptul că ambii au fost foarte pozitivi. Adică și Trump și Xi Jinping au spus că este o nouă eră pentru relațiile bilaterale, că totul va fi mai bine de acum încolo. Acest tip de clișee, ca spunem așa, la aceste întâlniri. În al doilea rând, am văzut că Xi Jinping a fost foarte atent să menționeze din nou faptul că Taiwanul este cel mai important lucru pentru China. Probabil Xi Jinping își dorește la această întâlnire și ca americanii să fie mai preciși atunci când discută despre Taiwan, să spună chiar că susțin reunificarea Chinei cu Taiwanul, nu doar că acceptă Taiwanul ca fiind parte din China. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru, dar asta ar fi o miză mare. Trump a evitat toate întrebările primite de la reporteri pe tema Taiwan. Nu a vrut să vorbească deloc despre acest lucru și, în afară de asta, nu s-a prea întâmplat nimic. Au ieșit niște poze frumoase, dar încă nu știm, poate că mâine, să sperăm că mâine, de niște acorduri bombă semnate între SUA și China, pentru că la asta ne așteptam cu toții când am văzut că are o delegație atât de mare Trump de oameni de afaceri. Zvonul era chiar că va obține investiții de $1 trilion în SUA de la chinezi. Acesta era zvonul principal care a fost raportat de entitățile media americane și aceasta ar fi fost o bombă, măcar pentru că ar fi arătat vreo intenție de colaborare economică, deși, după cum am văzut și în cazul celorlalte anunțuri de genul acesta, nu vor fi niciodată investiții de $1 trilion băgate așa direct cum își dorește Trump. Dar este ceva important, este un livrabil, practic, din această întâlnire. Vom vedea dacă
1: to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753-112-222.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
3: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la ultima ediție Golden Hour din această săptămână. Suntem într-o ediție live, așa cum v-am anunțat și vă rugăm să ne scuzați pentru mica întârziere. V-am făcut puțin să ne așteptați, pentru că așa este când se face o emisiune live. Dacă emisiunile dinainte sunt puțin mai lungi, nu putem să intrăm de la fix. Au fost multe evenimente importante în aceste săptămâni care au fost discutate de colegii mei de la emisiunile de mai devreme. Subiecte despre care vom discuta și noi astăzi în această emisiune, alături de Roxana Lușneac Cioriceanu, astrolog de astrologie vedică și, bineînțeles, o să vorbim și despre evenimentul nostru, cel nou, din 6 iunie, la care vă așteptăm cu drag. Vorbim despre toată această nebunie cu hantavirus și ce urmează pe planetă, dacă va fi o nouă pandemie. Vorbim și despre România, despre ce se va întâmpla de acum încolo cu noul guvern, când se va forma o coaliție. Avem și o nouă lună, pe 16 mai, lună nouă, facem și un horoscop. Multe subiecte astăzi, așadar. Bună seara, Roxana, draga noastră, ce faci, cum ești?
10: Bună seara, bună seara, bine, Sunt bine, am înțeles tranzitele actuale și încerc să nu mă las absorbită de energia lor, pentru că sunt mai complicate în această perioadă, dar trebuie să trecem cu bine, cu forță, cu încredere și curaj.
9: Așa este. Până să trecem la tranzite, să le dezbatem, vreau să le reamintim ascultătorilor noștri de evenimentul pe care l-am pregătit pentru ei, la care mai sunt doar puține locuri, deși este pe 6 iunie. Este vorba despre armonizarea casei și a vieții, un nou concept de eveniment. Așa cum ne obișnuim pe prietenii noștri care se înscriu la astfel de evenimente, mereu încercăm să venim cu ceva nou. Și acesta este un subiect nou pe care îl propunem. Vom avea instrumente vedice de astrologie și numerologie de data aceasta pentru mai mult echilibru. Schimbăm energia casei, energia sau direcția, de fapt, a vieții, totul pentru bunăstarea lor. Te rog, Roxana, spune-mi tu mai multe despre acest eveniment.
10: E un eveniment născut fix din încercările mele la care ai fost și tu martor în ultimii 2 ani de zile. De fiecare dată schimbam în casă, schimbam cifra la casă, schimbam pentru că simțeam că existau anumite blocaje. Eu m-am mutat într-o casă nouă, de exemplu, unde nu eram compatibilă cu ea neam și când am început să aplic această astrologie, această numerologie a astrologiei vedice și acest vastu, am început să obțin tot felul de rezultate. 2-3 luni un număr, 2-3 luni altul și am experimentat mai multe detalii foarte mici ai zice, dar care îți schimbă energia extraordinar. Și de tocmai acum eram fericită că mi-a venit una din dorințele principale pe care am avut-o acum de aproape 2 ani, este aici. Așa că pot să mă dau ca exemplu că de fiecare dată când îmi doresc ceva ușor, ușor, obțin prin aceste rezultate, pardon, prin aceste mici trucuri. Nu sunt vudu, nu e nimic în afara bisericii, sunt doar niște detalii care schimbă energia. Și o să vedeți în cadrul acestui eveniment ce înseamnă aceste detalii. Voi face un număr limitat, pentru că, într-adevăr, voi sunteți mulți, eu sunt una singură, Jessie este una singură, ea organizează, eu trebuie să lucrez aspectele și atunci este complicat să facem pentru foarte, foarte multe persoane. Încerc oarecum accesul la aceste evenimente să fie destul de limitat. Așa că dacă nu sunteți genul de persoane care sunteți spirituale sau vreți să lucrați și ați lucrat până acum măcar un pic sau sunteți interesate să faceți un efort în această direcție, nu are sens să vă înscrieți. Înscrieți-vă, lăsați locuri doar la cei care știu și lucrează și își doresc mai mult sau au început măcar să lucreze în această latură, pentru că mi-am dat seama că genul nostru de evenimente este un eveniment, pardon, sunt în direcția care cumva oamenii trebuie să își dorească să facă și să asculte de ceea ce le zicem noi. Și este foarte important să asculte, adică dacă tot plătiți, dacă tot participați, aplicați ceea ce vă zicem noi, că până la urma urmei nu e o schimbare de nimic foarte grav, dar e foarte frumos și e pentru oamenii care se simt pregătiți că vor să meargă la următorul nivel în viața lor.
9: Da, adică Roxana nu vă dă bagheta magică, ea nu o are nici pentru ea, așa cum v-am zis, ea lucrează și lucrează și pune în practică anumite remedii, face schimbări în casă. După ce studiază ea, ce are de studiat acolo, ea o să vă facă și vouă, pe numărul dumneavoastră de casă, o analiză.
10: Da, și pe număr, și pe aspectele varșapal, care înseamnă astrologia anului actual în care sunteți, de la data voastră de naștere până la următoarea dată de naștere. Adică va fi o analiză mai complexă, tocmai ca să ajungeți la aceste rezultate pe care vi le doriți. Și dacă aveți o întrebare sau două întrebări, puteți să le adresați în momentul în care vă înscrieți la acest eveniment, pentru a ști exact, poate, dacă aveți o anumită dorință aparte, să obțineți un anumit lucru. Pentru că eu am făcut foarte clar, adică în direcția în care mi-am dorit, mi-am aranjat lucrurile. Așa că sunt gata și sunt pregătită să vă ajut și pe voi să faceți acest lucru. Astrologia vedică dă rezultate de mii de ani. Iar acum eu am încercat să o modernizez un pic așa, pentru că în trecut era un lux poate să ai mâncare. În ziua de astăzi este poate în anumite regiuni din lume să ai mâncare, dar oamenii își doresc și alte lucruri. nu doar, înțelegi ce vreau să zic, de bază.
9: Da, poate și sănătate, poate își doresc o viață sentimentală împlinită, poate își doresc un copil, că Roxana este, cum să zic, astrologul copilașilor, să știți, a reușit să aducă pe lume mai mulți copilași.
10: Da, da, acolo unde, nu vreau să, Doamne, nu mă opun medicilor nici într-un caz, dar au fost într-adevăr foarte multe cazuri și chiar de vedete și de persoane publice care ziceau că vai, nu mai pot să fac copii sau s-a întâmplat ceva, am anumite probleme. Într-adevăr, unde harta mi arăta, nu se poate bloca, era blocat. Dar chiar inclusiv și acolo se puteau da niște remedii. Dar se întâmplă foarte des la persoane, de exemplu, să le se spună că nu mai pot face copii, dar ele de fapt au o planetă exaltată acolo care trebuie doar un pic activată și gata, face miracole în 2 săptămâni, 3 luni de zile, ceva de genul. Adică de asta e foarte important să vă știți harta astrologică. Nu vă place de mine, mergeți altcineva, nu e o problemă, dar important să vă cunoașteți și mai ales în vedic, pentru că este total diferită de astrologia europeană. Noi folosim adevărata poziția a planetelor pe cer.
9: Și exact asta facem la acest eveniment. Roxana lucrează pe harta dumneavoastră, pe datele dumneavoastră personale și pe numărul casei sau apartamentului în care locuiți, pentru că, să fim realiști, mulți dintre noi ne petrecem mare parte a timpului acasă, oricum au și început oamenii să lucreze de acasă, nu numai că stau acasă. Da, e foarte importantă, zic eu, această energie a casei. Și dacă vă țineți de remediile pe care vi le dă Roxana, că asta începusem să zic, e foarte important să faceți. Pentru că nu vine nimeni să facă locul dumneavoastră. Dumnezeu îți dă, dar nu spune și în traistă. Da? Dacă vă țineți de aceste remedii, noi am avut foarte multe rezultate bune, oamenii ne scriu, n-a fost nicio persoană nemulțumită de la evenimentele noastre. Dacă mai vedeți prin comentarii mesaje negative, să știți că sunt și de la persoane care nu au participat niciodată. Eu am o agendă în care mă ocup doar de aceste evenimente. Eu verific tot timpul și văd dacă sunt mincinoși printre comentarii sau oameni doar rău.
10: Adică sunt oameni așa, în fine, nu contează. Important e noi să ne concentrăm pe energia pozitivă, pentru că am văzut că e la modă să își verse cumva foarte mulți oameni frustrarea pe anumite rețele de socializare, probabil să se simtă ei mai bine. Nu știu niciodată ce au în viața lor, prin ce trec, prin ce frustrări, prin ce blocaje, pentru că nimeni n-are cum să dea vreodată un mesaj urât decât dacă are ceva urât la el în suflet pe care încearcă să-l scoată afară, iar eu înțeleg acest lucru și nu mă supăr niciodată, pentru că îmi dau seama, eu nu m-aș apuca să comentez ție, Jessie, să zic, Jessie, vai, dar ce păr lung ai. Și, da, ai păr lung, și care e problema? Sau să zic ceva, că de ce nu ești blondă, de ce nu ești roșcată? De ce nu ești roșcată? De ce nu-ți faci nu ce? Adică, de ce aș face chestia asta? Că nu mă deranjează părul tău, chiar îmi place. Dar sunt un oameni care se supără când văd ceva frumos sau care văd că cineva încearcă să facă altceva sau nu știu. În fine, ideea este că le transmite multe binecuvântări acelor oameni să fie bine, să gândească pozitiv. Și Jessie va reveni cât de curând, așa, dar vreau să vă zic așa în general că astăzi vom vorbi despre această lună nouă în Critica. În Critica va cădea pe data de 16 mai această lună nouă, Jessie. Deci vorbeam de această lună nouă care e peste 2 zile, cum ar veni, la 11 seara. Și numai că luna aceasta nouă, constelația Critica în Taur, este în exaltare. Nu e nicio problemă până aici. Dar ea este în conjuncție strânsă cu o stea malefică care se numește Agul, care e un punct fix pe cer. Această stea Agul este reprezentată de procesul de decapitare la propriu a tot ceea ce nu funcționează. Atunci când cerul nu mai șoptește, ci taie direct acolo unde ceva nu mai merge. Asta aduce acest aspect. Iar astăzi vorbim despre această lună nouă care este foarte puternică, care este formată în astrologia vedică, cum ziceam mai devreme, în Taur. Luna este exaltată, este neagră și în același timp vrea un nou început, vrea să planteze o semânță pentru un nou început de viitor, numai că este această stea fixă Agul de care nu treci și de care, cum să zic, zice, trebuie să cureți, să separi, ceea ce este sănătos față de ceea ce a devenit toxic. Iar Jupiter în Rac, în următoarea perioadă din 2 mai, ne va duce foarte clar în această direcție, pentru că luna nouă are o rază de acțiune cam de 28 de zile, poate chiar influențează următoarele luni de zile, dar asta e perioada în care se pune cumva baza acestei luni noi. Și ideea este că nu este o lună nouă blândă, este o lună care ne arată că începuturile nu vin prin inspirație frumoasă, ci prin într-un moment în care spui aici trebuie să schimb ceva, aici nu mai pot continua la fel. Și te vezi, a căzut și în România guvernul. Acum, în această perioadă, e posibil ca de pe 8-11 mai să fi fost un pic

0: din tot, am povestit așa cam cu 2, 3 luni, 4 luni, 5 luni înainte ce urma să se întâmple. Și trebuie să gândiți și să le analizați un pic, pentru că eu vorbesc foarte mult din interpretare și din simbologia astrologiei vechi. Și aduc, uite, chiar de acest virus de care o să și vorbim. Acum, vă ziceam și acum 2, 3 emisiuni, nici nu mai știu când, că eram supărată, că nu mai găseam când, dar sincer să fiu, nici n-am insistat să caut, dar țin minte foarte clar că i-am zis sugestii în emisiune, vezi că o să vină un virus, nu o să fie coronavirus, nu o să mai fie ca pandemia aia, dar o să fie foarte periculos și va trebui să avem grijă. Și dacă îl căutați, voi îl găsiți, cei care urmăriți, sunteți foarte mulți care știți tot ce zic, așa că vă las pe voi să faceți treaba, așa. Deci, această lună nouă vine pentru că trebuie să schimbăm ceva. Aici nu mai putem continua la fel. Trebuie să privim totul cu luciditate. Critica este lama, cum să zic, acel cuțit, acea lamă care separă ceea ce este curat de ceea ce este compromis. Și dacă ne gândim, fiecare din noi, în momentul în care se naște, care e acțiunea prin care trece prima dată? Prin trăierea cordonului umbilical, lăsăm în spate trecutul, gata, tu ești într-o nouă viață. Fix asta face această constelație critica. Dar această constelație, în pada 2, mai este guvernată și de soare, care soarele este reprezentat de acest foc. Iar zeitatea acestei constelații este Agni. Nu vorbim de zeitatea aia care vă e vouă frică de ele, vorbim de zeitățile înainte de creștinism, de creștinătate, din vechile timpuri, deci 4-5 mii de ani, când oamenii găseau simboluri și au început să facă vedele și astrologia, să o construiască pe simboluri, pe interpretări și pe cer. Așa, deci această zeitate care era încă din trecut considerată a fi focul sacru, iar această zeitate care este reprezintă, pardon, această constelație în care cade luna neagră din Taur, nu este doar focul fizic, este forța care transformă, este des, care vă rugați mai des, care folosiți focul acesta pentru a transforma tot felul de lucruri, care folosiți cuțite, sunteți bucătari, de exemplu, care folosiți cuțite, care folosiți focul, care folosiți partea și spirituală a acestui aspect, sunteți un pic mai protejați și nu aveți cumva de ce să vă faceți atât de multă grijă, pentru că această constelație protejează pe cei care lucrează cu ea. Dacă sunteți genul de oameni care trebuie să lucrați rapid, dar care vă rugați, pentru că această constelație merge foarte rapid, este foarte inteligentă, foarte smart, dar, încă o dată, că tot zic, este foarte importantă partea spirituală. Dacă sunteți genul de oameni care vă rugați și mai aprindeți o lumânare și folosiți focul ca, cum să zic,
1: Purificare.
0: ca modalitate de conectare cu Dumnezeu, atunci să știți că sunteți mai protejați. În schimb, cei care nu folosesc foarte mult focul de nicio culoare ca instrument, sunteți un pic lăsați, ia mai să vă descurcați și singuri. Ideea este că critica ne aduce la toți o întrebare. Ce trebuie curățat acum? Poate fi corpul nostru și trebuie să curățăm anumite energii negative. Poate fi alimentația noastră și trebuie să renunțăm la anumite lucruri care ne-au umplut poate în ultimii ani de zile de toxine și acum e timpul să facem o curățare energetică. Poate fi o relație care ne-a pus mult prea mult presiune sau ne-a pus foarte mult stres sau a profitat de bunătatea noastră sau a profitat de faptul că suntem drăguți, am zis lasă că trece și asta, lasă că trece și asta și în acea relație acum nu se mai poate sta. Poate fi o frică a ta personală că ceva se va întâmpla și uite, îți privești frica în ochi. Poate fi o conversație amânată de mult și acum încep să cumva. Poate fi pe de altă parte un atașament financiar pe care trebuie să-l înfrunți. Cumva, pentru fiecare dintre noi, e sfârșitul unei situații în care am stat prea mult pentru că ne era familială, familiară, pardon,

0: Nu pentru că era bună pentru noi. Și această lună nouă vine foarte concret pe subiectul trebuie să rezolvi anumite lucruri pentru că nu se mai poate așa. Nu orice confort în care ai stat până acum înseamnă că te și protejează. Uneori confortul este stagnare. Iar Agul aici, cazeitate, zice că atunci când imaginea cade, adevărul iese la suprafață și începem să vedem lucrurile mult mai intens, mult mai bine, mult mai clar. Pe de altă parte, Agul, această zeitate este legată în trecut de Meduza. Și probabil ați auzit cu toții de Meduza, pentru că, dincolo de imaginea de monstru, este simbolul unei răni care nu a fost ascultată. Este o femeie care a fost rănită foarte tare și care inevitabil s-a împietrit, tocmai pentru că energia durerii transformate în apărarea, pardon, transformate în apărare, ea a trebuit să se apere cumva. Iar când durerea este ignorată prea mult, ea nu dispare, ea împietrește. Și atunci e posibil ca foarte mulți dintre noi să nu mai punem sentimente acolo unde în trecut mionam și plângeam și nu mai puteam, să nu ne mai lăsăm duși în anumite povești, cum să zic, care, vai, ce rău mi-ai făcut, m-ai trădat, nu m-ai trădat, mi-ai zis, nu mi-ai zis, ai tot felul de povești de astea nu-și mai au locul. Acum s-ar putea să nu ne recunoaștem în această perioadă și să ne transformăm și să zicem, asta îmi trebuie, aici, pe drumul ăsta aleg să merg de acum înainte, știu foarte bine ce vreau, da, am suferit în trecut, am avut anumite răni, că profesional, că sentimental, că dezamăgiri vis-a-vis de anumite persoane din familie, din relații și așa mai departe. Acest aspect al meduzei ne zice, gata, stop, nu mai trebuie să mergi în această direcție. Cum să zic, s-a împietrit acea durere. Nu mai trebuie să existe, merge înainte, foarte bine, foarte clar și, da, cine se leagă de tine, inevitabil îl împietrești. Deci să nu se uite cineva în ochii unei persoane care, a iertat prea mult în trecut. Deci, da, dar, pe de altă parte, această lună plină expune foarte multe adevăruri care ies la suprafață în presă. Orică vorbim de un alt scandal, și fii atent, aici vine partea interesantă, aici facem reel din el. Deci, în plan colectiv putem vedea foarte multe scandaluri, demisii, lideri contestați, reputație afectată sau pot ieși noi dosare de la Epstein, de la alte chestii foarte murdare, foarte urâte, legate poate de sexualitate, de pedofilie, deci ceva și mai mult decât credeți. Dacă credeți că le-ați văzut pe toate, e posibil să mai iasă niște lucruri foarte murdare, dar e nevoie să iasă aceste lucruri, Jesse, e nevoie să ajungem, mi se face pielea de găină, că
1: Dar
0: sunt și eu mamă.
1: știi că și în România a ieșit un scandal pe plan sexual, chiar cu o personalitate foarte cunoscută în România, o personalitate spirituală pe care am avut-o și noi, și eu aici la emisiune de mai multe ori.
0: Mamă, zi, dacă e, nu. Nu
1: Vedem
0: știu,
1: că.
0: știu doar clienții mei despre acea persoană, nu știu, adică eu n-am participat cu el niciodată, doar știu că clienții mei mi-au zis de multe ori, da, e bun, dar vezi că înjură foarte mult sau nu crede în Dumnezeu, nu crede în preot sau ceva de genul ăsta, asta mi-au zis clienții mei, atât, nu știu nimic mai mult.
1: Da, vedem cum, dacă este vinovat sau nu și cum se soluționează toate acele plângeri penale, dar.
0: Am mai văzut cineva, o figură publică zilele trecute, care dădea într-o altă colegă de-a mea de breaslă, cum ar veni, dar care e în America, care tot e invitată la tine în emisiune a fost și este. Mie mi-e dragă ca persoană, adică o cunosc, dar nu, n-am, în fine, am mai fost. Da, și ideea este că toți sunt oameni, dar chestiile astea cu dincolo de o barieră nu se acceptă, adică slavă Domnului, nu cred că, nu m-am dat la nimeni niciodată, așa că stai liniștită, mai în continuare. Am soțul meu de atâția ani, sunt bine. Așa, Doamne ferește, dar când e vorba de copii, jur că ăștia nu merită băgați în închisoare, nu știu ce merită făcut, dar nu, de femei, cum adică? Nu există așa ceva. Nu există să faci rău. În fine, ideea e că sunt reacții publice puternice care vor apărea, mai cade un lider, ceva se mai întâmplă. Deci undeva un scandal din nou și mai mare apare, iar rămânem cu toții cu gura căscată și pe de altă parte, că dacă tot vorbim mai târziu de România și o să răspund întrebărilor de către România, e posibil să mai apară iar niște scandaluri și noi iar să dăm niște bani care să plece pentru război, pentru înarmare, pentru nu știu ce, sau iar niște chestii care să plece, dar noi cu gura căscată toți la televizoare, uite ce a făcut X și Y, știi?
1: Uite,
0: Așa
1: de
0: că...
1: exemplu, dacă cred că se încadrează astăzi în efectele acestui aspect despre care ne spui tu, astăzi a fost arestat unul dintre apropiații lui Zelenski. Cred că a fost găsit cu ceva nereguli în legătură cu bani prin
0: Păi,
1: Ucraina, acolo.
0: Doamne, Doamne, mie milă de vieți oameni, pe de altă parte, care au trebuit să plece de acasă, din țara lor, asta sunt victime, dar văd foarte mulți care au venit și în Elveția și o duc foarte bine, așa că, din păcat de ei săraci, care nu și-au permis, asta mi-e milă de ei, că, în fine, nu mergem în această direcție, că s-ar fi multe de zis, dar, da, dar vor mai fi pentru că această considerație este foarte puternică. Adică ei, oamenii care au această gândire în această constelație și sunt născuți cumva în preajma acestei perioade, păi ăștia nu te lasă, nu trăiești oricum în jurul lor, ei știu ce își doresc, cum își doresc, sunt foarte ascuțiți, sunt foarte originali, sunt foarte muncitori, sunt extraordinari, sunt genul de oameni care nu se retrag niciodată, adică oricât și la 90 de ani ei tot lucrează, ei tot sunt intens implicați în activitate, nu sunt gen de oameni care, nu, ei nu știu ce să facă dacă stau. Stau un pic, dar nu prea mult. Așa că, da, e o energie pe cer în acest moment care ne arată durerea transformării, pentru că e nevoie să trecem prin această durere, sau poate am trecut deja prin această durere, fiecare dintre noi a trecut printr-o durere și acum îi spunem pe nume acelei dureri și zicem gata, stop, nu te mai lăsăm să vii în viața noastră, ceea ce eu zic că e foarte refresh așa, e ca un suc rece într-o zi toridă de vară, după ce, prin tot ce am trecut în această iarnă, tot felul de informații, tot felul, am început anul cu explozii, cu bombe, cu atacuri, cu războaie, cu de toate. Aș zice că această constelație nu vrea decât să zică hai să vedem cum ne organizăm, că v-am lăsat un pic mai de izbeliște, dar nu, singur nu puteți, e clar. Și atunci hai să mergem înainte și să construim lucruri pe termen lung, de durată, dar fără a ne mai emoționa atâta și fără a ne mai victimiza atâta și fără a mai lua cu noi noua etapă după această lună plină, după lună plină, Doamne, după această lună nouă, greșelile, supărările, frustrările, blocajele, cum să zic, lucrurile pe care le avem de reproșat din trecut. Dacă aveți de făcut ritualuri, de ardere, nu știu, unui bilețel în care vă ziceți ceva, în care aveți un blocaj, o supărare, o nemulțumire, o lipsă, o ceva, dacă vreți să folosiți un ritual de ardere, acum se fac ritualuri de ardere, când e vorba de această lună nouă care este guvernată de foc. În restul lunilor noi, dacă, sau a lunilor pline, sau când mai faceți, dacă nu există aspecte pe cer care să reprezinte constelații care au simbolistică de foc, degeaba le faceți degeaba și nu o să facă niciun efect. Toate lucrurile se fac la timpul lor. Elementul foc este controlat tot timpul de elementul pământ. Și aici vreau să revin pentru că este foarte important să fim cu picioarele pe pământ în această perioadă, ne aduce cu picioarele pe pământ. Gândește-te că pământul este singurul care este cel care ține lava în interior. Când iese din vulcan, nu iese din elementul pământ, practic, iese focul. Focul iese din interiorul pământului. Deci pământul este singurul care poate să țină, cum să zic, îl ține mai bine decât apa, pentru că lava unui vulcan poate să stingă apa, poate să evapore apa, dar pământul cantitate mare poate să țină focul. Și atunci pământul este singurul care susține acest foc care arde. Dacă simțiți că vă enervați prea repede, o luați prea repede din loc și așa, împământați-vă un pic, nu știu, îmbrăcați-vă în verde, dar un verde nu de ăsta așa. Un verde mai deschis, mai pastel. Nu știu, încercați să mergeți cu picioarele goale, încercați să faceți niște ritualuri minime de împământare, așa încât să efectiv să nu o luați cu această energie de foc prea mult înainte și după aceea sau să vă ia gura puțin prea mult înainte, că e posibil și asta să se întâmple. Și aici trebuie să avem un pic grijă. Această lună plină nu vine să sperie, vine să ne arate că ceva a fost mult prea mult timp împins în urmă, în umbră, și acum e timpul să iasă în evidență pentru fiecare dintre noi. Deci, dacă aveți ritualuri de curățare energetică de făcut, de aprins o lumânare, de făcut o rugăciune, de făcut orice faceți la această lună plină, mâine seară, aveți noroc că nu cade la nu știu ce oră, 5 dimineața, cade chiar la 11 seara a României.
1: Pe 15 mai facem, da, Roxana? Dacă...
0: 16 mai, ora 23 seara.
1: Păi stai că acum suntem pe 14 mai, ora 18:43.
0: Da, deci nu mâine, poi mâine. Stai că eu tot obișnuită cu live-ul mai greu. Acum, așa, deci 16 mai la ora 23 și un minut avem soarele și luna la un grad 44 în Taur și influențează direct de acolo la 4 grade se află în fața lui Mercur. Mercur este comunicarea. Mercur este ceea ce va da wow. Dacă aveți un plan, vreți să faceți o schimbare de business, vreți să faceți o schimbare de serviciu, vreți să depuneți niște CV-uri, vreți să vă, cum să zic, să aveți o idee extraordinară, dar n-ați avut curaj, toate aspectele din acest moment vă zic, bine, tu ți-ai mai dorit, dar ce ai făcut pentru asta? Hai să începem să facem. Și încurajează oamenii acest aspect extraordinar care săracii de ei n-au avut curaj niciodată, s-au lăsat poate umiliți de alții, sau au tăcut din gură, au pus capul jos și ar fi dorit de ei să facă mai mult, dar e, ce, nu mai sunt alții care fac? Nu trebuie să te intereseze nimeni ce face, că jurnaliști ca Jesse mai sunt nu știu câți, eu ca mine astrologi nu mai sunt nu știu câți, dar pe noi ne urmăriți aici acum, nu? Și dacă asta ne urmăriți, dacă noi reușim prin cât putem să facem să vă aducem aici, înseamnă că și dumneavoastră, prin ce puteți să faceți acasă, puteți să vă atrageți urmăritorii dumneavoastră. Și atunci, uite, a venit din nou armonizarea casei și a vieții. Abia aștept un eveniment făcut fără un suflet.
1: Iartă-mă, mie mai îmi cade internetul mai nou, cred că am niște probleme cu laptopul, o să încerc să le rezolv. Dar vreau să mai zic un aspect, atunci când ai terminat de vorbit despre eveniment, deci iubesc astrologia@gmail.com. Dacă tot ne-am oprit în acest moment, este adresa de e-mail unde vă invităm să vă înscrieți și mai avem un număr de telefon la care răspundem doar pe WhatsApp, deci nu răspundem la telefon, 0779288627. Bun, iartă-mă că te-am întrerupt.
0: Nu, nimic aici. Așa. Dar mai avem un aspect care o zic și după aceea, dacă vrei, trec să-ți răspund la întrebări sau la horoscop. De fapt, aș mai avea câte două, trei aspecte să zic.
1: Da, sigur.
0: Avem un Venus și un Jupiter în Gemeni în această perioadă. Jupiter se pregătește să plece din Gemeni. Astronomic corect vorbind, nu mă credeți? Luați-vă o aplicație de scanare a cerului, Night Sky sau ce vreți voi și uitați-vă pe cer, că e cel mai minunat să mă verificați. Pe mine nu trebuie să aveți încredere în ce vă zic eu. Luați și verificați. La fel și cu remediile, la fel și cu pozițiile planetelor, verificați ce vă zic pentru că veți vedea frumusețea planetelor de pe cer în timp real, toți sateliții, tot ce se întâmplă pe cer veți vedea acolo și veți vedea că ceea ce vă zic eu este adevărat, ok? Venusul și Jupiter se află în Gemeni. Jupiter, cum ziceam, se pregătește să meargă în rac la sfârșitul, cum să zic, la sfârșitul lunii mai, 2 iunie, de fapt, intră exact la 1 noaptea. Așa, deci, și oferă totuși aceste două planete o cheie de rezolvare oamenilor isteți. Pentru că Gemini înseamnă semne aer, înseamnă comunicare, înseamnă istețime, înseamnă informații, înseamnă a accepta și partea bună și partea rea a lucrurilor și a încerca să le amestecăm, să facem ceva bun și productiv în viața noastră. Deci e un aspect care ne ajută să ne folosim mai bine inteligența, adaptarea, învățarea, dialogul. Jupiter este într-o constelație care se numește Purnavasu și arată că după orice criză se poate reconstrui. Este la un grand matur, este bine așa cum este. Nu tot ceea ce se rupe în acest moment înseamnă pierdere. Uneori este eliberare. Așa că ce poate aduce concret această perioadă? Pentru mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să mai aducă nevoia de a face ordine în lucruri simple, poate în bucătărie, iar eu, fără să-mi dau seama de această lună plină, m-am apucat inclusiv săptămâna trecută, am scos toată bucătăria, am reorganizat-o, mi-am cumpărat cuțite noi, pentru că, uite, urma această lună nouă. Și trebuia să fiu pregătită să am cuțitele noi, cuțite, tocătoare. Eu care, nu știu, în 10 ani nu mi-am cumpărat cuțite noi, mi-am dat comandă și mi-am făcut, mi-am reorganizat cumva bucătăria de tot ce înseamnă de tăiere și de organizare și de gătit și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți cum ne cheltuim banii, poate să ne reorganizăm bugetul, să vedem, să ne programăm niște lucruri în avans. Mulți dintre dumneavoastră s-ar putea să-și dorească să schimbe ceva acasă sau să schimbe casa sau să schimbe mașina, ceva să nu-i mai convină, să treceți poate pe electricitate, să treceți poate, nu știu, dacă vă să treceți într-un sistem mult mai avantajos, adică dacă vă luați poate o mașină de oraș care să se încarce la priză, vă puneți panouri pe casă și atunci economisiți pe termen lung. În fine, nu știu, zic că e ceva legat de economie, de organizare, de o mai bună chivernisire a banilor. Poate să vedeți foarte clar care sunt limitele personale, de unde și până unde vreți să mai acceptați niște lucruri. Vreau să vă zic că cum vă veți găsi după aceste 28 de zile, începând cu data de 16 mai, nu ați mai fost niciodată în viața dumneavoastră așa. Niciunul dintre voi, niciunul dintre noi cu toții nu a mai fost cum suntem în această perioadă. E o perioadă foarte bună de renaștere, de reorganizare. Relațiile mature pot deveni mai sincere. Relațiile construite pe frică, pe dependențe emoționale sau care au avut parte de mult prea multă tăcere, pot simți presiune și se pot destrăma în acest moment. În sănătate, atenție la zona de gât, tiroidă, dinți, maxilar, inflamații, febră, cap și așa mai departe, tensiune, pentru că e Marte, e în berbec și cumva ne poate face din când în când să ne agităm mai mult, nu știu, să ne enervăm mai repede și să ne crească tensiunea poate mai rapid. La digestie e posibil pe digestie să simțim foarte multe arsuri, pentru că e vorba de elementul foc, la altfel și oriunde putem să simțim o arsură foarte ușor, poate să ne doară mult mai rapid. Tot felul de incidente, accidente mici, trebuie să aveți grijă, atenție la neatenție, dar acest aspect poate să arate într-adevăr și faptul că un eveniment din aviație se poate întâmpla, iar se mai Doamne ferește să mai prăbușească ceva sau să fie victimă sau ceva de genul ăsta, ceva e prin aer. Dacă nu-i prin aer ceva din aviație, e posibil să vorbim chiar de virusul acesta care tot se transmite, dar nu se transmite, dar cum, dar de unde, dar e
1: Dacă
0: un
1: tot
0: pic.
1: am ajuns la subiectul ăsta, Roxana, hai să vedem ce vezi tu în legătură cu acest virus, că sigur te-ai uitat.
0: Da, am rămas, cred că, la aceeași idee. Cum ziceam și în emisiunile trecute, numai că nu are semnătura unei pandemii. Și pandemia din 2019, când a început pandemia? 2019-2020, nu?
1: Da, 2020 martie.
0: Martie, așa. Și eu știu că am făcut cu un an înainte un video pe care îl găsiți și acum pe YouTube. Nu știam ce să vă explic, dar explicam că e din aer. Ziceam, e din aer, vine ceva și o să fie mare și o să fie așa și o să fie așa. Și a venit soțul meu acasă, țin minte, și ziceam, știi că o să fie ceva extraordinar anul viitor? E prin aer, nu știu, mă gândeam, zic, poate radiații, poate unde, ceva, dar nu știam să explic pe nume, să-i zic ce e, dar îi ziceam că o să fie grav și o să țină mult timp și o să fie prin aer și un pericol mare. E, acum nu mai văd acest lucru. Asta, aici vreau să ajung. Că nu mai văd acest lucru, însă nu e o pandemie globală masivă, însă avea resemnătura unei alerte sanitare foarte serioase, pentru că există posibilitatea dezvoltării unor focare mai mari decât sunt acum, abordării unor măsuri de izolare mult mai mari și a unei frici publice care poate fi amplificată. Vedeți că Mercur, care este tot ceea ce ține de comunicare, știri, media, informații și așa mai departe, fiind fix, el este aici, Mercur, iar în spatele lui sunt Soarele și Luna, care se întâlnesc împreună și creează acest efect de lună nouă. Ei îi dau boom de energie lui Mercur înainte, ceea ce înseamnă, practic, că Mercur, toată comunicarea, toate știrile, tot ce se întâmplă, poate fi exagerat, poate fi distorsionat, poate să fie ce am crezut noi că până acum am avut de-a face cu asta, acum e și mai bun. Adică nu mai credeți decât poate chiar oamenii care, despre care, pardon, știți că nu v-au mințit până acum. Adică axați-vă pe câțiva jurnaliști, pe câțiva oameni care știți că nu v-au mințit până acum, cum e și Jessie, de exemplu, și atunci mergeți doar pe ei, pentru că dacă mergeți să căutați în toate direcțiile informații, s-ar putea să găsiți tot felul de prostii și să vă panicați foarte mult, iar în acest moment nu informația multă este putere, informația puțină și aleasă bine este puterea.
1: Bun, deci
0: Pentru că
1: de ce urmează din nou o pandemie? Că lumea exact la asta se gândește. Și eu m-am gândit, Roxana, că și eu vreau să merg la vară la mare și mă gândeam, aoleu, uite că sunt cu biletele și cu cazarea cumpărate deja, că eu să mai... îmi place așa din timp să le fac, nu știu, poate e o caracteristică a ascendentului în fecioară, habar n-am. Dar zic, uite cum rămân eu cu banii dați și nu mă mai duc în nicio vacanță. Nu vorbim despre
0: nu,
1: acest
0: nu, dar este ceva care, într-adevăr, e la o frică globală, dar nu văd cum să zic că se afectează foarte mult circulația internațională sau nu văd un mecanism de răspândire foarte greu de controlat. Este mai degrabă contaminare locală, curățare locală, separare, carantină, control. Cumva, dacă chiar m-am uitat să văd dacă România este predispusă să aibă cazuri de acest gen. Și România, săraca de acolo, să revenim tot la România, că tot vă zic de România și de martele ăsta care vine la vară în harta României și ne încinge pe toți din toate punctele de vedere. Ideea este că, revenind la acest virus, avem un taur în casa șasea în acest moment, în care este un Uranus și care vorbește despre o boală legată de pământ, animale, hrană, depozite, spații închise, daci. Deci, riscul este posibil pentru România, dar nu cred că va fi ceva de scară mare. Cred că va fi ceva foarte, dacă va ajunge și există o posibilitate mare de a ajungă în România, nu cred că va avea, nu știu, toată România va fi închisă din nou și ne vor fugări în casă. Adică mie mi se pare că e un pic. Stai o secundă, deci avem un Marte în Brahani în luna iunie, apoi în Critica, adică în luna aceasta plină de pe 16 mai este în această constelație Critica. Critica este o parte de început a semnului Taur. Taurul e atâta. Prima parte este constelația critică, care, în fine, ideea este că până în 15 iunie avem un aspect foarte interesant care e o parte care este guvernată de Iama. Iama înseamnă limite, moarte, consecințe, presiune, realitate dură. După, între 15 și 20 iunie, Marte va intra în această constelație exact activată de această lună nouă. Iar când Marte, o planetă declanșatoare, atinge gradul unei eclipse sau al unei luni noi, precum vine aceasta pe 16 mai, care e foarte importantă, că e în exaltare, cu putere maximă această lună nouă, și e în conjuncție cu o stea foarte rea și foarte malefică, care se numește Agul. Mie mi se pare că în această perioadă se declanșează ceva, dar, cum să zic, pot apărea știri mai dure, cazuri noi, foarte multe mituri, foarte multă frică, foarte multă panică, dar în schimb, mie mi se pare că totul poate fi foarte ușor, separat, intervenit, cum să zic, ne putem sistematiza foarte repede. Nu mi se pare ceva care nu se poate controla. Dar
1: Uite,
0: există un.
1: te întreabă ceva o ascultătoare, Roxana. Dacă citești pe
0: Este
1: ecran.
0: luna nouă, da, și nu corectat, e pe 16 mai și uite, îți arăt și harta, este pe 16 mai, fix la ora 21 și 1 și uite, toate gradele sunt la fel, uite că nu-ți pot să arăt aici, toate gradele sunt la fel aici, 1, 1, 1, așa, deci e fix pe 16 mai la 23 și 1 și programul meu nu mă păcălește pentru că îl plătesc mult pe lună ca să-l am. Și nu vă imaginați, nu e nicio interpretare, sunt doar cifre și litere și denumiri. Dar eu plătesc acest program să-l am, deci este pe 16 mai la ora 23 și 1 minut. Vă zic sigur asta.
1: Deci stăm liniștiți, cel puțin pentru moment, cu acest hantavirus. Roxana, deci doar știrile acestea
0: Să nu fim inconștienți. Adică nu mergem cu mașini, pupăm cu toată lumea sau să intrăm în spații care nu ne spălăm pe noi, ne așa, dar.
1: Bun. Ziceai de România, Roxana. Eu zic să migrăm, să zic așa, și spre acest subiect. Ce vezi pentru țărișoara noastră important, ce merită menționat în ultima perioadă? Nu avem guvern, pare că se mișcă destul de încet clădirea sau reconstruirea unui nou guvern. Ce aspecte sunt în harta noastră?
0: Pa. Deci, ca să fac doar încheierea pentru așa să înțeleagă toată lumea ceva, că tu mi-am dat seama că am vorbit foarte mult din aspecte astrologice și eu nu-mi dau seama tot timpul când încep să vorbesc despre ele. Ideea este că doar încheierea la pandemia globală care se anunță sau se zice, nu, este doar o criză care poate fi ținută sub control dacă se taie rapid contaminarea. Critica cere igienă, cere intervenție, cere disciplină, cere luciditate. Okay? Marte în luna iunie poate reaprinde subiectul foarte tare, dar nu transformă automat alerta într-un dezastru mondial. Dar poate să fie, cum ziceam mai devreme, Iama poate să aducă niște morți mai mulți sau poate o contaminare mai mare, o extindere un pic, dar totuși ținut sub control, eu zic că putem să scăpăm un pic de ea, dar un pic mai durează, nu chiar acum. Dar să o putem ține sub control. Și revenim la România, la întrebarea ta.
1: Da, mai
0: Așa.
1: avem o întrebare a unei ascultătoare sau unui ascultător, Roxana, până să trecem la România, dacă e bine, e bună această perioadă, de fapt, pentru operații.
0: Păi este super! Rugați-vă la Dumnezeu pentru chirurgul care vă operează. Și e extraordinar, uite, e foarte bună întrebarea, pentru că, uite, un lucru pe care l-am sărit este dacă aveți cauze și până acum tot le-ați tratat, că vă doare într-un colț, că vă doare nu știu ce constant, și până acum tot ați luat, ba o pastilă, ba alta, ca să diminuați acele dureri, e momentul să căutați cauza medicală. Dacă acum se inflamează ceva, dacă acum nu e ok ceva, mergeți și căutați cauza, că medical, că energetic, că încercați în ambele sensuri. Pentru că la toate, în primul rând, se începe energetic o problemă, ca după aceea se concretizează în real. Cei care ați făcut vreodată bioenergie sau lucrați cu acest aspect, știți foarte bine că toate problemele vin prima oară de la sistemul nervos și după aceea ele ușor, ușor se materializează. Și în câmpul energetic poți să vezi anumite posibilități. În fine, ideea este că da, e o perioadă foarte bună și de operații și de intervenții și de a face orice trebuie făcut, de a tăia oriunde trebuie tăiat, în exteriorul nostru, dar și în interiorul nostru, acolo unde este necesar pentru a ne vindeca.
1: Bun. Bine, mulțumim pentru răspuns. Hai să mergem și la România, că și asta ne doare oarecum. Roxana, ce se mai întâmplă pe scena politică, pe aici, pe la noi?
0: Noi trecem printr-o perioadă, nodul nord, Saturn, lună. Luna este foarte sensibilă. Luna este, cum să zic, scoate la suprafață slăbiciunile sistemului. Căderea acestui guvern arată cumva foarte mult alianțe instabile, presiune economică, nemulțumire socială, nevoia de reformă. Da, într-adevăr, eu văd reformarea unui nou guvern. Dar nu e neapărat o veste bună ce vă zic eu aici, pentru că s-ar putea să trebuiască să creăm un nou guvern anticipat, cumva imediat, fără anticipa, pardon, fără alegeri anticipate, ceva imediat, ceva cu caracter rapid. Cumva se încearcă formularea unei variante care să evite haosul și să transmită cumva stabilitate internă și internațională, pentru că în momentul în care la noi a căzut guvernul, toată lumea s-a mirat și deja au început să scrie că se destabilizează leu, că se destabilizează aia, ne-am destabilizat internațional. Eu nu știu foarte mult ce se întâmplă foarte mult în România intern, mai îmi spune Jessie, mai citesc și eu din când în când, dar nu sunt foarte la curent decât pot să vă spun ce spun hărțile, atât. Dar nu vă va place neapărat de cine va veni, pentru premierul care va veni va fi mai degrabă un administrator de criză, dar un om de sistem. Un om de sistem, un negociator, un tehnocrat, o persoană care e bună așa cu cuvintele, nici cu stânga, nici cu dreapta. Nu e un lider, nu e un lider carismatic, nu e cineva care va veni și va fi gata, măi, gata, l-am găsit pe ăla, super. Nici într-un caz. Va fi o soluție de compromis, așa mi-arată. O să vedem, Jesse. Vom trăi și vom vedea câteva luni de zile. Nu știu ce se întâmplă, dar ideea este că tranzitul lui Jupiter în Rac va veni de pe 2 iunie pe harta României și va veni fix pe casa a șaptea, adică casa vis-a-vis de ascendent. Arată parteneriatele și arată foarte mult că viitorul țării noastre depinde foarte mult de alianțe, de relații externe, de Uniunea Europeană, de NATO, de diplomație și de parteneriate, ceea ce înseamnă că Jupiter este protejarea României, dar dacă există cooperare și responsabilitate, adică suntem complet dependenți de anumite alianțe făcute din interes politic, din datorii, din alte lucruri. Deci oricât ați vrea voi schimbarea și am vrea-o cu toții schimbarea să se întâmple, alianțele e ca în harta unei persoane, în momentul în care te căsătorești cu cineva, felicitări, Jessie, așa, să fie o căsnicie extraordinară, așa cum vă doriți, liniște și iubire și pace și o familie frumoasă și copii sănătoși și tot ce vă doriți să aveți. Așa, deci fix cum atunci când te căsătorești cu cineva, îți unești harta cu acea persoană și este foarte important să fiți cumva pe aceiași piloni de valori sociale, morale, sentimentale. E foarte important să, cum să zic, să vă potriviți în anumite aspecte. E, uite, acum și România este foarte importantă cu cine se asociază. Și Jupiter pare să pară aici, o să-mi ziceți toți cei care știți un pic de astrologie, pare Jupiter e marele benefic. Da, Jupiter e marele benefic, dar nu a ajuns Jupiter mare benefic de bine ce a fost, a trecut prin foarte multe încercări ca să fie el exaltat în Rac, în semnul în care vine să fie până în 30 octombrie 2026 și prin aceste mari încercări sunt ceva de genul, trebuie să stai umil, stai ghiocel, un pic cu capul jos, un pic cu răbdare, cu a înțelege, cu... Jupiter este, cum să zic, el dă la bază denumirea de guru, oricine este un guru, de la Sadaguru, la oricine, cei care sunt înțelepți spirituali, energetici, doamne, lucrează cu energiile oamenilor, înțeleg lucrurile, că vorbim de un yogin, că vorbim de... În fine, ideea este că toți oamenii spirituali care sunt maestri spirituali poartă denumirea aceasta de guru, tocmai că ea vine de la Jupiter. Jupiter înseamnă să pui un pic capul jos și să mergi ușor, să înțelegi pe toată lumea, să încerci, chiar dacă anumite lucruri îți fac ție, tu trebuie să fii împăciuitor cu toți. E, fix asta vine Jupiter și face cumva în harta României în acest moment. Deci cumva nu suntem cei mai puternici, dar e o situație care cumva, mie mi se pare că trebuie să se inflameze în România pentru că trebuie tratată. Și până nu este expusă, nu este tratată. Saturn cere maturitate în acest moment, Saturn este în pești tot anul 2026 și activează și taie și spânzură tot ce ține de administrație, drumuri, cum se construiește, ce se construiește, relațiile cu vecinii țării, decizii concrete care trebuie luate. Saturn zice, bă, dar nu mai puteți să stați așa, trezirea, spiritual, spiritual, dar până când? Hai să ne apucăm de treabă, hai să fim corecți, hai să fim buni, hai să folosim și spiritualitatea și tot ceea ce credem noi că e important ca valoare, să o folosim, să începem și să le aplicăm. Că dacă suntem răi unii cu alții, dar în teorie ne rugăm, cu ce am cu ce evoluăm, ce am făcut exact. Deci, da, Marte în berbec, de care ziceam mai devreme, vine în casa a patra României și arată foc cumva în interiorul inimii țării. Pentru că Marte în berbec e gata, vrea să facă, vrea să dragă, dar există nemulțumirea aceea populară care vine, tensiuni sociale, proteste sau reacții dure legate de bani, taxe, prețuri, siguranță și traiul de zi cu zi. Marte, când ai Marte la tine acasă și ești o persoană, Marte în casa a patra, în berbec, înseamnă constant ești într-o neliniște, constant ești într-o agitație, constant te încaieri cu toți de prin casă, să te iei la ceartă, da, trebuie să fie tot într-o anumită ordine și tot. Și de multe ori rămâi și singură, că te-ai încăierat cu toți și toți au plecat și la revedere, te-au lăsat. E, uite, așa face și... sau mai e varianta următoare în care tu găsești un compromis și trebuie să fii liniștită și calmă și să-ți lucrezi această energie a lui Marte. Dar Marte, aici, în casa a patra, aduce cumva aceste tensiuni sociale de care tot ziceam și care nemulțumirea poporului va crește cumva. Numai că, după 18 iunie, în harta României, dacă nu avem până atunci un nou guvern, riscăm să ne încăierăm și mai tare să-l facem. Și ideea este că dacă avem un guvern nou, guvernul va fi foarte testat imediat, adică săracul de el numai ce a reușit să intre, imediat e și băgat pe câmpul de...
1: Păi, asta e situația în România. Deci, nu are cum să vină un guvern nou și gata, de mâine e mine, nu?
0: Nu, dar deja săracii de ei, oricine va veni, deja din nou. Buget, datorii, cheltuieli, reforme, poate chiar măsuri foarte interesante, dar care nu vor fi populare. Adică este clar că nu vor fi populare acele măsuri pe care le va lua noul guvern, dar până să ajungem la un nou guvern, e posibil să ne încăierăm ca turcii, știi? Ca pe vremuri. Este foarte interesant că partea de... PSD Aur tinde să prinde putere și asta nu contează cu cine ține sau cu cine țin eu, nu e despre asta, e despre ceea ce văd eu
1: Da.
0: ca idee și ca concept, ca pe cine susține nodul Nord. Iar nodul Nord susține ideile de Aur, știi? Ceea ce mi se foarte interesant cine o să fie acolo, numai că dar nu am, cum să zic, nu e.
1: Deja chiar așa precis, vezi despre PSD Aur, înseamnă că se va face o coaliție în sensul ăsta, că altfel nu pot să-mi explică. Ei se tot ceartă, ăia nu vor cu ceilalți, ceilalți nu vor cu ceilalți. Și într-adevăr se discută și despre un anumit guvern, probabil format chiar și din PSD și Aur.
0: Ceva va fi interesant, va crește. Eu cred că vor lua putere ei ca partid. Nu știu dacă vor lua neapărat guvern, dar ceva se întâmplă cu ei. Asta pot să zic, asta pot să văd. Și țara nu intră într-un colaps, stați liniștiți, dar intră într-o perioadă în care Va trebui să aleagă cumva în ce direcție vor să meargă, între disciplină și haos, între reformă și populism cumva, pentru că vara 2026 va fi un test de foc cumva pentru România. Și e o perioadă în care ne încingem un pic mai repede. Ce să faci? Așa suntem noi mai... Dar, având în vedere că după iunie vine iulie, și martea asta va veni în Taur, se încinge pe harta României. Nu-mi place pentru recolte, nu-mi place pentru căldură, nu-mi place pentru anumite aspecte și pentru furtuni, bineînțeles, dar pentru vremea care e haotică, dar nu-mi place și pentru recoltă, pentru cultură și pentru rezerva grânele țării, pentru alimentația țării, pentru că e posibil să tace și acest lucru să fie, să se încingă mult prea repede tot felul de situații. E un pic așa periculos. Elementul foc este, mi se pare, cel mai extraordinar element pe care îl avem aici. Este cel pe care îl poți crea atingând, poate bătând două pietre, și pietrele înseamnă pământ, îl creezi constant din pământ, este cel cu care gătim mâncarea, este cel care ne ajută să ne, cum să zic, să ne facem instrumentele prin foc, se face sticla prin foc, se fac diferite ustensile pe care le folosim prin foc, se fac cuțitele, săbiile și tot ce avem. Focul este foarte important în vieții noastre și focul acesta pe fiecare dintre noi ne va duce cumva în funcție de unde îl avem pe harta noastră personală. Și aveți grijă unde simțiți, pe ce sector simțiți acest foc că vine, să stați o secundă să-l analizați, să-i lucrați un pic sensul, de ce vrea să se inflameze această situație în viața mea sau de ce trebuie să trec peste un anumit lucru în viața mea. Luați-vă un pic de timp și gândiți-vă la tot ceea ce se întâmplă acum, pentru că fiecare după a vostru nume și după a voastră hartă, în următorul an de zile va trece prin niște schimbări extraordinare. Și n-aș zice măcar un an, 6 luni de zile, aș zice, că vine Jupiter de pe 2 iunie și până pe 30 octombrie și acolo să vezi pentru fie în rac și acolo să vezi pentru fiecare din noi ne va aduce o binecuvântare, dar ne aduce și o încercare. Jupiter în rac înseamnă câteodată trebuie să treci printr-o anumită umilință pentru a putea să înțelegi un sens al vieții și pentru a fi mai bună. Dar o să vă zic povestea cu Jupiter în alte emisiuni.
1: Exact. Vorbim acum despre luna nouă care va avea loc pe 16 mai și Roxana o să ne spună pentru fiecare ascendent, deci dacă vă cunoașteți ascendentul, ce va aduce această nouă lună și te las pe tine, Roxana, să ne spui. Eu voi pune pe ecran zodiile. Când ești pregătită, te rog să începi. Sunt doar ochi și urechi. Deci de pe 16 mai pe 16 iunie.
0: Da, dar hai să punem până pe 20 iunie, pentru că m-am uitat și la... Până pe 20 iunie. Așa, deci avem ascendent în berbec. Ascendent pentru berbec, luna nouă activează casa a doua, deci zona banilor, a familiei, a vorbirii, a valorilor personale, a planurilor pe termen lung pe care le aveți. Financiar este un moment în care trebuie să vedeți clar unde pierdeți bani, unde cheltuiți din impuls și unde să păstrați anumite obligații financiare, pentru că na, sunt necesare. Ideea este că pot apărea discuții despre salariu, despre economii, despre pensii, datorii, piloane, bunuri de familie, moștenire, Deci, da, e o perioadă de genul acesta. În iubire și în familie, aveți grijă, cuvintele dor. Pot deveni foarte tăioase. Puteți avea totuși dreptate. Nu zic că n-aveți, dar ideea este că felul în care formulați poate rupe mai mult decât poate repara. Nu e momentul acum să scoateți reproșuri vechi, situații vechi, mai ales legate de bani, de responsabilități, de respect. Lăsați-le să treacă odată cu luna iunie și după aceea ne revenim, ne reorganizăm și așa mai departe. Iar la sănătate, atenție în zona gâtului, maxilarului, a alimentației și a inflamațiilor. Nu forțați corpul cu excese, mâncare grea sau stres. Pe zen, pe calm, pe multe băi cu sare, pe relaxare, și nu mai confundați siguranța cu acumularea. A acumula multe lucruri nu înseamnă a fi în siguranță. Siguranța este procesul prin care tu treci în momentul în care îți dai seama că ești foarte bine împământat, că ești bine acolo unde ești și că deciziile tale sunt în conformitate cu dorințele tale. Dar a acumula lucruri nu înseamnă sau a, cum să zic, a tot strânge, a avea în interior sau în exterior, nu înseamnă confort sau liniște sau siguranță emoțională. Nu tot ce păstrați, cum ziceam, vă oferă protecție, unele lucruri doar vă consumă energia. La Taur vorbim de această lună nouă care se formează în casa întâi pentru voi, cei care aveți ascendent în Taur sau semnul lunii, dar este una dintre cele mai importante resetări pentru voi, puteți simți ceva din identitatea voastră veche, nu mai poate continua la fel. Puteți, cum să zic, să fiți mai îngrijorați de cum arătați, de planul de sănătate, de stilul de viață, de relații, de direcția generală în care mergeți. În bani și în carieră aveți nevoie să vă repoziționați un pic. Poate nu schimbați totul imediat, dar trebuie să înțelegeți că nu vă mai reprezintă anumite aspecte, anumite frici, anumite blocaje, anumite alianțe, anumite prietenii. Nu vă mai reprezintă. Și atunci, haideți să trecem mai departe și să fim pozitivi, dar în același timp să lăsăm în urmă și să dăm trecutului ce e al trecutului. Ok? Deci, dacă ați acceptat foarte mult în ultimul timp o situație, poate doar pentru stabilitate, acum e momentul să vă ascultați corpul, mintea și care din acestea două spune, nu mai pot, vreau liniște. Luați-vă liniște, ascultați-vă instinctul, ascultați-vă liniștea, luați-vă un moment de respiro. Așa, deci în iubire este un moment foarte bun în care să nu mai joci un rol în cazul în care ai făcut-o. Dacă ai tăcut prea mult, e posibil să spui ceea ce simți și să o spui dintr-o bucată. Dacă ai fost prea rigid, viața cere cumva în acest moment flexibilitate. În sănătate, atenție și voi, gât, tiroidă, maxilar, voce, tensiune, oboseală. Lecția este să alegeți o versiune mai sinceră a voastră, nu una comodă pentru ceilalți. Și e posibil ca în ultimele luni de zile să toți fi venit în viața voastră tot felul de semne de la Univers, de la Doamne, Doamne, care v-au arătat că a avea voce, a spune ce dorești, înseamnă și respect, înseamnă și respect pentru tine. Nu trebuie să fii doar politicos și drăguț. Acum e momentul să spui lucrurilor pe nume. Așa. La Gemeni vorbim de subconștient, de somn, de casa fricilor, a retragerii și a liberării karmice. Pentru Gemeni, luna nouă activează casa 12-a. Este o perioadă în care nu totul se vede la suprafață, dar în interior se mișcă foarte multe lucruri pentru voi. Pot apărea vise intense, oboseală intensă, nevoia de izolare sau dorința de a închide un capitol din viața voastră sau de a vă retrage dintr-o situație care până în acest moment, pe o parte a fost poate interesantă, distractivă, amuzantă, bună, dar care va consuma foarte mult și e posibil să fi realizat acest lucru. Financiar, e posibil să vină tot felul de cheltuieli ascunse, plăți uitate, abonamente sau taxe sau amenzi de la rapiditate, de la, nu știu, de la uitare, de la, în fine. Ideea este că e posibil să dați pe de altă parte mulți bani din compasiune fără limită. Deci, în carieră, cumva, poate exista o etapă de lucru din umbră, pregătire, planificare, e o perioadă foarte bună de a face un curs sau finalizarea unui proiect, ceva se încheie și se începe altceva, iar în iubire puteți reveni, pardon, la emoții vechi, atașamente sau lucruri nerezolvate, sau e posibil să aveți nevoie să înțelegeți ce vă leagă de cineva la nivel subtil, ce vă leagă de o anumită persoană, ce vă leagă de anumite situații. Nu luați decizii din frică sau din epuizare, iar în sănătate aveți nevoie de somn, liniște și reducerea stimulilor și atenție la anxietate, sistem nervos, pardon, am vrut să zic calciu, magneziu, luați-vă vitaminele care vă liniștesc, vă calmează, ceai de mușețel, habar n-am, ce v-a prescris doctorul vostru să vă liniștește, doamnă, să vă liniștește. Așa, aia faceți sau ce știți că funcționează, ce vă ajută, o baie caldă și așa mai departe, dar gemenii au nevoie de foarte mare curățare energetică în această perioadă. La RAC, Racul se bucură de semnul lui plin așa de energia lui Saturn, Doamne, Jupiter în această perioadă. Mă scuzați, încerc să fac mai repede, că am trecut de o oră și ceva, dar nu o să vă neglijez pe niciunul dintre voi. Așa, pentru luna Rac, această lună nouă activează casa 11-a, una dintre casele câștigurilor, a imaginii, a prietenilor, a publicului și a obiectivelor pe viitor. Financiar se poate aduce o clarificare legată de venituri, colaborări, comunități, clienți sau proiecte online. Este o perioadă bună să vedeți ce vă aduce bani și ce vă mănâncă timp fără rezultat. Racii sunt foarte practici. Ei își iau primii această lecție în această perioadă, ce e eficient pe timp lung, ce e pe timp scurt și nu se merită. Deci, în carieră pot apărea oportunități prin rețelele de prieteni, grupuri, social media, dar trebuie să alegeți foarte strategic colaborările pe care le aveți, pentru că ce e pe vechi funcționează mai bine decât toate lucrurile care vin noi și s-ar putea să nu vă ajute pe termen lung. Nu toate invitațiile, nu toate ofertele sunt valoroase pentru voi în această perioadă. În iubire poate exista o tensiune între prietenie și relație cumva, sau între dorințele voastre personale și nevoile celuilalt. Încercați să găsiți mereu un echilibru, pentru că trebuie să nu fie nici cum vreți voi, nici cum vrea partenerul de viață. Tot timpul situația e gri, nu e alb sau negru, mai ales în aceste perioade în care totul e atât de tăios, așa energetic. La sănătate, atenție la circulație, la oboseală mentală, alimentație haotică, nu mâncați doar de dragul de a mânca pe sistem nervos, sau nu mâncați tot mai că puteți fi mai stresați sau puteți mai fi mai, sau dacă să mâncați dulciuri sau sucuri sau așa mai departe, aveți grijă de voi. Nu orice grup, pardon, care vă aplaudă, dragi raci, vă și susține, e citatul acestei perioade, și nu orice dorință merită urmărită. Lăsați uneori lucrurile să se așeze și singure, faceți ce puteți și de aici faceți, Doamne, facă-se voia ta. La ascendent în leu, luna nouă vine pe carieră, imagine publică, statut și autoritate. Pentru leu, această lună activează casa a 10-a, carieră, reputație, cum ziceam, este una dintre cele mai vizibile poziții. Poate apărea o decizie profesională importantă, o schimbare de direcție, o discuție cu un șef, o responsabilitate nouă, o depășire a unui statut, poate la nivel internațional. Pentru fiecare leu se întâmplă o schimbare și situația cumva în care imaginea voastră publică trebuie gestionată cu atenție. Financiar, cariera poate deveni sursa principală de schimbare, cum ziceam, puteți înțelege că aveți nevoie de o strategie poate mai clară, de a câștiga mai bine, pentru a nu mai accepta o poziție care vă consumă energia, dar financiar poate nu sunteți la fel de bine răsplătiți. În iubire poate apărea o tensiune în viața profesională și atunci cumva se duce și în cea personală. Partenerul poate simți că sunteți prea agitați, prea prinși de responsabilități sau de imaginea voastră și are nevoie să comunicați direct, pentru că orice lucru care nu este comunicat la timpul lui și este cumva amânat, poate fi considerat apoi ca o minciună, ca o neînțelegere, ca ceva ce a fost ascuns cumva și nu are sens să faceți acest lucru. La sănătate, aveți grijă la stres, la zona capului, a inimii, a coloanei și la epuizare. Nu vă urcați în acest moment, dragi lei, pe scări, nu încercați să conduceți cu viteză, nu grăbiți lucrurile, încet și bine, totul se face. Dar aveți răbdare cu voi. La Fecioară vorbim de o lună nouă care activează casa a noua, a credinței, a studiilor, relațiile cu principiile de viață pe care le aveți. Puteți simți cumva că o credință veche nu vă mai susține sau că aveți nevoie de o nouă direcție poate intelectuală, poate spirituală, aveți nevoie de ceva nou care să vă dea așa un refresh în viață, ceva nou, ceva bun, pentru bani, pentru carieră, poate apărea o oportunitate prin educație, prin curs, prin consultanță, prin străinătate, prin acte, cursuri, publicitate, colaborări cu oameni aflați la distanță. Dacă ați avut niște business-uri până acum, poate că e momentul să vă faceți un business prin care să învățați pe alții să facă business. Dacă nu știți să faceți business, învățați să faceți business. Și așa mai departe. Fecioarele trebuie să se dezvolte foarte frumos în această perioadă. Pe de altă parte, trebuie să verifice bine orice document și promisiune care li se face. În iubire se poate discuta despre valori comune, ce credeți, ce construiți, în ce direcție mergeți, iar la sănătate, atenție la zona de șolduri, de picioare, de ficat, de digestie, inflamații, stres și așa mai departe, poate nu v-ar strica să luați din timp preventiv niște ceaiuri de curățare a ficatului, de eliminare a apei în exces în organism, sau eu știu, nu știu, fiecare cu ce problemă are, să nu așteptați să vă doară, ci pur și simplu să preveniți anumite probleme pe care știți că le aveți, iar dacă știți că e ceva grav, mergeți la doctor și nu mai amânați. E momentul să puneți punctul pe i. Lecția este să nu mai confundați controlul mental în această lună cu înțelepciunea. Uneori trebuie să schimbați perspectiva ca să puteți merge mai departe în anumite situații. La ascendent

are o problemă la care trebuie să lucreze, nu semnați din promisiune și evitați, nu evitați, pardon, detaliile. În iubire poate apărea o discuție intensă despre încrederea voastră, care poate avea poate de-a face cu vulnerabilitățile voastre, cu loialitatea voastră sau cu controlul vostru pe care poate vreți să-l arătați în exterior, dar el vine de undeva dintr-o rană din interior și atunci poate n-ar strica să rezolvați acest aspect. Relațiile superficiale pot deveni foarte apăsătoare în această perioadă pentru balanțe. Este clar, ori la bar, ori la spital, în sensul în care ori rămânem împreună, ori ne separăm, dar știm foarte clar ce ne dorim. Și am pus foarte clar balanța cum să zic, în echilibru care ne ajută pe noi să înțelegem lucrurile. Iar la sănătate, atenție la sistemul hormonal, în cazul în care ați mâncat prea multă carne cu hormoni sau nu știu, ați trecut prin tot felul de diete excesive sau ați făcut tot felul de situații care v-au putut poate afecta hormonal, pentru că acum se pot deregla niște lucruri în cazul în care ați exagerat. De aceea zic mai degrabă preveniți, nu tratați, dar dacă ați ajuns să simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți și vă tratați. Sunt tot felul de probleme sau predispoziții la anumite probleme legate de organele reproductive, inflamații, că e vorba de o, nu știu, o răceală, că e vorba de anxietatea voastră care vi se pare că aveți orice, oricând, că e vorba de somatizări sau de o oboseală profundă. Ideea este că lecția este să nu mai evitați ceea ce trebuie vindecat la propriu, cum ziceam, casa 8-a nu pedepsește, ea transformă ceea ce nu mai poate rămâne îngropat acolo sub faptul că suntem poate câteodată neglijenți sau poate nu vrem să mergem sau poate vrem să așteptăm să se întâmple de la sine vindecarea. La ascendent în Scorpion vorbim de o lună nouă care activează casa 7-a, relații, căsnicie, parteneriate, colaborări, clienți și oameni cu care negociez direct. Această lună nouă poate aduce o conversație importantă, o decizie într-o relație sau o clarificare profesională. Financiar, banii pot veni sau se pot bloca prin parteneriate. Aveți grijă la contracte, la colaborări, la promisiuni făcute verbal. Voi să faceți verbal aceste promisiuni sau să vi se facă verbal aceste promisiuni. Ce e scris nu-i minciună, așa că nu vă bazați pe nimic ceea ce sună prea bine să fie real, decât dacă este scris. În iubire e momentul adevărului, nu e neapărat un moment al despărțirii, ci e a unei clarificări de care e nevoie să o faceți. Poate renegociați cu persoana iubită altfel termenii și condițiile relației. Poate vă spuneți mai mult sentimentele, trăirile, supărările, frustrările, blocajele, pe care poate nu le-ați spus de atâția ani de zile și acum e momentul să spuneți de unde vin anumite frici sau de ce vă comportați ciudat sau bizar, poate, sau aveți o ieșire nervoasă în anumite situații și e momentul să puneți punctul pe i și să povestiți persoanei iubite sau partenerului de viață exact ce vă doare pentru a rezolva o problemă care a stat în sufletul scorpionilor ani de zile și nu a fost rezolvată, dar care a creat repercusiuni tocmai prin anumite stări de supărare, de anxietate, de blocaje pe care le-a avut scorpionul și acum e momentul să și le rezolve. Deci, ceea nu mai funcționează, trebuie spus, fără jocuri de putere. E momentul să fim reali, să fim sinceri și să ne arătăm vulnerabilitățile, pentru că uneori vulnerabilitățile sunt cele mai mari aturi ale noastre, cele mai mari puncte de cotitură ale destinului nostru. În sănătate, atenție la stres relațional, la rinichi și la sistemul hormonal și la voi și nu mai folosiți tăcerea ca formă de control, pentru că asta e tendința primă a scorpionului, să tacă, să rabde și să aștepte să lovească cu acel venin caracteristic. Ideea este că trebuie să vă asumați orice relație din jurul vostru, inclusiv cu voi înși vă matur, să fiți sinceri cu voi și să fiți cu respect în felul în care este spus totul și față de ceilalți, dar și față de voi, fără a mai fi atât de duri cu propria persoană. La săgetător vorbim de o lună nouă care activează casa a șasea, este casa sănătății, a muncii zilnice, a datoriilor, a conflictelor, a responsabilității.
practice și iar pentru voi, dragi săgetători, această lună nouă este foarte

0: concretă, corpul îți arată cumva că trebuie schimbat ceva în program, în alimentație, în modul în care te stresezi sau în disciplina ta personală. Financiar este un moment bun să reduci datoriile sau să-ți organizezi anumite plăți, să tai anumite cheltuieli inutile, să-ți eficientizezi munca, iar în carieră poți avea mai multe sarcini, presiune, o nevoie de a pune ordine într-un sistem care nu mai funcționează. E posibil să te fie epuizat anumite lucruri până în acest moment și de acum înainte să încerci să faci lucrurile diferit, numai că trebuie să le faci cu stabilitatea lui Saturn, adică nu renunța la ce ai acum până când nu ți-ai pus un alt proiect, un alt plan în funcțiune. În iubire, trebuie să aveți grijă să nu transformați oboseala în critică, pentru că mulți dintre noi, nu numai voi, dragi sărăgetători, în momentul în care începem să fim obosiți de la luna nouă, de la luna plină, de la ce aspecte mai urmează să vină cu Marte și așa mai departe, putem să ne supărăm mai repede. Așa că, dragi sărăgetători, când sunteți supra-solicitați, puteți deveni poate prea direcți sau cumva prea nerăbdători, iar în sănătate, atenție la digestie, zona gâtului, capului, inflamații, tensiune, tăieturi cu mici, nu mari lucruri, dar cumva se inflamează ceva, se epuizează, așa că dacă e un sfat cu un remediu extraordinar pe care îl dau și vouă, dar care se poate aplica și la toate zodiile, este băile cu sare în fiecare seară, dușurile cu scrub de sare, faceți, vă puneți în gelul duș sare de mare, sare cât mai, în forma ei cât mai pură, pisată așa, și lăsați acolo să se dizolve și faceți cu sare în fiecare seară, curățare, curățare, curățare, stați așa sub apă. Apa este cel mai bun băută și făcut duș cu ea, piscină, ce puteți să faceți acum, așa în funcție de unde sunteți pe planetă, că poate puteți să mergeți la mare dacă aveți vreme, în fine. Ideea este că apa în sine este principalul factor care ne ține pe noi în viață pe această planetă și atunci este cel mai important remediu de curățare energetică pentru toți. Așa că folosiți-l la discreție în această perioadă. Suntem binecuvântați suficient să avem apă, pentru că a plouat mai mult acest an, să zicem așa, și atunci suntem în această direcție în care trebuie să ne curățăm foarte mult energetic. Deci, dragi săgetători, mergem în această direcție, iar la sănătate, cum ziceam, atenție la aceste inflamații, curățați energetic această sursă de inflamație. Lecția este să nu mai luptați cu tot ce apare în viața voastră, alegeți-vă bătăliile și reparați rutina înainte să reparați lumea. Iar la ascendent în Capricorn, luna nouă se activează casa a cincea. Casa a cincea este a iubirii, a copiilor, a creativității, a educației, a meritului karmic, proiecte personale, inteligență. Este foarte importantă această casa a cincea, pentru că cere claritate. Poți avea o discuție importantă în iubire sau o decizie legată de copii sau o nouă direcție creativă. Poți, nu știu, poate să începi să scrii o carte, poate să începi să, nu știu, să faci un proiect de educație, să faci un curs, să te ajuți cumva de ceva, de inteligență artificială, pentru a face un proiect de artă și așa mai departe, de consultanță, de conținut, pentru copii, pentru proiecte personale. E o perioadă extraordinară pentru Capricorn să înceapă ceva nou, dar trebuie să alegeți tot ceea ce are potențial real și să nu vă duceți într-o direcție foarte rapidă până nu dormiți o noapte cel puțin pe acea idee. În iubire aveți nevoie de sinceritate, să spuneți clar ceea ce simțiți, ce oferiți, ce primiți și ce idealizați. E cumva, e foarte tăios acest aspect în sensul în care e posibil chiar în ultimele săptămâni să vă ducă în fața unei realizări, măi, da, persoana de lângă mine merită X lucru, eu merit X lucru, hai să vedem cum ajung, Y lucru, pardon, haideți să vedem cum ajungem la un compromis. Capricorne trebuie să ajungă la un compromis și să-și dea seama din, și să realizeze niște lucruri, sau poate le-au realizat deja și acum lucrează cu ele, pe care nu le-au văzut până acum, sau care De unele lucruri l-au idealizat sau au avut impresia că sunt mult mai ușoare de făcut sau ceva de genul. Și atunci Capricornii acum se trezește și zic, oh, stai că nu e așa. Partea bună este că comunicarea este cea care rezolvă orice gen de problemă în acest sens. La sănătate, atenție la inimă, la digestie, la inflamații produse de tensiuni afective. Dacă sunteți predispuși în această direcție, luați-vă vitaminele, luați-vă ceaiul, luați-vă tot ce știți că vă liniștește, vă calmează, aveți grijă de voi și lăsați perioada să treacă. Lecția este să nu vă transformați inima într-un loc de control al vieții voastre, pentru că de multe ori puneți la suflet tot ceea ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că e baza de control ca la un aeroport, știi? Acolo turnul de control este cel care vede tot ce se întâmplă și tot ce circulă, cine aterizează, cine decolează. E, nu mai folosiți inima ca acest punct energetic, voi, dragi Capricorni, ci încercați să o luați un pic mai ușor și să mai lăsați și în cum să zic, pe ceilalți responsabilități, să mai delegați. Voi, vorba multă, mult aduce și liniștiți, calmi și mai echilibrați. Da, iar iubirea sănătoasă are nevoie de responsabilitate, dragi Capricorn, deci trebuie să vă și bucurați de ea, dar și să vă asumați cu ce vine, să nu fugiți de asta. Iar la vărsător vorbim de o lună nouă care activează casa a patra, zona casei, familia, locuinței, a rădăcinilor și a liniștii interioare. Este o perioadă foarte potrivită pentru curățenie, reorganizare, decizii legate de casă. Vărsătorii vor să facă ceva neapărat. Trebuie să repare, să mute ceva, să clarifice ceva în familie, pentru că nu se mai poate. Ideea este că financiar pot avea cheltuieli el pentru fie o locuință, fie pentru, nu știu, o mașină, fie pentru proprietăți, pentru ceva legat de confort, iar asta tot va ține, adică dacă vreți, poate a început acest aspect de vreo una, două săptămâni, dar urmează cu această lună nouă să poată să se întâmple chiar și în următoarele 6 luni de zile. Ceva, vărsătorii schimbă, le vine o idee, pac, pac, și fac această schimbare pentru că ei își dau seama că pe termen lung este mai ies mai câștigați, să zicem. Deci, dar înainte de toate, verificați bine ce merită investiție sau ce este doar reacție emoțională și aveți impresia pe moment că dacă faceți acum o investiție, veți economisi pe termen lung. Deci, interesați-vă de la oameni care chiar au făcut aceste schimbări. În iubire se activează o temă a siguranței pentru vărsători. Vă simțiți acasă cu omul de lângă voi sau doar ați construit o rutină? Mulți vărsători își vor pune această întrebare. Dacă vă simțiți acasă, veți începe să vă asumați anumite responsabilități ce ține de acasă. Dar dacă ați construit doar o rutină, e momentul să vedeți lucrurile așa cum sunt și să vedeți unde trebuie lucrat, ce își dorește partenerul de viață, dacă vă doriți o continuitate. Iar la sănătate, atenție la zona pieptului, stomac, somn, cumva pot să existe anumite tensiuni legate de familie, de anumite, cum să zic, situații, decizii pe care trebuie să le luați în familie și asta cumva o luați personal, iar lecția este să numiți acasă locul în care vă puteți odihni, iar casa trebuie să vă ajute să vă regenerați energia, nu să vă consumați. Așa că dacă simțiți că ceva la voi acasă consumă prea mult, încercați să comunicați, să rezolvați, să vă ascultați partenerul fără să vă enervați, să vă ascultați propria dorință, să comunicați ceea ce vă doriți și așa mai departe. Încercați să mergeți pe comunicare foarte mult, dragi vărsători, pentru că asta e cheia acestei perioade. Nu cuvinte scurte și la subiect, pentru că așa v-ar plăcea vouă. Cu critica asta e pe sufletul vostru la mulți dintre voi când sunteți supărați, dar acum chiar cere de la voi un efort. La pești vorbim de luna nouă care activează casa a treia, a comunicării, a curajului, a fraților, a vecinilor, a documentelor, a, nu știu, contractelor, a inițiativelor sau a marketingului personal. În cazul în care aveți un brand, aveți un produs, sunteți cineva care vreți să faceți ceva, e o perioadă foarte bună să spuneți ceva important lumii, este o perioadă foarte bună să trimiteți un mesaj dincolo de ecran, este foarte important ca în acest moment să vă faceți vocea auzită cu un proiect nou. să clarificați o situație nouă. Este foarte important acum să faceți treabă. Nu mai târziu, nu mai amânăm, nu mai așteptăm, nu știu ce motivație. Dacă critica aceasta nu este motivația de care o avem nevoie, pardon, atunci ce e? Dacă nu e această lună nouă din data de 16 mai. Deci, financiar pot apărea bani, câștiguri prin comunicare, prin vânzarea produselor voastre, prin expunerea voastră, poate pe social media, prin scris, cursuri, negocieri, consultanță sau activități independente. Ideea este că în carieră este un moment bun pentru a vă promova, pentru a vă trimite CV-ul, pentru a face conținut, pentru a vă prezenta, pentru a vă trimite e-mail-uri, pentru a pune baza de propuneri și contracte noi, dar fiți foarte atenți la formulare, cum formulați totul, pentru că uneori acum riscați să fiți puțin mai duri decât sunteți de obicei și să fiți înțeles greșit, pardon, tocmai pentru că această energie nu este cea a voastră de bază și acum vine cu un impuls foarte puternic, poate să vă ia pe repede înainte. Deci, în iubire, dragi pești, comunicarea este cheia, nu presupune nimic despre partener și nimic despre nimeni din jurul tău. Întreabă. Nu acumula în tine sentimente și trăiri și tot, explică, drag nativ din zodia pești, nu răni în jur, doar că ai impresia tu că ai fost rănit, ci pur și simplu ascultă și întreabă de ce ai zis acest lucru. Iar la sănătate, atenție la umeri, la brațe și la sistem nervos, dar și la zona gâtului, că și eu am ascendent în pești și m-a terminat de 2 săptămâni, deci nu știu ce am și cu umeri, și cu așa, deci, aoleu, și nici nu făcusem horoscopul ăsta încă la luna, pentru luna neagră. Așa. Dar, deci, atenție un pic la neatenție. Lecția este să vă folosiți vocea cu maturitate. Curajul nu înseamnă să spuneți ce simțiți pe loc, ci să spuneți ce trebuie, când trebuie și cum trebuie, dar cu răbdare. Și tot vreau să strălui de ceva timp.
1: Păi, te
0: Așa.
1: lăsăm acum să strănuți, că te salutăm, te pupăm și îți urăm un weekend plăcut și Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog vedic Roxana Lușneac Cioriceanu. Vă mulțumim pentru atenție, vă urez un weekend superb. Să sperăm că o să avem parte și de o vreme frumoasă. Să vă relaxați pentru că de luni avem o nouă săptămână în față. Vă pup, vă îmbrățișez. Ne revedem luni.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM. On Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la 2 pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe, cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos, pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
5: Salutare și bună ziua! Vă spun tuturor celor care la această oră urmăriți emisiunea Sport Report pe Radio Gold FM. Vă mulțumesc pentru acest gest. Îi mulțumesc și invitatului de astăzi, Giusy Balint, antrenorul care a făcut atât de multe performanțe în fotbalul românesc. Este invitatul meu astăzi. Îi mulțumesc tare mult pentru prezență. Te salut, Giusy!
6: Te salut și mulțumesc pentru invitație.
5: Eu îți mulțumesc pentru prezență. În condițiile date pe care le știm noi din culise, am început cu o întârziere, pentru care eu îmi cer scuze, întârziere față de tine. Vreau să te întreb, sigur că pare banal, dar să intrăm așa direct în ce faci de 2 luni, ce ai făcut în ultimele 2 luni de când ai plecat de la Galați?
6: Da, sunt perioade asumate. Încercăm să, sau cel puțin eu personal, încerc să recuperez momentele pe care le-am pierdut alături de familie, pentru că sunt anumite sacrificii pe care le facem atunci când suntem sub contract, să mă văd cu prietenii, să mă bucur de detaliile mărunte, nu știu, o cafea băută pe terasa mea, să am grijă un pic de grădina pe care o am aici acasă. Sunt chestii mărunte care poate par nesemnificative, dar în anumite momente capătă importanță destul de mare. Și pe de altă parte, am avut și destul de multe discuții în această perioadă, dar nu m-am grăbit și încă nu mă grăbesc, pentru că e foarte important să fac alegerea potrivită într-un context deloc favorabil, aș putea spune, pentru că știi și tu, știu și eu, știe toată lumea, cred că acest context în care destul de multe echipe din Superliga se confruntă cu probleme financiare. Eu m-am confruntat cu această situație la ultimele două echipe pe care le-am antrenat. Nu este deloc confortabil și nu este deloc propice performanței, pentru că în momentul în care intri într-un vestiar măcinat de aceste probleme, e clar că performanța cumva pică pe plan secund.
5: Da, noi mereu când citim că o echipă nu și-a luat salariile, unii spun, domne, dar las că o să-și ia ei salariu. Cât de greu e pentru un antrenor să-i convingă pe jucător să evolueze? Cât de greu e să-i motiveze? Cât de greu este să-i țină într-un anumit nivel?
6: Motivația ar trebui să fie un argument implicit la jucători. Adică un antrenor n-ar trebui să intre, ok, nu știu, să ne gândim la Barcelona. Aseară a pierdut, după ce a sărbătorit câștigarea titlului, a pierdut. E normal că într-un asemenea context motivația scade. Dar atunci când ești într-o competiție de anduranță, din punctul meu de vedere cel puțin, motivația ar trebui să rămână la un nivel optim săptămână după săptămână. Ori atunci când jucătorii se gândesc că nu au ce bani să trimită familiilor, în special jucătorii străini, vine proprietarul apartamentului în care stai închirie, tu trebuie să plătești chiria, n-ai plătit banii. Adică sunt anumite probleme care cumva țin de existența zilnică și preocupările zilnice. Atunci categoric, atunci când ajungi la antrenament, nu mai ai aceeași stare de spirit. Hai să spunem așa, să nu vorbim despre motivație, vorbim despre stare de spirit. Pentru că e nevoie de o anumită stare de spirit, e nevoie de o capacitate mentală și emoțională potrivită pentru ca să poți să intri pe terenul de antrenament în primul rând și apoi bineînțeles pe terenul în momentul în care vine ziua jocului, să poți să performezi la un nivel bun și bineînțeles să aduci și rezultatele pe care le dorește stafful tehnic și apoi conducerea bineînțeles și suporterii. Este o înlănțuire. În momentul în care un club se confruntă cu probleme financiare, bineînțeles, în primul rând apar aceste probleme la nivelul vestiarului, apoi apar problemele de logistică, de infrastructură și așa mai departe. Este un domino care, din păcate, produce destul de multe efecte negative și toate se răsfrâng asupra rezultatelor echipei.
5: Uite, când te ascultam, mi-a venit o idee. Federația Română de Fotbal ar putea ajuta împreună cu Liga. Există deja un fond din drepturile TV în care se depun bani. Eu cred că ar trebui ca acest fond să fie controlat mult mai atent. Să spunem, clubul Oțelul Galați, ca să dăm un exemplu, are următorul buget de salarii. În fiecare lună atât. E, acei bani pentru bugetul de salariu pe tot sezonul să fie bani în visteria, în caseria Ligii Profesioniste de Fotbal. Și dacă se semnalează că la gala, adică de acolo să fie plătite salariile jucătorilor, pentru a nu mai exista asemenea, cineva să ordoneze acest aspect, să nu existe nici măcar o lună de datorii la jucători, la niciun club. Banii să fie, salariul să fie plătit de ligă, prin conturi.
6: Da, este o propunere care cred că inclusiv la nivel oficial a fost făcută către forurile competente de ceva vreme, din cunoștințele mele. În sensul în care o anumită parte, un procent din suma din drepturile TV îndreptată către club să fie cumva blocată la ligă, nu știu, un 30%, un 25%, tocmai în ideea în care să existe un buget tampon pentru situații în care clubul nu plătește o lună, două, știu eu, salariile către jucători și antrenori. Mai există, bineînțeles, și alte variante. O scrisoare de garanție bancară pe care să o depună la licențiere clubul respectiv și atunci, bineînțeles, în momentul în care ai acea scrisoare de garanție bancară, automat în momentul în care nu reușești să plătești, jucătorul, antrenorul se duce către banca respectivă și ia banii, clubul se descurcă după aia cu banca. Sunt foarte multe situații, din păcate cred că și acest context economic destul de greu care este în toată societatea românească influențează categoric soarta, cel puțin din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar, soarta cluburilor. Și atunci există aceste dificultăți. Eu spun că sunt dificultăți la mai multe echipe, cel puțin din ce am citit. Am văzut că sunt destul de multe echipe care se confruntă cu probleme, concordat preventiv, insolvență și așa mai departe. Ori asta nu face deloc bine fotbalului românesc. Sunt echipe care au reușit să performeze pe plan european și atunci automat și-au completat bugeturile cu sume consistente venite dinspre UEFA, dar ca să ajungi acolo, bineînțeles, trebuie să investești. Adică eu chiar sunt curios să văd cât a investit domnul Rotaru în vară sau în ultimii 2-3 ani ca să ajungă la această performanță, să fie Universitatea Craiova să fie capabilă să-și construiască un lot atât de bine structurat, atât de bine echilibrat și din punct de vedere numeric și din punct de vedere valoric, pentru că, iată, aseară a câștigat un trofeu, este favorită la câștigarea campionatului, a fost calificată în grupele Conference League și așa mai departe. Au fost investiții mari, începând de la lucrurile normale, știu eu, infrastructură, din ce am înțeles, inclusiv la Sibiu s-au deplasat cu un charter, distanța dintre Craiova și Sibiu nu este foarte mare. Ori, o pun așa în antiteză, eu la Oțelul Galați, când am avut deplasare legată de la Botoșani la Craiova, am călătorit 11 ore cu autocar de la Botoșani la Craiova, cu 48 de ore înainte de meci, 72, mă rog. Dar sunt lucruri pe care, din păcate, trebuie să le acceptăm noi ca antrenori, să facem niște compromisuri, dar, repet, sunt detalii foarte importante care, din păcate, se reflectă în calitatea jocului prestat, în randamentul individual al jucătorilor și, automat, în rezultatele pe care le obțin.
5: Ești elegant în ceea ce spui, așa cum ești elegant de fiecare dată în declarațiile de dinainte și de după meci, ești elegant în discuțiile fotbalistice. Eu aș merge mai departe și aș spune că nu problema socială acum la nivel mondial, la noi întotdeauna au fost asemenea probleme și de fiecare dată conducătorii fotbalului, federație, ligă, domino, ai pronunțat un cuvânt, le este teamă să impună toate aceste reguli care ajută fără, pentru că ar fi alegeri anticipate și la ligă și la federație. Asta e situația, trebuie să o acceptăm, să mergem înainte. Mi-am adus aminte de ce. Interesant ce spui. La final, dacă va lua Craiova campionatul, cineva ar trebui să facă o analiză cât a investit Rotaru pentru a lua un titlu primul din istoria acestui club. E interesant, pentru că mi-aduc aminte, tu ai fost la Unirea Urziceni, campion cu Unirea Urziceni, se spunea că Bucșaru a luat banii și după ce a luat banii a fugit cu ei și gata. Puțină lume știe însă că el era acolo de când era în Liga 3-a, că a investit într-o bază, într-un stadion, că a dat salarii bune, că a luat oameni buni, și antrenori și conducători, și acei bani au fost investiți înainte de la campionatul.
6: Da, aici ai făcut o paralelă foarte inspirată, pentru că chiar trebuie menționată această poveste, chiar dacă de scurtă durată, a Unirii Urziceni și maniera în care Unirea Urziceni a ajuns să aibă succes. Nu a fost pus niciodată cum se spune, punem căruța înaintea cailor. Domnul Bucșaru a avut un plan destul de bine pus la punct, probabil că a avut și oameni competenți, oameni profesioniști, oameni specialiști în fotbal care să-i spună exact pașii pe care trebuie să-i facă. Eu am rămas impresionat. În momentul în care am semnat în 2007, am semnat cu Unirea Urziceni venind de la UTA Arad, am rămas impresionat de baza care era la Urziceni. Vorbim de Urziceni, cu tot respectul, un oraș micuț, un oraș fără potențial, dar baza aceea era o adevărată bijuterie și era proprietatea unei echipe care până atunci cel puțin nu făcuse performanță aproape deloc. Apoi, următorul pas a fost exact cum ai spus și tu, aducerea, cooptarea, în primul rând în staful tehnic, apoi și în staful administrativ, a unor oameni cu adevărat profesioniști și cu adevărat pricepuți în tot ce înseamnă acest proces de obținere a anumitor rezultate. Mă refer în primul rând la Dan Petrescu cu staful lui, a avut un staff foarte bun, doi preparatori fizici, erau în 2007, cred că era ceva wow pentru o echipă de primă ligă să aibă doi preparatori. Un doctor extraordinar de bun care în cele din urmă a ajuns să lucreze în străinătate. Nu mai vorbesc de Felix, de Meme Stoica și așa mai departe. Adică de la A la Z, începând cu staful tehnic, jucătorii care au fost aduși la propunerile lui Dan Petrescu și a lui Meme Stoica, am avut un lot. Eram, cred că dacă ne trezea noaptea și arunca 11 tricouri sus, indiferent cine prindea tricou, putea să joace fără probleme împotriva oricărui adversar din Liga 1, cum se numea pe vremea respectivă. Și, prin urmare, echipa a crescut normal, organic, a reușit să aibă rezultate mai bune de la sezon la sezon, chiar dacă au fost accidentări, au reușit să completeze imediat. Îți aduce aminte că și eu m-am accidentat dimineața, deja noaptea l-au semnat pe Bruno Fernandes de la Ceahlău, tocmai în ideea în care să aibă un lot foarte bine structurat și echilibrat și numeric și valoric. Asta presupune investiții, pentru că nu poți să aduci jucători doar pe promisiuni și doar să-i pui pe hârtie niște cifre și să spui las că vedem noi când reușim să-ți plătim. Și ca dovadă s-a câștigat campionatul, ca dovadă această performanță de câștigare a campionatului din momentul respectiv. Ok, erau alte vremuri cu participarea directă în grupele Champions League, Champions League cu un alt format, dar performanțele echipei obținute în competițiile europene au confirmat cumva această creștere a clubului în primul rând și apoi bineînțeles și a echipei.
5: Da, corect. E un exemplu. Ți-e dor de un asemenea proiect? Adică întâlnești acum multe asemenea proiecte unde, bănuiesc că tu ca antrenor acum, ți-ai dori să fii la un asemenea club unde să fii antrenor și atât. Ba chiar mai mult, să fii și manager, cum era Dan Petrescu.
6: Da, cine nu și-ar dori? În momentul în care ai la dispoziție o bază, cum era cea de la Urziceni, ai la dispoziție un buget în așa fel încât să-ți poți construi un lot exact pe cerințele tale, pe filozofia ta de joc și așa mai departe, e clar că este varianta ideală și este varianta normală pentru obținerea unor performanțe. În momentul în care le pui pe hârtie, aceștia sunt niște pași obligatorii și nu ai cum să-i sari, pentru că în momentul în care ai sărit o etapă din aceste etape, din acest proces, e clar că lucrurile nu mai funcționează la un anumit punct.
5: Da, eu îmi doresc multe proiecte de genul acesta, ori mai fi, probabil ori mai fi. La Farul Constanța se gândește fotbalistic bine, mai sunt cluburi, nu vreau să spun că nu mai există și că suntem atât de jos, dar într-adevăr acela a fost un proiect unde antrenorul era antrenor și jucătorii jucători, conducătorii conducători și așa mai departe. Patronul cred că îl vedeați doar la meci, vă saluta, dacă era cazul, plătea, știați că pe 15 salariu, pe 14 intra, ca să exagerez un pic. Chiar sunt curios, la UTA, tu ai avut posibilitatea să joci în cupele europene? Adică era licență?
6: Nu a fost nici în primul an în care, după promovare, am reușit să obținem locul 8, o clasare meritorie, ținând cont că veneam din postura unei echipe nou promovate și chiar am avut niște rezultate foarte bune în acel sezon. Dar am obținut locul 8 și nu s-a obținut licența pentru participarea în cupele europene. Eu chiar am avut și aseară, tot la o emisiune online, am avut o discuție pe această temă a participării în preliminariile cupelor europene, pentru că, din păcate, suntem obligați, indiferent că e Champions League, Europa League sau Conference League, să intrăm foarte devreme în aceste preliminarii. Și atunci vacanța este scurtă, ești obligat cumva să... Dacă vrei să mergi mai departe, bineînțeles, și să speri la calificarea în cupele europene, ești obligat să investești foarte mult în lot, ca să poți face față și în aceste preliminare și automat să poți performa și pe plan intern. Statistica ne arată că în ultimele sezoane cam toate echipele din România care au participat în preliminarele competițiilor europene au avut probleme în competiția internă. Am început destul de prost. Să ne gândim la Universitatea Cluj sezonul trecut, de fapt acest sezon în vară. Da? CFR Cluj, Universitatea Craiova a fost destul de constantă, tocmai pentru că Mirel Rădoi a avut resursele necesare și cumva libertatea normală, din punctul meu de vedere, ca să poată să creioneze un lot foarte bun, capabil să meargă cu rezultate bune pe două planuri, care... niciunul nu este ușor, adică și calificarea în grupele conference a presupus eforturi mari și din punct de vedere financiar și logistic și așa mai departe, și apoi și în campionat. Eu mi-aduc aminte că noi la Oțel în etapa a 10-a am provocat prima înfrângere a Universității Craiova, deci ajunseseră cu 9 meciuri în care nu cunoscuseră înfrângerea.
5: Fiind și în cupele europene, corect.
6: Exact, exact, exact. Adică se demonstrează că atunci când investești, atunci când faci lucrurile cu cap, atunci când pui etapele succesive așa cum trebuie, ai și succes. Și bineînțeles să lași oamenii care se pricep, să lași să-și facă treaba.
5: Corect. Tu ești, acum la fel mă gândeam, îți plac provocările, să te duci la UTA promovată, te duci la Galați, care toată lumea spunea că s-a prăbușit, și îți plac asemenea provocări, să te vedem la o asemenea echipă în continuare sau te gândești și la un format mai sănătos, cum vorbeam mai devreme?
6: Da, au fost niște provocări într-adevăr care m-au definit, m-au și consumat pe de altă parte, dar m-au maturizat foarte mult în tot ce înseamnă Laszlo Balint ca antrenor. Consider că am căpătat suficientă experiență în gestionarea anumitor momente, poate nu greșesc când spun chiar momente de criză, pentru că la Oțelul Galați, când am ajuns în martie anul trecut, pe finalul sezonului trecut, nu greșesc dacă spun că acolo era o criză din punct de vedere sportiv și chiar și din punct de vedere financiar, aspect care nu ținea de competențele mele, dar s-a rezolvat pe finalul sezonului trecut. Și iată un aspect care a venit așa complementar la tot ce s-a întâmplat pe partea sportivă ca să putem să performăm. Am avut acel play-out de excepție cu 5 victorii consecutive fără gol primit. Am terminat și atunci pe poziția 8-a, din păcate fără licență de participare la acel baraj pentru competițiile europene. Una peste alta, fiecare experiență a fost foarte prețioasă pentru mine, pentru că din fiecare experiență am învățat foarte mult. Au fost și bune, au fost și rele, au fost și mai puțin bune, dar e clar că sunt aspecte pe care nu putem să le evităm, pe care trebuie să le acceptăm și din care trebuie să extragem tot ce este pozitiv și constructiv pentru noi la nivel de carieră. Mă întrebai ce îmi doresc. E clar că îmi doresc un proiect stabil. Tocmai de aceea am semnat și un contract cu o agenție internațională.
5: Supervision Management.
6: Exact. În ideea în care această companie are deschidere pe mai multe piețe și aceste conexiuni mă pot ajuta să găsesc un contract și în străinătate. E clar că Superliga pentru mine rămâne o prioritate, pentru că eu nu greșesc când spun că cunosc foarte bine nivelul Superligii, echipele din Superliga și așa mai departe, dar discuțiile sunt deschise și către alte orizonturi, să spun.
5: Deci, povestea acestei semnături cu Supervision Management, care ne putem aștepta în viitorul foarte apropiat să plece, ar fi prima experiență în străinătate, nu?
6: Da, la nivel de antrenor, da.
5: Da.
6: Se poate întâmpla orice, pentru că discuții au fost, cred că, de la nici 24 de ore de când semnasem acordul de reziliere cu Oțelul Galați, am primit un telefon. Propunerea au fost chiar la nivel concret, dar, repet, n-am vrut să mă grăbesc, mai ales că ultima perioadă de la Oțelul Galați m-a consumat foarte, foarte tare. Iar cu această companie eu am mai avut interacțiuni, chiar de mai multe ori. Am primit chiar o propunere concretă la începutul lunii ianuarie din străinătate. Atunci credeam foarte mult în proiectul de la Oțelul Galați, nu începuse încă partea a doua a sezonului, era, dacă nu mă înșel, chiar pe 1 ianuarie sau 2 ianuarie am primit această propunere de la băieții de la Supervision, pe bani mulți, și am refuzat, tocmai în ideea în care eram pe locul 6, veneam după o lună decembrie foarte bună, Credeam foarte mult că putem să ne luptăm cu șanse reale la accederea în play-off și chiar la un parcurs foarte bun în Cupa României. Din păcate, lucrurile s-au complicat, să spun, să folosesc așa un termen blând, și tot ce am spus, probleme cu banii, cu infrastructura, cu logistica și așa mai departe, toate s-au reflectat în rezultatele echipei, automat și nerodarea încrederii, pentru că ajunsesem să jucăm la un moment dat cu o foarte mare încredere, cu un foarte mare entuziasm. Mi-a fost mai mare dragul. Spun sincer că abia așteptam ziua meciului, mă uitam la băieți, era ceva care pe mine așa, mi se umfla pieptul numai când îi vedeam la antrenamente și simțeam efectiv că nu ne stă nimeni în cale. Și au fost niște rezultate. Mi-aduc aminte de acel meci în Giulești când am câștigat, și nu doar că am câștigat, dar am făcut-o de o manieră.
5: Clar, erați ca acasă.
6: Da, am făcut-o de o manieră categorică, zic eu. Și de aici cumva vine și o frustrare pentru mine, pentru că nu s-a reușit consolidarea acelei echipe, pentru că eu sunt convins că dacă se păstra acea echipă cu 2-3 transferuri, reușeam să fim și mai puternici, bineînțeles, să se asigure un cadru stabil și propice performanței. Dar nu vreau să se înțeleagă greșit, eu nu am nimic de reproșat celor din conducere, știu că s-au făcut eforturi mari, erau niște datorii care cumva la un moment dat aproape au sufocat clubul, au făcut tot posibilul ca acea echipă, acel club să rămână pe linia de plutire. Repet, nu am ce să le reproșez, dar există această întrebare, ce ar fi fost dacă. Cred că și pe buzele suporterilor există, suporterilor gălățeni, există această întrebare, ce ar fi fost dacă.
5: Eu sunt un om care iubește România și aș putea să o demonstrez dacă, Doamne ferește, ar fi cazul. Nu știu cum pățesc cei nefericiți din Ucraina, adică m-aș duce să salvez România. Cu toate acestea, dacă ne gândim bine, tot ce e bun în această țară își dorește să plece pentru a fi respectat. Jucătorii de fotbal abia așteaptă să plece, să găsească un contract afară. Bine, ar trebui să fie și mai bine pregătit să nu se întoarcă imediat. Așa și antrenorii își doresc asta și eu încurajez să mergi, pentru că ești un antrenor care muncește cu multă pasiune. Ai trecut prin această poveste grea, dificilă. Știi cum e? Un șofer care conduce în București bine n-are emoții nicăieri, nici măcar la Istanbul. Un antrenor care antrenează în România, în Superliga, în condițiile acestea, vitrege efectiv, cu probleme financiare, de infrastructură, de presă, de suporteri, poate antena oriunde.
6: Adică... Da, repet, ai spus că am trăit o experiență grea. Eu cred că este o experiență prețioasă, pentru că mi-a dat de toate. Mi-a dat și momente fantastice, pentru că am trăit niște momente foarte frumoase, niște victorii foarte frumoase. Am reușit să construim o echipă de la zero, eu împreună cu oamenii din conducere, bineînțeles. O echipă construită de la zero, capabilă să evolueze la un nivel pe care l-am atins noi în luna decembrie. Deci au fost și momente foarte bune, dar au fost și momente pe care mi le-aș fi dorit un pic altfel, cu destul de multă amărăciune, foarte mult, un volum foarte mare de muncă, atât pentru mine cât și pentru băieții din stafful meu. Apropo, și asta, cred că eram unul dintre cele mai mici staffuri de la nivelul Superligii. Eram doar eu, un antrenor secund, Alin Pânzaru, care făcea și treaba de analist, un preparator fizic și un antrenor cu portari. Ăsta era...
5: Atât. Cum erau ăsta... la juniori, pe vremea Mircea Sandu, la naționale. 2, 3, 4. Uite, apropo, pentru cei care să ne reamintim, nu pentru că ești invitatul meu, prietenul meu, ci pentru a păstra un adevăr. Ai bătut pe Dinamo 2-1, ai făcut egal în Giulești, pardon, acasă cu Rapidul 1-1, ai bătut CFR-ul 4-1, ai bătut Craiova 1-0, ai pierdut la mare, mare luptă în deplasare cu FCSB-ul 1-0, ai bătut în deplasare UTA cu 4-0, 2-2 cu Farul, apoi ai bătut 2-0 Pedro și Iacob în Giulești, ai bătut acasă Argeșul 1-0, mamă,
6: 2-0, 2-0 a fost cu FC Argeș. 2-1,
5: da. Rezultate care mai aveai un pic și erai acolo sus de tot. Sus de tot erai.
6: Da, de asta spun că a fost o perioadă în care echipa a crescut enorm și a crescut pe tot ce însemna interpretarea principiilor pe care le antrenam zilnic. Apoi, bineînțeles, și acest capital de încredere pe care ni l-am câștigat zi după zi la antrenamente și apoi și aceste victorii pe care le spuneai tu, niște victorii frumoase. Ne-am bucurat după fiecare victorie alături de suporterii noștri. Era o energie fantastică în jurul echipei. Din păcate, totul s-a năruit așa destul de repede.
5: Dar mai devreme ai spus că ai fost la emisiune la gsp.ro, să spunem, pentru că sunt colegii noștri. Deci la gsp.ro, unde tu ai apariții des, nu? Adică ai o colaborare. Deci la gsp.ro, n-avem reține să spunem.
6: Am fost invitat să discut un pic despre finala de aseară. Un meci foarte interesant, care pentru mine ca antrenor chiar a fost interesant.
5: Cu ce ochi l-ai văzut? Pentru că Bergodi cu Coelho, antrenor pe care merită să-i studiezi, să-i vezi, mai ales la un meci direct de trofeu. Cum ți s-a părut? Și în continuare aceste întrebări mai vine una. E posibil, o vezi pe Ucluj să bată la Craiova după cum s-a jucat ieri?
6: Da, finala, eu zic că a fost în linii mari așa, chiar o finală, pentru că a existat destul de multă prudență. Atât Bergodi cât și Coelho sunt antrenori care pun mare preț pe echilibru. Nu sunt antrenori care să se avânte, nu sunt antrenori care să ignore sau să neglijeze faza defensivă în niciun moment. Și atunci am văzut destul de multă prudență. Am văzut și o mișcare foarte interesantă. Mă așteptam la un moment dat din partea lui Bergodi să schimbe modulul de joc, pentru că era obligat din cauza faptului că nu avea dublură la poziția de under și când l-a scos pe el sau introducându-l pe Trică a fost obligat să schimbe, dar a schimbat foarte interesant și a transformat într-un 3-4-1-2. Introducerea lui Capradosi a făcut linie de trei fundași cu patru mijlocași și Nistor în spatele celor doi atacanți, Trică și Lukic. Și imediat după aceste mutări, cred că au fost 10, 12, 15 minute în care Craiova a fost surprins, au reușit să împingă liniile de pressing foarte sus, au câștigat multe mingi în jumătatea adversă și chiar au fost niște situații foarte bune. Ne aducem aminte de acel șut al lui Mikanović la greșeala lui Screciu, greșeală din punctul meu de vedere forțată de dispunerea avansată a liniilor de pressing a celor de la Universitatea Cluj. Apoi, bineînțeles, accidentarea lui Capradosi, care nu a rezistat foarte mult pe teren, l-a forțat să schimbe într-un 4-4-2. Un bloc defensiv destul de bine structurat. Repet, multă prudență. Pentru mine nu a fost întâmplător faptul că s-a ajuns la loviturile de departajare. În momentul în care am văzut că se intră în prelungiri, eram aproape convins că în prelungiri nu va risca nicio echipă și se va ajunge la...
5: Decât dacă poate tot o întâmplare, cum a fost acea fază când a lovit în piept pe Kipciu, se putea întâmpla, numai așa se putea da gol.
6: Da, și a fost acea centrare a lui Stanoiev, care a trecut prin fața porții Mendy, din alunecare a ajuns destul de târziu, dar destul de puține riscuri asumate de cele două echipe. Și legat de a doua întrebare, într-adevăr o să fie foarte interesant pentru mine acum în aceste zile, pentru că sunt puține zile, mai sunt 3 zile până la meciul decisiv, mă rog, poate fi decisiv în anumit context, pentru că totuși mai sunt 2 etape. Și aici pentru mine e curios să văd cum vor gestiona cei de la Universitatea Craiova acest succes, pentru că, repet, zilele sunt puține, efervescența, noi cunoaștem cu toții ce înseamnă fotbalul pentru olteni și în Oltenia, și efervescența aceasta trebuie controlată, cel puțin la nivelul jucătorilor, la nivel intern, acolo va trebui un echilibru foarte pregnant și cred că Coelho, domnul Rotaru, toți cei implicați, Mario Felgueira, și cred că vor reuși să facă acest lucru. Pe de altă parte, Universitatea Cluj merge la Craiova ca o echipă care nu mai are absolut nimic de pierdut în acest moment. Sunt echipa cotată cu a doua șansă la câștigarea campionatului și atunci automat presiunea va fi pe cei de la Universitatea Craiova, mai ales că sunt convins, vor juca în fața unui stadion plin, atmosfera va fi deosebită și atunci presiunea mai mare va fi pe Universitatea Craiova. Un meci pe care abia aștept să-l văd, din nou, cred că o să fie foarte interesant de observat, de urmărit abordarea tactică a celor doi antrenori, pentru că sunt 100% convins că nu va fi nimic similar cu ce am văzut aseară în ceea ce privește abordarea.
5: Interesant. Interesant ce spui. Două, trei întrebări, pentru că ascultătorul nostru este stăpânul nostru. Sunt plecat de 12 ani pentru că mie ca om nu are ce să-mi ofere România. Atâta corupție în România nu este nicăieri în Europa, zice cineva. Salutare, Gabi, ce părere ai despre reacția lui Meme Stoica la adresa șefului școlii? O să vorbim într-o altă emisiune. Dumnezeu Sapta, vă ascult din anii 90. Ce ziceți? Balin nu ar fi bun pentru FCSB? Este o întrebare. Iar următoare este, ar veni Giusi Balin la FCSB dacă i s-ar propune?
6: E o întrebare destul de grea, pentru că s-a demonstrat că au fost antrenori care au reușit să lucreze destul de bine cu domnul Becali. Ultimul exemplu, Mirel Rădoi, îl știm foarte bine, este un tip cu principii și cu valori foarte bine definite și ok, a plecat repede, dar a plecat la o provocare, să spunem, într-un campionat superior, asta este o realitate, campionatul din Turcia este superior, eu aș spune mult superior, uitându-mă la ce investiții fac cel puțin echipele din fruntea clasamentului, marile echipe din Turcia, reușesc să aducă jucători de la Manchester City, pentru mine este ceva ireal.
5: Da, și atunci, antrenori precum Mourinho, Tedesco și alții.
6: Exact, și atunci pentru mine nu este surprinzător faptul că Mirel a ales să facă...
5: Deci îl înțelegi profesional.
6: Categoric. Chiar dacă aici, într-adevăr, era o altă provocare să califice din postura de participant în play-out, să califice FCSB în... preliminariile cupelor europene trecând de acest dublu baraj care nu va fi deloc facil, cred că vede toată lumea ce înseamnă play-out și presiunea din play-out și apoi, bineînțeles, jucând cu Botoșani, o echipă care nu are de pierdut și apoi, cel mai probabil, nu știu, probabil cu Dinamo, nu?
5: Da.
6: Vor juca al doilea baraj, adică un derby care are și o miză foarte mare, această participare în preliminariile Conference League. Deci, punând așa cap la cap aceste două provocări, e clar că Mirel a ales să meargă într-un campionat superior, să facă față acolo unde efervescența și stilul conducătorilor din Turcia pune o presiune foarte mare pe fiecare antrenor, indiferent de numele lui. Dar e bine că avem antrenori în campionate puternice, e bine că avem antrenori, iată cum este Cristi Chivu, care reușește o
5: persoană... Te rog, spune două vorbe despre el, mai ales că mai avem doar două minute, trei.
6: Da, pentru mine e ceva fenomenal ce a reușit Cristi Chivu, chiar dacă suntem un pic ipocriți, dacă spunem că este reprezentant al școlii de fotbal din România, pentru că nu este. El este școlit în Italia, el este stabilit de foarte multă vreme în străinătate, dar trebuie să amintim faptul că a spus-o și nouă dată că este mândru de faptul că este român.
5: Da.
6: Și atunci asta este
5: imaginea. De 20 de ani acolo, familia lui, fetele s-au născut
6: exact
5: acolo.
6: Dar performanța unui antrenor român de a câștiga eventul în Italia, cred că este o imagine bună pentru orice antrenor român care pleacă în străinătate. Adică asta ridică din multe puncte de vedere imaginea antrenorilor români. Să nu uităm că Răzvan Lucescu este de foarte multă vreme în străinătate cu rezultate remarcabile și cu participări an de an în competițiile europene. Să nu uităm de Cosmin Olăroiu, care iată a ajuns să fie și selecționer la Emirate. Deci sunt mulți antrenori care, ok, Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu, cel care a fost cel mai titrat antrenor român, dar e un lucru fantastic. Revenind la Cristi Chivu, e un lucru fantastic ce a reușit din primul an la Inter, să nu uităm, după un sezon în care Inter ratase practic toate obiectivele.
5: Da, a fost o provocare în stilul Giusi Balint a fost provocarea, da, de a se duce într-o furtună, într-o tornadă, pentru că să pierzi așa campionatul, apoi Champions League-ul umilitor, era greu pentru el să-i ridice, dar a reușit. Cum spunea Lautaro Martinez, i-a acordat azi noapte nota 10 într-un interviu, pentru că el a reușit să-i ridice. Cristi Chivu a făcut tot, i-a ridicat pe toți de la pământ.
6: Dacă și declarația lui Lautaro pentru mine este o confirmare a abilităților lui Cristi, nu neapărat abilităților teoretice sau care țin pur de partea tehnică de antrenorat. Era clar că în momentul în care a ajuns antrenor, a ajuns în mijlocul unui vestiar cu foarte multe frustrări, cu personalități foarte greu de gestionat, iar abilitatea lui de a canaliza toate aceste energii către obținerea de performanțe pentru mine este ceva wow.
5: Vreau să te anunț la finalul intervenției și îmi cer scuze, am stabilit o jumătate de oră, sunt 35 de minute deja. În cazul în care mâine semnezi în străinătate sau poimine sau peste o săptămână, să știi un lucru. Eu, duminică, mă voi uita la meciul dintre PAOK Salonicu Panathinaikos, care este la ora 19:30. Deci eu voi fi în stare să renunț la orice finală de cupă sau de campionat din România pentru a vedea meciul lui Gyusi Balint, așa cum fac totul să văd duminică, eu asta o să aleg. Eu sunt pe internațional, mă voi uita la Răzvan, cum am uitat și aseară. Îi dădeam pe grup la Fanatic, strigam gol și mă întrebă ce mai ai nebunit, unde e gol? Și zic PAOK. A, uite și Safta la ce se uită când e finala cupei. Adică să știi că te voi urmări cu drag și chiar îmi doresc să fii în străinătate, să ajungi la acel nivel, la o provocare cum are Mirel Rădoi în străinătate. Și ai zis bine, pentru că sunt antrenori care trag alți antrenori după ei. Imaginea antrenorului nostru este grozavă.
6: Poate fi și mai bună, dar trebuie să muncim cu toții ca să reușim să performăm, chiar dacă nu în cele mai bune condiții, nu în condiții optime. Suntem obligați cumva să scoatem maximum din ce avem la dispoziție, indiferent că vorbim de lot, condiții și așa mai departe.
5: Îți urez mult, mult succes. Îmi cer scuze că am făcut această emisiune așa pe viteză și în condițiile pe care tu le știi. Mulțumesc tuturor celor care ați urmărit emisiunea și faptul că oamenii te vor la FCSB e o dovadă a faptului. Au mai fost câteva mesaje laudative la adresa ta. Mie totdeauna mi-a plăcut antrenor acest om Balint, zice cineva, care trăiește în străinătate. Îți mulțumesc tare mult pentru emisiune, îți doresc să semnezi repede și să semnezi acolo unde tu sigur te vei simți bine, pentru că altfel nu vei semna la cum te cunosc. Și ținem legătura să-mi spui la ce echipă să te introduc pe lista stranierilor. Să văd programul meciilor.
6: Mulțumesc, Gabi. Mulțumesc.
5: Numai bine. Toate
6: cele bune. Te salut.
5: Lazlo Balint, dragi prieteni, un antrenor agresiv, un antrenor căruia îi place fotbalul, un antrenor care iubește fotbalul 25 de ore pe zi, asta face. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit această emisiune. Vă urez să aveți zi bună în continuare.
4: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.
7: Hai zi, ce ai pățit?
8: Te-a lăsat bateria?
9: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
7: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
9: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
7: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina.
10: Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.